0: Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
1: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
2: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je Amoreć pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izlijevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
3: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini

0: koja nije kvalitetna, je jako neodgovor. Gledali smo svašta u vremenu korone, kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
1: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
2: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
1: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
3: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojom svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
1: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
4: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna, jako neodgovor. Gledali smo svašta u vremenu korone, kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja.

0: je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
1: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je Amorić pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izlijevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
2: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

za kocku sam, svoje cipele kod osjeka, za nikoma dodječe pa na vlak.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji

0: Osvijetu, to je samo reći pri kraju.
1: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
2: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
1: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
3: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dugih 18 sati trajala je saborska rasprava o opasnom otpadu u Lici. Prvi dan izvanredne sjednice sazvane na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića usred ljetne stanke završio je jutros nešto iza 3 sata. Oporba je optuživala vladajuće za propuste, a oni uzvraćali da širi paniku i skuplja političke bodove. Poslušajmo dio iz rasprave u kojoj govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, član vladajuće koalicije Hrvoje Zekanović i ministrica Irena Hrstić.
1: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
2: I što se nas tiče, s ove strane, dugo nam živio i vodio SDP Siniša Hajdaš-Dončić. Dok je on tu, mi smo mirni.
3: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sabor s radom nastavlja u 9.30 iznošenjem stajališta klubova zastupnika. Glasovanje je predviđeno u 10.30. Sjednicu i situaciju s otpadom u Lici komentirao je i premijer Andrej Plenković.
4: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
5: Vijesti.
0: Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo kod Primoštena. Vatra se proširila velikom brzinom i zaprijetila kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorili su maslinici i dio poljoprivredne opreme. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik jučer je tijekom kasnih poslijepodnevnih sati buknulo više požara. Prekinut je promet, a na teren su odmah poslane sve raspoložive vatrogasne snage. Požar je pod nadzorom, no promet vlakova ostaje obustavljen. Za putnike je organiziran prijevoz autobusima.
5: Sport.
0: U prvim utakmicama doigravanja

0: trener Rijeke Matijaš Kek.
1: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama, da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
2: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Sloboda i moralna odgovornost. Stojite dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi i ne dajte se ponovo u jaram ropstva uhvatiti, poručuje sveti apostol Pavle u poslanici Galatima. Uprkos tome što smo svjesni da niti samo naše postojanje nije zavisilo od naše volje, isto tako da ćemo prestati da postojimo koliko god to da ne želimo, svakodnevno u raznim tačkama naše planete, od Azije do Amerike, od Europe do Afrike, nebrojeno mnoštvo ljudi bori se da ostvari, očuva ili sebi osigura osnove slobode. Kao da si čovječanstvo svakodnevno iznova postavlja pitanje koliko smo mi to slobodni. Koliko mi to vlast imamo nad sobom, a koliko vlast nad nama imaju sile koje su nezavisne od naše volje. Ljudska sloboda, kao u ostalom i sam ljudski život, nije individualna stvar, već je u vezi sa društvenim odgovornostima i obavezama. Postojanje drugih ljudi preduslov je naše slobode, kao u ostalom i samog našeg života. Mi obično vjerujemo da imamo neograničenu slobodu i da takvu slobodu ograničava prisustvo drugih. Tako na druge ljude mi gledamo kao na prepreke koji isputavaju našu slobodu. U stvarnosti pak, bez drugih ljudi naša sloboda je nezamisliva. Odakle bi čovjek crpio svoju slobodu kada bi živio sam u svijetu? Sloboda izvire iz ljubavi. Njegovanje ljubavi, njegovanje je slobode. Napredak u ljubavi, napredak je u slobodi. Čovjek koji istinski voli, ne živi za sebe, već za druge, i to posebno za one slabe. Zbog toga na drugom mjestu apostol Pavle poručuje: jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani, samo ne slobodu na ugađanje tijelu, nego da iz ljubavi služite jedni drugima. U hrišćanskoj kulturi ljudska vrijednost je nepomjerljiva. Čovjek je stvorenje Božije o kome je Gospod u knjizi Postanja rekao da je dobro. Istina, Bog je ocijenio da je sva tvorevina stvorena kao dobra, ali je čovjeka izdigao iznad cjelokupne tvorevine jer ga je nakon stvaranja i blagoslovio. To znači da je Bog ljudskom rodu zaželio dobro, a Božja želja ima nepomjerljivu snagu. Zahvaljujući svojoj slobodi čovjek ima izbor da slijedi dobro i na taj način obnavlja svoje dostojanstvo, ili da slijedi zlo i svoje dostojanstvo skrnavi. Pa ipak nije u samoj sposobnosti činjenja izbora između dobra i zla najveća vrijednost slobode, nego u izboru dobra. U sposobnosti da se u prostor lične čovjekove slobode dopusti ulazak božanske blagodati, da se u ljudskom životu pruži mjesto Bogu.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, što god radili, a da je vezano za nešto drugo ili nekog drugog, htjećete, kako bi se reklo među tajnim agentima, uskladiti satove. Nema smisla ići u posjet prijatelju ako ga nema kod kuće. Nema smisla ponedjeljkom ići u muzej ako muzej ponedjeljkom ne radi. Nema smisla tražiti svojega liječnika ujutro ako je u popodnevnoj smjeni. U svim ovim slučajevima željet ćete znati radno vrijeme. Osim pri posjetu prijatelju, naravno. Za njega ćete morati izmisliti izraz i pitati ga recimo za kućno vrijeme. Ako se pak raspitujete telefonski, netko će vam možda morati pročitati što negdje piše. Vjerojatno biste se začudili kad biste u tom slučaju čuli nešto poput ovog.
2: Naše radno vrijeme je od 8 do 16 sati.
3: Subotom radimo od 9 do 12.
4: Otvoreno od 7 do 19.30.
1: Naravno, tako nešto sigurno još niste čuli, ali upravo bi se tako čitali natpisi koji su na vratima trgovina često pogrešno napisani. Naime, crtica koja se piše između brojeva koji označuju početak i kraj radnoga vremena znači i od i do, zamjenjuje i prijedlog od i prijedlog do. Ako napišete, na primjer, radno vrijeme od 8:16, zapravo ste dva put napisali od i to bi se čitalo baš kao u primjerima koje ste malo prije čuli. Treba pisati radno vrijeme 8:16 i to se onda čita radno vrijeme od 8 do 16. A može i bez crtice, pa pišemo prijedloge od i do. I još nešto, ne zaboravite da ispred i iza crtice treba stajati bjelina, to jest razmak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: Prvi program. Uvijek prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 20. američki glazbenik, jedan od najvažnijih jazz glazbenika 20. stoljeća, pravim imenom William James Basie, rođen je 21. kolovoza 1904. godine u Red Banku u američkoj saveznoj državi New Jersey. Basie je bio pijanist, orguljaš, vođa orkestra i skladatelj. Rođen je u obitelji glazbenika i prvu pijanističku poduku dobio od majke. Isprava je svirao u putujućim glazbenim trupama i vodviljima, a boravak u Kansas City u 20. godina 20. stoljeća bio je ključan za razvoj njegove karijere. Tada se priključuje jazz orkestrima, a nakon smrti Benija Motena 1935. godine preuzima njegov orkestar.
8: Sljedećih gotovo pola stoljeća Basie je bio jedan od najutjecajnijih jazz glazbenika. Basiejev orkestar karakterizirala je izvanredna orkestralna organizacija, preciznost izvedbe i vrsni solisti. Basiejev orkestar uvelike je odredio zvuk big bandova 30. i 40. godina 20. stoljeća, a godine 1937. snimio je klasično djelo One O'Clock Jump, a već sljedeće godine snima Jumpin' and Woodside, kasnije i April in Paris. Basiejev bio važan za razvoj swinga, bluesa i rhythm and bluesa. Poslije drugoga svjetskog rata svirao je i snimao s nekima od najvažnijih glazbenika tog razdoblja, poput Ella Fitzgerald, Franka Sinatre, Dizzya Gillespiea, Sammya Davisa Juniora i drugih. Godine 1957. snimio je album The Atomic Mr. Basie, koji se i danas smatra jednim od najboljih i najutjecajnijih jazz albuma u povijesti glazbe. Na prvoj dodjeli godišnjih glazbeničkih nagrada Grammy, taj njegov album dobio dvije nagrade, a sam Basie je postao i prvi Afroamerikanac nagrađen tom nagradom. Basie je bio utjecajan i kao minimalistički jazz pijanist i svojim je stilom utjecao na mnoge glazbenike, uz ostale i na Thelonious'a Monka. Count Basie umro je u mjestu Hollywood na Floridi 26. travnja 1984. godine.
7: Talijanski soboslikar Vincenzo Perugia ukrao je iz Pariškog muzeja Louvre u jutarnjim satima 21. kolovoza 1911. godine najpoznatiju sliku zapadne civilizacije, glasovitu Mona Lizu Leonarda da Vincija. Krađa Mona Lize iz glasovitog Pariškog muzeja i danas se smatra najvećom krađom umjetnine u 20. stoljeću. Perugia je rođen 8. listopada 1881. godine u Dumenzi blizu Varezea u obitelji soboslikara. Perugia se od mladosti bavio istim poslom kao i njegov otac, a godine 1907. u potrazi za poslom preselio se u Francusku. 4 godine nakon toga tvrtka u kojoj je bio zaposlen angažirana je na poslovima u Louvru. Perugia je iskoristio tu prigodu i ukrao Mona Lizu.
8: Prema iskazu samog Vincenza Perugia, on se u odjeći zaposlenika muzeja u Louvre ušuljao u ponedjeljak 21. kolovoza 1911. godine, na dan kada je muzej zatvoren. U trenutku kada je salon u kojem je bila izložena Mona Lisa bio prazan, Perugia je uspio ukrasti Leonardovu sliku i sakriti je. Nakon toga uspio ju je iznijeti iz muzeja i skloniti u svom stanu u Parizu. Krađa Mona Lisa izazvala je golem interes svjetske javnosti i policijsku istragu u sklopu koje su ispitivani Pablo Picasso i Guillaume Apollinaire. Policija je ispitivala i Perugiu, ali on policiji dao dovoljno uvjerljiv alibi. Perugia je sliku skrivao 2 godine, a u jesen 1913. firentinski trgovac umjetninama Alfredo Geri primio je pismo iz Pariza u kojemu je ponuđen otkup slike za galeriju. U prosincu 1913. Geri se u hotelu u Firenci sastao s Perugiom i shvatio da je slika koja mu je ponuđena autentična. Obavijestio je policiju koja je Perugia uhitila 12. prosinca 1913. godine. Perugia je policiji tvrdio da mu je glavni motiv za krađu slike bio patriotizam, odnosno želja da glasovitu sliku vrati u Italiju, jer je tu sliku, kako je tvrdio, ukrao Napoleon. Perugia je u talijanskoj javnosti slavljen kao nacionalni heroj. Zbog krađe osuđen je na godinu dana zatvora, a Mona Lisa je vraćena u Louvre. Perugia je iz zatvora pušten nakon 7 mjeseci, a po talijanskom ulasku u Prvi svjetski rat javio se u vojsku kao dobrovoljac. Ubrzo je zarobljen i veći dio rata proveo je kao austro-ugarski zarobljenik. Posljednje godine života proveo je u Francuskoj radeći kao soboslikar pod lažnim imenom. Umro je na svoj 44. rođendan 8. listopada 1925. godine u Saint-Maur-de-Fosseu.
7: Razgovori vođeni u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu o međunarodnoj mirovnoj i sigurnosnoj organizaciji, poznati kao konferencija u Dumbarton Oaksu, započeli su 21. kolovoza 1944. godine. Konferencija je naziv dobila po vili u Georgetownu, dijelu Washingtona u kojem je održana. Konferencija je prvi važan korak kojim se htjelo oživotvoriti članak 4 Moskovske deklaracije iz 1943. godine, a koji predviđa osnivanje nove međunarodne organizacije poslije Drugog svjetskog rata koja bi zamijenila Ligu naroda. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog saveza, Velike Britanije i Kine. Budući da se predstavnici Sovjetskog saveza nisu htjeli sastajati s predstavnicima Kine, konferencija je održana u 2 faze.
8: U prvoj fazi, koja je potrajala do 28. rujna, sastajali su se predstavnici Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Država i Velike Britanije, a u drugoj fazi, koja je počela 29. rujna i potrajala do završetka konferencije 7. listopada, sastajali su se predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Kine. Kao cilj nove međunarodne organizacije određeni su međunarodni mir i sigurnost, kao i upotreba kolektivnih mjera u prevenciji i otklanjanju prijetnji miru. Kao načelo nove organizacije usvojeno je i miroljubivo rješavanje međunarodnih sporova koji bi mogli narušiti mir. Kao načela buduće organizacije usvojeni su još i razvitak prijateljskih odnosa među zemljama te međunarodna suradnja u rješavanju međunarodnih ekonomskih, društvenih i humanitarnih problema. U razgovorima se raspravljalo i o tome koje će države biti pozvane u članstvo Ujedinjenih naroda, formiranje Vijeća sigurnosti i prava veta za stalne članice toga tijela. Konferencija u Dumbarton Oaksu razriješila je gotovo sva ključna pitanja buduće organizacije, a nova je organizacija Ujedinjenih nacija osnovana na konferenciji u San Francisco, održano je od travnja do lipnja 1945. kada je usuglašena i povelja UN-a.

0: Britanski glazbenik, jedan od najutjecajnijih glazbenika punka i roka, Joe Strummer, pravim imenom John Graham Mellor, rođen je 21. kolovoza 1952. godine u glavnom gradu Turske Ankari, gdje je njegov otac služio kao diplomat. Prije nego što se 1976. pridružio Micku Jonesu i Paulu Simononu, s kojima je osnovao bend The Clash, Strummer je nastupao više bendova. Glazba ga je zanimala od mladosti, za školu i formalno obrazovanje nije pokazivao veliki interes, a kratko je vrijeme radio i kao grobar. Band The Clash spada u izvorni prvi val britanskog punk glazbenog pokreta, koji je osim do tada neobičajene glazbe bio karakterističan i po oštroj društvenoj i političkoj kritici sistema. Za razliku od većine drugih bendova poput Sex Pistolsa, The Clash je u svoju glazbu ugrađivao elemente niza drugih glazbenih stilova, kao što su reggae, ska, dub, funk, rap i rockabilly.
1: Joe Strummer, pjevač benda The Clash, ubrzo je postao i njegova vodeća i najprepoznatljivija osoba. The Clash je svojim izrazitim socijalnim angažmanom bio u oštroj suprotnosti s nihilizmom Sex Pistolsa. U svojim skladbama The Clash je ukazivao na socijalnu nepravdu, zalagao se za radnička prava, ukazivao na društvene probleme, englesko-irski sukob, prepoznavao društvene pojave poput konzumerizma. Prvi album nazvan The Clash objavljen je 1977. godine. Strummer je bio najpoznatije lice, ali i velika pokretačka snaga benda, koji je s vremenom postao jedan od najutjecajnijih bendova u povijesti rock glazbe. Godine 1979. objavili su dvostruki album London Calling, koji se i danas smatra jednim od najboljih albuma u povijesti rock glazbe. Već sljedeće godine objavljuju trostruki album Sandinista, koji prodaju po cijeni jednostrukog albuma. Taj album kritika različito ocijenila, od toga da je preambiciozno djelo, do toga da će u povijesti suvremene glazbe biti važan kao White album Beatlesa. Nakon tog albuma, The Clash i Strummer postali su i utjecajnom snagom u ljevičarskom pokretu i izvan Velike Britanije. The Clash se raspao 1986. godine. Strummer je nakon toga nastavio glazbenu karijeru, ali s manje uspjeha nego do tada. Nastupao je i kao glumac i kao skladatelj filmske glazbe. Joe Strummer, jedna od ikona punk pokreta, ali i ljevice 70. i 80. godina 20. stoljeća, umro je iznenada 22. prosinca 2002. godine od srčanog zastoja u Bromfieldu u Velikoj Britaniji.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundžić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
3: 6 sati i 22 minute. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. I ovoga jutra, nakon tople i neugodne noći, vjerujem da su mnogi od vas najprije pogledali vremensku aplikaciju u nadi da će vam ona pokazati da će oborina i kakvog takvog osvježenja biti. Kako smo na pragu vikenda koji bi u prvi plan trebao staviti vrijeme za zabavu i druženja, sve što je bitno za hodogram odmora doznačete uz...
2: Hrvatski radio, prvi program.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Mario Krstanović. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Domagoj Šimunaci. Ja sam Čarles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon još jedne noći u kojoj san nije htio na oči, priželjkivana promjena vremena trebala bi donijeti kišu s kojom stiže i jako jugo. Hoće li kiša sniziti temperaturu i disanje učiniti lakšim, sigurno zna Izidor Pelajić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Kao što naši razgovori obično započinju, to je kako kome, kako gdje.
0: Ajmo, kako će kome biti.
1: Promjena je već zapravo stigla ove noći u Hrvatsku, ovaj prvi dio. Prva porcija kiše padala je sinoć i jutros rano. Bilo je izraženijih pljuskova, osobito u Istri. Zatim su se oni preselili i na gorska područja Gorskog kotara, prešli preko središnje Hrvatske, gdje su bili manje izraženi nego u Istri, ali ipak dovoljno konkretni da možda probude negdje neke. Pogotovo one koji, kako ste dobro opisali, nisu baš imali čvrst san, zato što je bilo dosta sparno i teško podnošljiva noć i tako je i jutro. Ogledni primjer tog jutra je, na primjer, možda temperatura jutarnja ili trenutna, koja je uglavnom između 20 i 22-3 stupnja u većini unutrašnjosti. Na sjevernom Jadranu ona je oko 23-24, dok kad pogledamo Dalmaciju, tu gdje je na sjevernom dijelu Dalmacije bilo već ponešto pljuskova, uglavnom u Zadarskom zaleđu i prema otocima, tamo je oko 27 ili prema Ravnim Kotarima 23, dok je dole južnije uglavnom temperatura oko 28 ili čak 30 stupnjeva. To je zaista teško, još jedna noć koja je bila teška za odmor, ako odmor to uopće možemo zvati. Pritom puše u Dalmaciji jugo, uglavnom umjereno, kao i na dijelu sjevernog Jadrana. U unutrašnjosti nema izraženog strujanja, ali otkrivaju ove planinske postaje i gorske prisutnost jugozapadnjaka, a to znači da smo i dalje u jugozapadnom strujanju koje karakterizira promjenjivo vrijeme, i to je ono vrijeme koje i dalje je dosta teško podnošljivo, tako da očekujemo ovu drugu porciju kiše koja bi trebala doći značajnija, uglavnom tijekom poslije podneva, iako to ne znači da kiše neće biti i prije toga. Na primjer, trenutno pljuskova ima po otocima, recimo južnije od Cresa, po radarskim podacima to mogu reći, kao i raspadajuće kiše. Dakle, to nije pljusak koliko zaostaci kiše koji se negdje vuku po dijelu Posavine. Ti oblaci koji su dosta istočno jutro su otišli, prekrili su tako veće dijelove sjevernog Jadrana, Gorskog kotara, Rajlike, središnje Hrvatske i Slavonije i Baranje i Srijema, ali nisu stigli u Dalmaciju južnije od recimo Biograda na moru i Knina, tako da je tamo uglavnom sunčano. I tako će biti sunčano na jugu veći dio dana, djelomite sunčano i sunčanih razdoblja će vrlo vjerojatno biti na vrućem istoku zemlje, dok će promjenjive naoblake biti u ostatku. Najviše kiša danas će pasti svakako, i najizraženiji pljuskovi su mogući na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i možda središnje Hrvatske, s time da treba izdvojiti po modelima ipak područje sjevernog Jadrana i dijela Gorskog kotara, gdje je najveća mogućnost za obilnije pljuskove, češću kišu, pa možda i nevrijeme. Ostali krajevi koji se nalaze u blizini njih, tako vjerojatnost za tako intenzivne pojave opada toliko brzo i toliko jako da prema istoku i jugu, zapravo osobito jugu krajnjem, govorimo o veći dio suhom i sunčanom vrućem vremenu, a slično je priča i sa istokom, gdje će temperatura stići, jučer je bila 40 stupnjeva maksimalna, danas rekao bi ugodnije, ako to uopće mogu tako izraziti se, kada kažem da je oko 36 ili 37 u relativnom smislu možda ugodnije, ali to je i dalje zaista iznimno visoka temperatura na istoku zemlje. Vruć će biti i u mnogim krajevima, ali manje nego jučer, to znači da će maksimalno na drugdje biti uglavnom od 27 do 32, u Dalmaciji ponegdje 33.
0: Evo, u Zagrebu, barem u dijelu Zagreba, sinoć je dobro grmilo, sjevalo, pa i nešto padalo, tako da su se ovi laka sna brzo probudili. Hoće li Zagreb dobiti svoj novi krug kiše ili je prošlo?
1: Da, na zagrebačkom području, ma, cijela ova epizoda nekako se, ako se usudim, a eto, usuđujem se, iako možda ne bi trebao jer je promjenjivo vrijeme, ali izdvojiti u dva dijela. Jedan je ovaj noćni, a drugi je poslijepodnevni. I tako da su to dva razdoblja kada, recimo osobito u središnjim predjelima oko Zagreba, možemo očekivati kišu, dakle nije cijelo vrijeme. Razlika je sjeverni Jadran i Gorski kotar, Lika, tamo je vjerojatnost te oborine ipak veća tijekom dana također, ali opet se da nekako izdvojiti te, da bi razdoblje poslije podnevno bilo vjerojatno najintenzivnije, a trenutno završava ovo noćno i rano jutarnje. Tako da ćemo imat ćemo neku dinamiku kroz taj promjenjiv dan.
0: Sad kad razmišljamo dugoročno vikend rutom, hoće li vikend biti napola uspješan ili samo će uživati oni na moru?
1: Ja se nadam da će mnogi uživati u vikendu bez obzira na vrijeme, a što se vremena tiče, ono će pružiti mogućnost za uživanje ako pod uživanjem mislite na malo brige o vremenu. Već u subotu ide smirivanje vremena, pa već krajem dana, današnjeg dana će se osjetiti da se vrijeme mijenja. Nakon juga, ponegdje jakog jugozapadnjaka, doći će do okretanja vjetra na sjeverni, vjerojatno tijekom dana, najkasnije tijekom noći i sutrašnjeg jutra. To će donijeti dotok hladnijeg zraka u kopnene krajeve i na sjeverni Jadran. Zbog toga će sutra maksimalna temperatura u djelomice sunčanom, na primjer središnjoj Hrvatskoj, biti oko 26 stupnjeva, kao i u Gorju. To je bitan pad temperature. Jučer je bilo 36, to je minus 10. Još uvijek će biti vruće ili oko vrućeg, oko 30 na istoku. Dalmacija će ostati na sličnim vrijednostima kao i do sada, i jutarnjim i dnevnim, ali ipak tu će biti nešto i promjene u vjetru, zapuhat će sve češće sjeveroistočni ili sjeverozapadni vjetar, bit će nešto i bure, osobito u nedjelju. Malo kiše može pasti, osobito tijekom sutrašnjeg jutra, nije usporedivo s današnjim količinama, niti tako učestalo, niti tako jako. Nešto malo čini se po najnovijim modelima i u nedjelju, ali to zaista nije toliko ni često, ni važno, ni količinom jako, kao što je važnije to da će biti česta razdoblja bez kiše, uglavnom sunčana, i da će temperatura na sjevernom Jadranu i u ostatku zemlje, osim na jugu, biti mnogima puno ugodnija, i jutra će postati od nedjelje i nešto malo svježije.
0: Ako ne bude tako, znamo tko je kriv. Hvala.
1: Vrijeme je krivo.
0: Hvala Izidoru Pelajiću iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Do slušanja.

0: U nastavku programa ne propustite. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nogometaši Rijeke i Hajduka sinoć se nisu proslavili u prvim susretima završnice kvalifikacija za konferencijsku ligu. Na rasprodanom Poljudu Hajduk i čvrsta momčad poljskog Rakova nakon obostrano grube i nervozne igre na uzvrat u Poljsku odlaze s rezultatom 2-2. Nakon utakmice napadač bilih Mikele Šego.
1: Mislim da smo dobro izgledali prvo poluvrijeme, zabili gol, nespretno primili, mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Evo, oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme, taj crveni karton sigurno da nam je oteža i vidjeli ste na kraju šta se desi. Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama, da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
0: Danski Mikkeland bio je preteški izazov za Rijeku koja može biti zadovoljna s porazom 2-0. U oči Rujevice i uzvratnog susreta završne faze konferencijske lige govori trener Rijeke Matija Škek.
2: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
0: Hrvatska košarkaška reprezentacija u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru danas i sutra igraće na jakom turniru u Hamburgu. U 17 sati i 45 minuta suparnik Hrvatske bit će evropski doprvak Turska. U drugom susretu aktualni europski i svjetski prvak Njemačka favorit je u susretu s Češkom. Izbornik Tomislav Mijatović.
3: Ovaj turnir, kažem, maksimalno jak sa selekcijama čiji rosteri govore sami za sebe, ali kažem, mi to želimo pošto vjerujemo da imamo roster i znamo da imamo roster koji se u takvim utakmicama još više diže. Znamo koliko nam je bitno pripremati se, igrati protiv najjačih selekcija kako bi svoju formu podizali, kako bi svoju igru podizali, kako bi se i mi kao ekipa dizali i rasli do tih nivoa na kojima mi vjerujemo i želimo da ćemo biti, znači na samom vrhu. Naravno, sad koristimo svaki dan i svaku priliku, svaki trening kako bi kroz jedan natjecijski dio podigli tu ekipnu formu i da bi 27. i 30. čekali maksimalno spremni.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Kako u lijepoj našoj, vremenski uvjeti za sve sudionike u prometu neće biti isti, oprez će biti nužan i prije gužvi koje se, kao i svakog vikenda, očekuju. Kako je počelo jutro i imamo li izvanrednih situacija, sigurno zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Nema ništa izvanredno, ali promijenili su se vremenski uvjeti za vožnju. Ima dosta mokrih i skliskih kolnika na tim dionicama, upozorenje vozačima da voze dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila i smanje brzinu. Nema ništa izvanredno, ali usred smo turističke sezone, pa onda očekujemo pojačan promet na cestama i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, zastoji kolone na gradskim prometnicama u ovim jutarnjim satima i na dionicama gdje traju radovi. Izdvojit ću da su povremeno zastoji na dionicama zagrebačke obilaznice između Čorova, Lučko, Sveta Nedjelja, na autocesti Zagreb-Macelj pred, između Čorova Zapršić i Zagreb-Zapad, na dionici autoceste Goričan-Zagreb između Čorova Popovec i Zagreb-Istok, brzoj cesti Solin-Klis, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te duž Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima. Za sad jedno mirno dobro jutro za putovanje, nadam se uz dozu opreza i strpljenja da će svi sretno do svojih odredišta.
1: Granica?
2: Pojačan promet osobnih vozila i čekanja oko sat vremena na prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. Obzirom na ove vremenske uvjete dosta se promijenila situacija u pomorskom prometu, otkazane pojedine trajektne i katamaranske linije.
1: Koliko će ovaj vikend biti preslika ovog prošlog ili se to već polako stišava?
2: Pa još uvijek očekujemo vrlo gust promet, već danas u popodnevnim satima u smjeru mora, a onda tijekom cijelog vikenda na autocestama. Zaista treba dobro provjeriti informacije prije polaska na put.
1: I spremiti se za gužvu ponedjeljkom.
2: Pa i ponedjeljkom, da, obzirom da je sad vikend i ponedjeljkom.
1: Naravno, sad će stupiti na snagu i zabrane za teretna vozila.
2: Zabrane za teretna vozila, evo, na našoj su stranici. Uobičajene one ljetne zabrane, subotom od 4 ujutro do 14, nedjeljom od 12 do 23 na svim važnim državnim cestama u priobalju.
1: Da, u svakom slučaju, kao što ste sami rekli, dobro se raspitati i provjeriti što sve sudionike u prometu čeka na cesti, jer na cesti nikad nismo sami.
2: Tako je, dobro ste rekli. Evo, nadam se da će biti ostatak dana ovakav kao ovo jutro, da neće biti ništa ni izvanredno, pa bi onda svi trebali sretno do svojih odredišta.
1: A ja vama naravno uz pozdrav želim što manje posla i dizanje telefona.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.
1: Bio je to Hrvatski autoklub, a sad ćemo čuti i pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice nevere te udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24, a na sjevernom samo ponegdje do 28 čvorova. More 2 do 3, na srednjem i sjevernom Jadranu 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, na sjevernom i srednjem Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mario Krstanović. Za tonskim pultom ostaje Domagoj Šimunac. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Evo što još izdvajamo.
3: Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje.
2: Više od 18 sati trajala je maratonska izvanredna sjednica u Saboru, koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Milanović. Završila je rano jutros oko 3:30. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće optužuje za propuste, a vladajući uzvraćaju, nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
4: Hrvatska je postala europsko odlagalište otpada. Državni inspektorat nema prvoga čovjeka, a mjerodavan je za nadzor gospodarenja otpadom. Sustav je zakazao, odgovornost nitko ne preuzima. Iza slučaja Gospić stoji organizirani kriminal. Dio je to poruka oporbe vladajućima koje su pljuštale satima. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje.
5: Navodno da postoji velika epidemija, a velika gušterače zbog toga na tim područjima.
4: HDZ-ova ministrica Irena Hrst poručila je:
6: molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
4: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
4: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
4: Hrvoje Zekanović SDP-ovcima je poručio:
9: dakle, vi biste itekako htjeli da imate predsjednika stranke nekog poput Andreja Plenkovića, a ne Sinišu Hajdaš Dončića, za kojeg ozbiljno mislim da je politički hendikepiran.
4: Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu.
10: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
11: Ne očekujem ja od jednoga predsjednika vlade da je on kriv, da je on vozao kamion ili da je ministar slučajno puštao tamo na granici. Ne mislim, ali da su trebali znat, da.
4: Rekao je Božo Petrov. Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
12: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
4: Igor Peternel iz Domina smatra da je na djelu kriminalna mreža
13: koja je djelovala organizirano, dugotrajno. Ako je se dokaže da je ovo što se govori istina, onda je riječ o zločinu, a ne o nesreći.
4: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin istaknula je:
14: kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
4: Rokova za sanaciju i dalje nema.
2: Evo sad i trenutka kojim je završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je rano jutros oko 3:30 predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
15: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10:30. U 9:30 krećemo sa Pročite bez opomene. Dakle, u 9:30 kre...

0: Primoštena, požar koji je buknuo poslije podne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
1: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
2: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to možda mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
3: Troje pacijenata ozlijeđenih u požaru kod Omiša koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice i dalje je životno ugroženo i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je i stanje 4 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu.
0: A vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković pa dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
5: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
0: Svi pogođeni u požaru kod Omiša bit će oslobođeni i plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila, a svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura.
3: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslijepodne na više mjesta buknuo požar, zbog čega je promet i dalje prekinut, izvijestili su iz HŽ-a. Putnici se prevoze autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka, čime je isključena mogućnost da je podmetnut.
0: Jutarnja kronika. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner posjetili su splitsku zračnu luku Sveti Jeronim, koja je pravi primjer funkcioniranja sustava entry-exit.
6: Do sada smo uspjeli kreirati više od 2 milijuna i 300 individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja, više od 9 milijuna i 300 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti. Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa. U Hrvatskoj upravo nakon što smo uveli ovaj sustav, odbijen ili zapriječen ulaz za 7771 putnika.
7: Croatia is a front runner in the European Union.
8: Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider je od samoga početka. Na razini Europske unije bilježimo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju. To potvrđuje da sustav funkcionira i koliko je on važan za sigurnost Europske unije.
7: For the security of the European Union.
3: Svijet. Sjedinjene Države uvešće Iranu najstrože sankcije u povijesti, izjavio je ministar financija Scott Bessent. Dodao je da bi gospodarske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. Bessent je to izjavio nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio ekonomskim ratom i upozorio na gospodarske posljedice za svaku zemlju koja omogući bilo kakvu vrstu spasa Iranu. S novim američkim sankcijama suočava se i Kuba. Na američkoj crnoj listi našlo se 9 subjekata i 3 pojedinca zbog navodnih zlonamjernih djelovanja usmjerenih protiv SAD-a. Među njima su vodstvo Kubanskog instituta za prijateljstvo s narodima i tamošnje ministarstvo

0: graditeljstva. A prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prije toga izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera. Drugi predsjednički mandat istječe mu u svibnju iduće godine, a sredinom lipnja istaknuo je da uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Prema Ustavu ne može se treći put kandidirati za predsjednika države. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum radi drastičnog povećanja broja komercijalnih svemirskih lansiranja iz SAD-a. Odredio je pritom i niz mjera koje trebaju provesti vladine agencije. Bijela kuća želi do 2030. omogućiti najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira na godinu u usporedbi s lanjskih 178 lansiranja, brojem koji je već 10 puta veći nego 2013. i u kojem dominira SpaceX Ilona Muska.
1: Jutarnja kronika. U Varaždinu počinje Špancir Fest, najpoznatiji ulični festival. Svake godine na ulice baroknoga grada privuče više od 300.000 posjetitelja. Špancirajte i guštajte na svakome koraku, a što vas sve očekuje, doznala je Branka Muvrin.
2: 35 hektara povijesne gradske jezgre Varaždina od danas je u znaku Špancir Festa, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
3: Došli smo polako do prvog dana Špancir Festa. Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancir Festa od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s Tragom Olivera.
2: Za
3: neka nova
2: svitanja. Zabava za djecu, Luna Park, gaming zona, posjetitelje očekuje više od 600 raznolikih programa podijeljenih u 23 zone. Od koncerata, uličnih performansa, kazališnih komedija, kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu, do raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Tijekom 28. Špancir Festa javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je posjetiteljima već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na lokaciji izvan grada, te se tako pokrivaju tri smjera, iz Zagreba, Koprivnice i Slovenije. Iako taj najveći, najpoznatiji i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj nije zamišljen kao glazbeni, možda najviše publike privlači upravo glazbenim programom, koji ove godine prvi put preko sutra dovodi britanski Košin. Premjerno nastupa i Plavi orkestar, te mostarski Zostar sa svojim reggae ska rokom i bluzom. Na stari se grad vraća Dubioza kolektiv, sviraće i domaći Silente te Zabranjeno pušenje, a program će obogatiti i autorski projekt Varaždinca Ivana Šapeca Sein, kao i ponovni nastup Sevdahom okupane Amire Medunjanin, dok će najljepše talijanske pjesme u novim tamburaškim aranžmanima Varaždinskog tamburaškog orkestra zaživjeti sa solistima koji će spojiti duh Sanrema s varaždinskom glazbenom tradicijom. Ipak je Varaždin od 2023. prvi hrvatski grad koji je postao UNESCO-ov kreativni grad iz područja glazbe. Ponovno Jelena Tot.
3: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
1: U Šibeniku počinje pak festival dalmatinske šansone. Najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima, najavit će Zlatko Turkalj. O šibenska pismo
4: tiho. Trg Republike Hrvatske u Šibeniku ponovo će biti jedna od najljepših glazbenih pozornica. Večeras u 21 sat počinje 29. festival dalmatinske šansone. A prva festivalska večer posvećena je doktoru brodogradnje i pjesniku dalmatinske duše Krsti Jurasu, koji nas je napustio 7. veljače 2026.
5: Sjećam se podjele moga prijatelja Zvonka Špišića koji je rekao da postoji tekst, stihovi i poezija. Ja sad mogu reći, nakon silnih godina koje su prošle i misleći da od svega što sam pisao prije tih 40 više godina neće nikad biti ništa, da je sad nekoliko tih tekst, tekstova, stihova zapravo su poezija bili, recimo Ljubav je tvoja kao vino, ili Dalmacija u mom oku, ostalo koja je neslužbena himna Dalmacije.
4: Krste Juras napisao je stihove nekih od najljepših dalmatijskih pjesama. Dalmacija u mom oku, Ljubav je tvoja kao vino, Ljubisan vaš učer, Samo moru virujen kad raziđe se dim, Dva zrna grožđa ili recimo Šibenska balada. Njih će večeras uz festivalski orkestar između ostalih pjevati Ibrica Jusić, Ivo Patjera, Marko Kutlić, Nenad Vetma, Klapa More i Đani Stipaničev.
6: Krste ili Krsta Kike Juras, kako su ga zvali u Šibeniku, je zasigurno jedan od najvećih tekstopisaca koje je dala ova zemlja. A u kolektivnoj svijesti jednog stanovnika šibenskog kraja, namjerno to govorim, zato što nije pisao samo o urbanom gradu, nego i o ribaru i o težaku.
4: Završna večer festivala Dalmatinske šansone bit će održana u subotu uz izvođenje 25 novih pjesama odabranih putem natječaja.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 16 minuta. Na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
0: Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Dobro jutro, krećemo nogometom. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Utakmicu na Poljudu pratio je Marko Miličić.
8: Hajduk ima za čim žaliti jer ispustio je pobjedu praktički u posljednjim minutama utakmice. U 21. minuti Splićani su poveli nakon ubačaja Bambe, glavom je pogodio Šego. 6 minuta potom izjednačenje, gol za Rakov postigao je Mreli. Do kraja poluvremena mogao je Rakov povesti, a Mejao je sa 6 metara pogodio vratnicu. U nastavku utakmice Splićani vode, 47. minuta, snažan udarac Dalisona za 2-1. Potom je pogriješio gostujući vratar Trelovski, Bamba je bio neprecizan i zloba. U 55. minuti Hajduk je ostao s desetoricom igrača zbog neopreznog prekršaja na centru Pajazitija. Do kraja utakmice Poljaci su pritiskali, u 91. minuti Diaby Fadiga je pogodio gredu, a onda 4 minute potom prošao je Meljnjaka po desnoj strani i poentirao za konačni rezultat Hajduk Rakov 2-2.
7: Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
9: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
7: O porazu Rijeke u Danskoj više Ivan Ribarić.
10: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvog dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2 Rijeka 0. Uzvrat na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
7: Komentar trenera Matijaža Keka.
11: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
7: Uzvrati su dakle sljedeći četvrtak, a već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i zlatnog u višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na ručama i preči.
12: Tri finala, to je spor, to je sad teško ovako reći gdje je najviše finale, gdje ni. Evo, mi ćemo potruditi se, tamo ćemo vidjeti.
7: Jučer u programu juniora domaći predstavnici bez finala. A naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na Europskom prvenstvu. U švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom otvaraju od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
13: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo, onda ćemo dalje vidjeti onu kaut fazu.
7: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskoga sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
14: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
15: Jesi dobro to ugasio?
16: Ma neće biti ništa.
14: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je oblačno na sjevernom Jadranu, središnjoj, istočnoj i gorskoj Hrvatskoj, a sunčano u većini Dalmacije. Pljuskova ima na dijelu Kvarnera, lokalno slabe kiše u Lici i Posavini. Vjetar je na kopnu većinom slab, ponegdje puše umjeren jugozapadnjak, osobito u višim predjelima, a na moru umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 16 stupnjeva, na Sljemenu 17, na Pargu 18, u Varaždinu 19, Bednja, Bilogora, Gospić, Gradište, Kraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo i Otočac imali su 20, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice, Kraj Nove Gradiške, Karlovac i Pazin 21, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Slavonski Brod 22, Ogulin, Ploče, Zračna luka Pula 23, Malinska Rijeka 24, Konavoska Prevlaka i Lastovo 25, Mali Lošinj, Rab, Rovinj i Senj 26, Knin, Split, Zadar 27, Dubrovnik i Šibenik 28, a u Makarskoj je izmjereno 30 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj, a moguće i središnje Hrvatskoj. Najsunčanije je uglavnom suho i vruće, bit će na krajnjem istoku i osobito jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Na Jadranu će puhati umjereno jako jugo i južni vjetar, a poslije podne će naglo okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak, koji prolazno može imati i olujne udare. Najviša temperatura zraka većinom od 27 do 32, a na istoku i do 37 stupnjeva. U subotu smirivanje i razvedravanje, uz još poneki pljusak ili malo kiše većinom prije podne, u nedjelju uglavnom sunčano i suho. Manje toplo, osobito na kopnu danju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, te bura, ponajviše na sjevernom dijelu u nedjelju prije podne.
17: Prvi program. Oglasi.
19: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
17: Oglasi.
20: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 4 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: Nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora, koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Rasprava je prvog dana trajala dugih 18 sati i završila jutros malo poslije 3 sata. Oporba traže hitnu sanaciju i optužuje vladajuće za propuste, a oni uzvraćaju, nije oporbi do Like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje. Nakon njega poslušajte poruku koju je iz Sabora Ličanima poslala ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na 3 aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
0: Evo i trenutka kojim je rano jutros završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
3: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10.30. U 9.30 krećemo sa Dakle, u 9.30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
0: Vijesti. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekinuto je više katamaranskih i trajektnih linija, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. U prekidu su katamaranske linije na splitskom, zadarskom i riječkom području, te trajektne linije na šibenskom i zadarskom. Vijesti. U Varaždinu počinje Špancirfest, najpoznatiji ulični festival koji svake godine privuče više od 300.000 posjetitelja. U sljedećim danima očekuje ih više od 600 programa podijeljenih u 23 zone, od koncerata, uličnih performansa i kazališnih komedija do kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu i raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Direktorica Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
4: Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Ovogodišnji Špancirfest 28. po redu, a tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancirfesta od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert Tragom Olivera. Sport.
0: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke izgubili su na gostovanju kod danskog Midtjyllanda 2-0, dok je Hajduk u Splitu primio pogodak u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su u četvrtak, a evo kako su sinoćnje utakmice komentirali igrač Hajduka Mikele Šego i trener Rijeke Matija Škek.
5: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
6: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Srdačan pozdrav poštovane slušateljice i dragi slušatelji i dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na prvom. Ovog petka plovimo najzanimljivijim ljetnim pričama. Spajamo tradiciju, gastronomiju i aktualne društvene teme. U idućim minutama vodimo vas na putovanje od kulinarskih vrhunaca do skrivenih kutaka našega istoka. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, poslušajte što smo vam sve pripremili u današnjem bogatom pregledu. Listamo novi časopis Via Slavonija i Baranja, koji donosi najljepše priče o tradiciji, kulturi i skrivenim turističkim biserima Panonske ravnice. Donosimo detalje s prestižnog finala Hrvatskog kuharskog kupa 2026. na kojemu su se najbolji domaći šefovi borili za prestižnu kulinarsku titulu. Ugošćujemo Jasnu Garvanović, novu direktoricu turističke zajednice grada Vinkovaca. Razgovaramo o viziji kontinentalnog turizma i velikim pripremama za nadolazeće Vinkovačke jeseni, našu najznačajniju priredbu izvorne tradicijske kulture. Analiziramo i rezultate najnovijeg istraživanja portala Moj posao, provjeravamo skraćujemo li godišnje odmore i kako balansiramo između poslovnih obveza i prijeko potrebnog odmora. Vodimo vas i u Aljmaš, u kojemu smo na blagdan Velike Gospe posjetili memorijalni centar na tragu duhovnog mira i povijesne baštine.
1: Ljeto na prvom. Turističke vijesti.
0: Naše današnje putovanje započinjemo upravo s mirisima i okusima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Listamo stranice novog izdanja časopisa Via Slavonija i Baranja, koji nas vodi ravno do prvih tema. Kulinarske čarolije u Osijeku. Đakovačko predstavljanje petog dvojezičnog izdanja časopisa Via Slavonija i Baranja potvrđuje spremnost ovoga područja za prihvat stranih gostiju. Kako doznaje Davor Lončarić, ljeto prepuno tradicije, ponosa i vrhunske enogastro ponude.
2: Prvi put u Đakovu, odnosno prvi put izvan Osijeka, predstavljanje je izdanje časopisa Via Slavonija i Baranja, peti primjerak. Treća godina. Mislav Matišić, direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije, evo sa mnom, što nam donosi peti broj nagrađivanog časopisa turističkog?
3: Pa donosi nam razne teme i šeta s našom prekrasnom županijom, pa i šire. Novost je da je po prvi puta dvojezičan, znači imamo sada hrvatski i engleski, nismo više razdvojili ta dva jezika i mislim da je to puno bolje na ovakav način. On je narastao na 50 stranica i poboljšali smo i sam materijal, kvalitetu i naslovnice i korica, a unutra ima od svakoga po nešto. Pa kad krenemo šetati, ima tu za ljubitelje piva, koji su naši kraft pivari, za ljubitelje konjičkog sporta i općenito konja, imamo lokacije kojih je sve više na svu sreću na našem području, od Feričanaca, naravno Đakova, Baranje. Imamo tu priču o DJ Tijestu na izvođaču, nego o zapravo DJ-icama, jer su manje više to umjetnice tradicionalne tjestenine koje su pa realno stoljećima otkranjivale stanovništvo Slavonije i Baranje i dan danas su ti recepti sačuvani kao na primjer na festivalu Tista. Imamo Knifer kako se vratio u Osijek i izložbu koja je otvorena u Muzeju likovnih umjetnosti, Osječku Copacabanu, ribičke priče, koje su to najbolje lokacije. Imamo Josića koji je jedini ruralni restoran u Hrvatskoj i istočno od Zagreba s 4 goje Mio Kapice. Također, naravno, jubilane 60. Đakovačka vezave, zato jesmo danas u Đakovu. I jednu prekrasnu intervju reportažu sa gospodinom Nikolom Barakom, svjetskim putnikom, koji iz vizure svih zemalja svijeta koje je obišao, došao iz Slavoniju, doveo gospodina Hezena, također svjetskog putopisca, i priča dojmove što je najviše dojmilo kod nas na istoku. Ja mislim da sam pokorio sve priče, ako nešto nisam. Časopisi su, osim u našim smještanjim jedinicama diljem županije, također u uredima turističke zajednice na terenu od Baranja, Osijeka, Đakova, Našice i šire.
2: Zapravo u tim časopisima ljudi koji dođu ovdje, kao što si rekao i ovdje u predstavljanju, u hotelu kad nemaju što raditi, bolje da uzmu to u ruke pa vide što se nudi ovdje u ovom lijepom dijelu Hrvatske, nego da gledaju televiziju ili nešto drugo rade.
3: Pa mnogo toga u promociji je online i mi naravno ulažimo velike, relativno velike udjele u online promociju, međutim papir ostaje papir. Bez obzira na generacije i bez obzira na razvoj tehnologije i umjetne inteligencije,

0: Agencije, bilo je prije bojazni što će biti, hoće li se knjiga sačuvati, pa evo na svu sreću vidjeli smo i na Panonskom festivalu sajmu knjige koliko je puno čitatelja. Kad ste umorni, kad dođete u neki hotel, vjerujem, mnogi od nas ne žele gledati ili slušati nešto jer žele malo odmoriti, onda pogledaju što je na ormariću, časopis, uhvate, prolistaju, nađu nešto zanimljivo. I na taj način sigurno se razvija kultura čitanja, tekstovi su lepršavi, poletni, nisu klasični, nisu ni turistički, nisu ni, nego su više onako lifestyle i daju informacije. Znači ako ste vi ovdje već, a jeste jer ga čitate, iako je dostupan i na našoj web stranici Vid Slavonija i Baranja, točno vidite pa i cjenike i radna vremena, ali koje su to lokacije, gdje su ti kraft pivari, gdje su ti proizvođači rakije, vina, gdje su neki nagrađivani restorani, koja su događanja i koje su to priče, koje su to ljudi koji nose naš turizam, tako da mislimo da ovaj način i sam časopis i njegov razvoj u ove tri godine pokazuje da je i dalje svjetla budućnost za čitanu riječ i tome se jako veselimo, jer umjetna inteligencija i dalje posebice ne može zamijeniti dobrog domaćina, a mi jesmo prema Bookingu prošle godine top 10 u svijetu po gostoljubivosti i taj naš Slavonac i Baranjac ili Slavonka i Baranjka jednostavno su nezamjenjivi, zbog njih imamo te ocjene i zbog njih se ljudi dolaze osobno uvjeriti zbog čega pojedini hoteli koji su i veliki imaju ocjene 9.9 na primjer.
1: Tu smo u Đakovu, novi hotel u Đakovu, jednostavno grandiozna manifestacija Đakovački vezovi 60.
0: Praktički svaki vikend i to posljednje godine od Uskrsa pa do sredine 10. mjeseca, pa možda malo i kasnije, vi ne znate gdje bi u Slavoniji i Baranji, odnosno u našoj županiji, da ne govorim šire, išli na neko događanje. Ako krenemo ovaj naš vinski mjesec koji ima 14 događanja na 12 mjesta svaki vikend zaredom, a ne proširimo dalje na kulturu kao Đakovački vezovi, to su slatke brige. To su slatke brige i mislim da smo davno razbili taj stereotip da se ništa ne događa. Mislim da rijetko koja regija ima toliko događanja, toliko raznovrsnih, za toliko široku publiku, jer posljednjih godina nema više te ljetne rupe, ona se sve više izjednačava i naši turistički djelatnici praktički od Uskrsa do Božića, ja to volim reći, su u pogonu, što nije nimalo jednostavno, jer dobar dio njih su i proizvođači hrane i proizvođači vina ili slično, i oni su i u vinogradu i otvaraju vrata i primaju za svoj stol, a to u drugim regijama na moru naravno je neizvedivo, ali to je i samim time nosimo taj epitet gostoljubivosti, jer uvijek će domaći čovjek koji je to i napravio znati to najbolje ispričati nego netko, pogotovo ko nije iz ove zemlje i koji može biti vrhunski raznik, da se razumijemo, međutim nema, barem na početku, osjećaj za sve ono što mi ovdje gajimo i uzgajamo proteklih stoljeća i nekako nosimo u tim našim genima, i kada to ponosno i prezentiramo, onda to definitivno svaki turist mora osjetiti.
1: Puno hvala na ovom razgovoru, Mislavu Matišiću, direktoru turističke zajednice, i vidimo se u srcu Slavonije.

0: na prvom.
1: Osijek je ove godine postao epicentar domaće gastronomije jer je ugostio ono najbolje što hrvatska kulinarska scena ima za ponuditi. Hrvatski kuharski kup 2026. Zamislite vrhunski spoj tradicije i moderne gastronomije, napetost u rangu najgledanijih kulinarskih šovova i mirise koji osvajaju na prvu. Najbolji šefovi iz cijele zemlje ukrstili su kuhače, oštrili noževe i borili se s vremenom kako bi od autohtonih hrvatskih namirnica stvorili prava remek djela na tanjuru. Tko je pokazao najviše kreativnosti? Čija je tehnika impresionirala strogi kulinarski žiri i koje će jelo obilježiti ovu godinu? Sve okuse, mirise i atmosferu iz užarenih natjecateljskih kuhinja u Osijeku donosimo vam u sljedećim minutama, jer je u Slavoniji, Baranji i Srijemu jasno, gladni sigurno nećete ostati. Restoran ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku bio je domaćin spektakularnog finala Hrvatskog kuharskog kupa 2026. U jakoj konkurenciji kulinarskih talenata, apsolutnu pobjedu odnio je 20-godišnji student Gastronomskog fakulteta u Zagrebu, Marko Hudin.
2: Imam 20 godina, radim u jednom renomiranih restorana Koprivnici u samom restoranu Fakin, te se bavim gastronomijom već nekih 5 godina uz praksu u školi, trenutno sam na Gastronomskom fakultetu u Zagrebu Aspira. Jako puno znači jer u gastronomiji trebate biti poznat na neki način da bi uspjeli u samome tome i da bi ispunjavali svoje želje za svoju dušu što radite. Ali to se može u nekim sitnim restoranima, ali je puno, puno teže na ovakav način. Tipa Hrvatski kuharski kup je bio jako dobar način za ući u taj svijet velikih kuhara, kuhara koji se znaju po cijeloj Republici Hrvatskoj. Tipa, natjecali smo se protiv Vehida, koji je bio i u Hell's Kitchenu, i protiv Selmira, i protiv Karla, Denija, Danija, Mateo. Tako da su bili vrlo konkurentni sami natjecatelji, te je bilo vrlo izazovno dostići samo tu pobjedu. Ali te još i bilo vrlo izazovno dostići zasebne pobjede za glavno jelo i desert.
1: I kako je bilo pripremati pobjednička jela?
2: Pa pobjednička jela je bilo vrlo, vrlo napeto pripremati. Mislim, niko nema između nas natjecatelja, nije bilo neke mržnje, niti svi smo bili vrlo u dobrim odnosima, te je bilo vrlo bitno pomaganje jednim drugima. Svima smo pomagali, sad smo evo servirali naša jela po dva i jedan kandidat zajedno da se može probati. Ali u svakom slučaju nakon svega toga mora postojati jedan najbolji i jedan najlošiji, a i u samim kategorijama treba biti neko najbolji.
1: Što ste sve pripremili, kako ste se odlučili za ovaj meni pobjednički?
2: Evo tipa danas smo pripremili konfitiranog soma u maslacu, te smo ispod imali kremu od prosa, sa strane smo imali salaticu od špinata, imali smo bernadez umak. To je bilo za samo predjelo, za glavno jelo smo onda imali teleću slabinu koju sam napravio fars izvana sa samim bukovačama i smeđim šampinjonima. Sa strane smo imali ljubičastu mrkvu izdubljenu punjenu sa kremom od narančaste mrkve, te na vrhu čips od žute mrkve. Imali smo kruške kuhane u vinu i te punjene kruške su bile sa plavim sirom bavarskim i sa orasima i samim radićem. I za desert smo imali i mus u obliku ruže, okus je bio šljiva i čokolada, insert sami od limete, i imali smo sorbet domaći od šljive i jagode, te je kao dekonstrukcija knedle od šljiva bio sa strane monoporcije kolača.
1: I što najviše volite u Slavoniji?
2: Najbolje za jesti je čak, mislim svi ako misle da kuhari u kuhinji jedu jako puno, to kao prvo nije istina, kuhari većinom rade i nešto ono sa strane se pojede, a većinom kasnije posla se ide nekamo pojest nešto u neki drugi restoran, tako da i drugi ljudi koji rade u kuhinji rade i za nas, kako i mi radimo za druge ljude. Većinom čak nešto jušnoga ili neko varivo, neko tipa toga, a i na odmet nikad nije neki fast food, tako da sve to daje snagu. U Slavoniji jako volim to što se koriste većinom i meso i riba. Jedno i drugo se koristi, imaju dosta slatkovodnih riba, imaju Dravu samu, imaju sve rijeke, tako da je, to mi se jako sviđa da se koristi koliko je meso, toliko i sama riba. I ta crna slavonska svinja, to je jedan od zlata Hrvatske.
1: Kroz projekt Okusi hrvatske tradicije, Hudin je pomeo konkurenciju osvojivši prva mjesta u kategoriji glavnog jela i deserta, ponijevši titulu sveukupnog pobjednika. Njegova jela pretvorila su tradicijske namirnice u luksuzna kulinarska remek djela. Natjecanje je još jednom potvrdilo status najvažnije platforme za afirmaciju mladih kuhara i promociju hrvatske kulinarske baštine.
2: Pa evo, samo ovo natjecanje je veliko podupiranje u ovome svemu i drago mi je da imamo u našoj zemlji neku ovakvu udrugu gdje možemo se iz iste branše natjecati međusobno, izmjenjivati ideje, uzimati ideje od drugih i sam taj napredak gastronomije same Hrvatske.
1: O uspjehu ovogodišnjeg kupa, važnosti autohtonih proizvoda, kao i razvoju mladih kulinarskih ambasadora našeg turizma, govore čelnici Hrvatskog kuharskog saveza i voditelj projekta Okusi hrvatske tradicije. Najprije predsjednik Hrvatskog kuharskog saveza Erik Glavica.
0: Okusi tradicija je jedan temelj za naše kuhare i to je jedini put koji nas vodi da bi mi našu zemlju, našu Hrvatsku predstavili i prema vani, znači gosti koji nam dolaze, ali u biti ta baština je za svakoga kuhara, znači najvažnije. Znači nijedan kuhar gdje god da je, ako on ne zna otkud je došao i šta mi uopće imamo u našem kraju, od njega, eto sad ću vam iskreno reći, od njega nikad neće ništa ne biti. I zato mi je jako, jako drago da smo mi tu krenuli s tim pričom, zato to je čista edukacija, a svi ove mlade šefove će biti jednog dana i šef kuhnje i tako dalje. Danas neki tanjure koje sam vidio, mogu samo reći upravo tak nešto, za njih budućnost ja uopće ne bojem, zato to je u biti to što mi u Hrvatskoj tražimo i da smo mi svoje, ne da kopiramo uvijek nekakvih, nego da smo mi sami svoje i imamo dosta toga još i zaraditi, ne? Ali isto se nadam da je iduće godine još bolje, još bolje.
1: Do predsjednik Hrvatskog kuharskog kupa Damir Perman.
3: Pa ja sam glavni sudac, tako su rekli kolege, rekli, ovako sam ja riječi, pa su rekli, ajde ti ćeš objasniti natjecateljima gdje su pogriješili i šta bi moglo eventualno možda bolje. Znate kako se kaže, da je iskustvo niz grešaka iz prošlosti, treba im ukazati gdje su eventualno pogriješili, ne onako rigorozno, ali onako ljudski, i da iz toga izvuku pouku, da drugi put budu bolje.
1: Evo, kako je izgledao današnji dan ovdje u Osijeku?
3: Pa ovo je bilo sjajno. Vraćamo onaj kredibilitet Kuharskog saveza koji imao pred 25 i više godina. Opet mlade potičemo da se natječu, da stvaraju jedan kuharski imidž svoj i svoj osobni, da uživaju u tome. Znači, kuhanje je jedna disciplina, možemo reći da je to sportska disciplina i olimpijada je isto kuharska, o tome se malo priča, možda jednog dana će više se pričati, mi smo isto ambasadori našeg turizma i želimo da ta kuharska bluza bude nekako lakša, bijelija, znate kako ono, bez obzira što se nosi razne boje, ali ipak kuharska bluza je bijela. Mi uvozimo radnu snagu, a imamo mogućnosti da je stvaramo na domaćem terenu.
1: I na kraju, Borislav Šimenc, voditelj i osnivač projekta Okusi hrvatske tradicije.
4: Drago mi je da smo zajedno u partnerskom odnosu Hrvatski kuharski savez i ovaj projekt koji okuplja turističke zajednice s područja 13 hrvatskih županija, koji danas objedinjuje na ovom istom poslu da hrvatsku gastronomiju ponudimo našim gostima, da tu tradiciju ne zaboravimo, da se na toj baštini s njome dičimo i da razvijamo ove mlade snage koje će i dalje nastaviti ovu bogatu hrvatsku gastronomiju i kulinarstvo na podlozi i na temelju naše tradicije.
1: Gost dana. Nakon vrhunskih okusa Slavonije selimo se u najstariji europski grad. Grad bogate povijesti, tambure, ali i nevjerojatne energije. Rujan kuca na vrata, a to u Slavoniji znači samo jedno. Vrijeme je za ponos, tradiciju i ljepotu koja okuplja cijelu Hrvatsku. Vrijeme je za Vinkovačke jeseni. Kako teku posljednje pripreme za ovu veliku manifestaciju, kakve novitete je donijelo Vinkovačko ljeto i kako će grad na Bosutu ove godine zablistati na turističkoj karti, otkriva naša današnja gošća. Nova čelnica Vinkovačkog turizma, žena koja s velikim entuzijazmom preuzima kormilo gradskih manifestacija, direktorica turističke zajednice grada Vinkovaca, Jasna Garvanović.
5: Prvo ću vas lijepo pozdraviti sve, ali puno bi stvari ja odmah promijenila, što nije baš jednostavno. Vinkovci su jedan grad bogat kulturom, tradicijom, gastronomijom, manifestacijama, znači imamo sve, samo moramo raditi na jednom razvijanju i boljem kreiranju turističkog proizvoda kako bi sve ono što imamo bolje prezentirali i privukli naravno što više posjetitelja.
1: Koji su ključni ljetni sadržaj i manifestacije tijekom kolovoza i naravno tijekom cijelog ljeta privukli najviše domaćih i stranih gostiju?
5: Pa evo, mi bilježimo stabilan rast dolazaka i noćenja u Vinkovce. Nisu samo domaći turisti, povećan je broj dolazaka i stranih gostiju, a ljeto smo kao i svake godine obilježili sa brojnim događanjima. Ušli smo u ljeto sa velikom manifestacijom Rimski dani, nakon toga imali smo košarkaški spektakl Pro 3x3 turnir na pješačkoj zoni, nakon toga festival kulture na ulici koji traje, evo, i lipanj, i srpanj, i kolovoz, brojni koncerti na otvorenom, predstave na otvorenom, radionice na otvorenom, zatim Dan grada je bio, oko njega isto kulturna, zabavna, sportska događanja, tako da evo, brojna su događanja i evo, posjetitelja ima, dolaze ljudi u Vinkovce. Kažem, bilježimo porast stranih gostiju u odnosu na protekle godine. Strani gosti, znači, dolaze u manjim grupama ili individualno i traže taj jedan autentični doživljaj same destinacije. Oni žele upoznati i povijest i kulturu mjesta u koje su došli, naravno gastronomiju i aktivni turizam traže, tako da evo, Vinkovci imaju potencijala i mogu im to ponuditi.
1: Koliko vinkovački ugostitelji i smještajni kapaciteti prate ljetni turistički ritam grada?
5: Pa svakako da naši ugostitelji i naši iznajmljivači prate ljetni ritam grada u smislu da prilagode svoju ponudu sezoni ovim vrućinama. Ljetne terase imaju produženo radno vrijeme. Naši iznajmljivači svakako gledaju ulagati u kvalitetniji smještaj i dodavati nekakve dodatne sadržaje. A svakako u ovom dijelu mislim da je bitno ta nekakva organizacija, odnosno koordinacija i povezivanje same turističke zajednice sa ugostiteljima, sa iznajmljivačima, sa organizatorima događanja, jer jedino tako mi možemo stvoriti taj jedan cjeloviti doživljaj naše destinacije i da posjetitelji odu sa nekakvim pozitivnim iskustvom.
1: Pripreme za ovogodišnje Vinkovačke jeseni su u punom jeku, što nam donosi program i koje su glavne novosti u odnosu na prethodno izdanje?
5: Da, Vinkovačke jeseni, naravno da su pripreme u jeku, ja bih rekla u jednoj završnoj fazi, jer nas par tjedana dijeli od početka ove velike manifestacije. Vinkovačke jeseni najveća su tradicijska manifestacija u našoj državi, trajanja već 60 godina. Velika je to organizacija i ne samo da smo ju pripremali sada par mjeseci, znači mi ju pripremamo godinu dana unaprijed. Čit završe jedne, mi već krenemo sa organizacijom drugih. Ono što je za Vinkovačke jeseni bitno, da čuvamo izvornost. Znači, najbitnije je to da se sačuva temelj Vinkovačkih jeseni, a to da su oni najveći čuvari baštine i tradicije. Plesovi, kultura, običaj, tambure, nošnje, sve to jedno ogromno bogatstvo koje evo treba njegovati i upravo na tome radimo.
1: Kako kao jedan od organizatora balansirate tradicijsku kulturu, očuvanje baštine i suvremene turističke trendove?
5: Pa evo, mi nastojimo da je taj spoj autentičnosti i inovativnosti baš tu našu manifestaciju čini nekako jedinstvenom. Nastojimo ne mijenjati ono što je izvorno. To želimo sačuvati, želimo na jedan kvalitetan i moderan način približiti posjetiteljima i taj tradicijski dio. Kroz različite radionice interaktivne, kroz prikaz nekakvih starih zanata, kroz ponudu autentičnih jela i pića, naravno. Dakle, želimo svakako da taj izvorni dio bude bude onaj središnji dio, ali svakako moramo razvijati i ovaj popratni sadržaj. S tim popratnim sadržajem nadograđujemo samu manifestaciju i svakako obogaćujemo iskustvo posjetitelja, a od popratnih sadržaja svakako želim spomenuti vinski šor gdje posjetitelji mogu uživati u kapljicama vrhunskih vina, ugostitelji koji pripremaju autohtonu ponudu jela naših. Zatim dječje sadržaje u lapidariju Gradskog muzeja. Organiziramo brojne radionice, predstave, igre za naše najmlađe. Svakako moram spomenuti i sajam rukotvorina gdje posjetitelji mogu kupiti nekakvu sitnicu, nekakav suvenir koji će poneti iz grada Vinkovaca. Zatim zabavni koncerti, to je nešto bez čega evo manifestacije ne mogu. I ove godine brojna poznata imena nas naše estrade nastupit će u Vinkovcima. Mogu nabrajati evo sad od Jelene Rozge, od Tonija Cetinskog, od Mate Bulića, od Jakova Jozinovića, Stjepan Jeršek Štef, zatim naši tamburaši, Vranac, Sinovi Ravnice, pa Vojkove i Peki, pa Džeram sam spomenula i Željka Barbu, ne znam ili sam, puno je koncert. Cerata, kažem različitih i evo za svakoga po nešto. Spomenut ću svakako lokaciju urbanih jeseni, to je nešto novo s čim smo krenuli prošle godine. Nastojimo i taj dio razvijati, to je jedan sadržaj za naše mlade gdje će biti opet jedan drugačiji tip od urbane glazbe sa street food ponudom ugostitelja, sa panoramskim kotačem, tamo će se organizirati isto nekakve izložbe. Evo još jedan dodatni sadržaj za svakoga po nešto.

0: prvom.
1: Nakon živog ritma Vinkovaca selimo se na samu obalu Dunava, u mjesto koje već stoljećima zrači posebnom duhovnošću i mirom. Aljmaš je ovog tjedna povodom blagdana Velike Gospe bio središte okupljanja tisuća hodočasnika. No, osim rijeke vjernika, ondje se krije i jedna predivna priča o mladosti koja čuva povijesnu i duhovnu baštinu ovoga kraja. U memorialnom centru Aljmašu ljeto provodi student Noa Devald, koji kroz rad i edukaciju svakodnevno dočekuje posjetitelje i prenosi im priču o aljmaškom svetištu. Što mlade ljude privlači ovakvim mjestima i kako izgleda ljeto provedeno u srcu duhovnog i povijesnog turizma, provjerio je naš Davor Lončarić.
2: U sklopu tog jednog duhovnog razvoja kojima bi trebali ovi dani doprinijeti, a umjetnički dio je, pa po mom sudu, možda najbitniji u tom kontekstu, je li to jedno produbljivanje osobne vjere, taj jedan osobni trenutak koje svako umjetničko djelo doprinosi pojedincu, a na tragu vjere to je svakako bitno. Nakon tog umjetničkog dijela koje ovaj memorialni centar sadrži, slijedi i priča o Domovinskom ratu, koje je zapravo samo prijelazno razdoblje za jedno pitanje nade, a to pitanje nade je zapravo povratak svetištu, odnosno ponovno rođenje svetišta, svetište koje se izrodilo iz tih ruševina, i taj motiv uskrsnuća koji je vidljiv i kroz umjetničku galeriju, ali i u ovom pitanju rata i ponovnog rođenja, odnosno ponovnog rođenja svetišta nakon rata, jeli?
3: Za one koji ne znaju, dakle, ulaz u taj memorialni centar, koji je zapravo, rekao sam već, bunker doslovno bivše jugoslavenske armije, nalazi se odmah pored prve postaje križnog puta na Kalvari, teško se može promašiti. Rekli smo da je, dakle, uređen i da su sva ova umjetnička djela, sve ove slike, ima i drugih umjetnina, nisu samo slike u pitanju, da su djela nastala na različitim kolonijama likovnim koje su organizirane zbog aukcija koje su hrvatski umjetnici htjeli donirati, dakle, svoja djela kako bi se obnovilo u vrijeme progonstva, dakle nakon progonstva, svetište Gospe od utočišta. To je zapravo bila ideja kako je to sve zapravo nastalo.
2: Da.
3: I onda je sadašnji župnik Tomislav Ćurić htio pokazati sva ta djela koja nisu, dakle, prodana, koja su zadržana ovdje kao jedno trajno svjedočanstvo na tu ljepotu umjetnosti, vezu između umjetnosti i svetišta u Aljmašu, i zauvijek ću zapravo krasiti ovo svetište.
2: E pa upravo tako je. Dakle, taj jedan dijalog prvo umjetnosti sa prošlošću i sadašnjošću, i kako se onda taj dijalog ostvaruje sa suvremenim, odnosno današnjim vjernicima, ali koji to sada gledaju. Naravno da je taj povijesni trenutak koji ste vi sada objasnili bitan, ali za vjernike koji dođu, uopće, ali bilo kojeg recipijenta te umjetnosti, vrlo je bitan, naravno, ali kad se to kombinira sa tim jednim čistim doživljajem umjetnosti koje je uvijek na jednoj apstraktnijoj razini povezan sa duhovnim produbljivanjem, sa, ako bismo bili teološki neutralni, onda bismo rekli sa psihičkim sazrijevanjem, ono je, kažem, uvijek dijalog i sa tim elementom, recimo empatije koje te slike svakako otvaraju, sa elementom te neprolaznosti, pa ne znam, u jednom trenutku govorimo tijekom izložbe da se treba podsjetiti da smo svi mi dio jedne prolaznosti, ali periodi mogu se promijeniti, mogu se konceptualizirati kao različiti, ali ipak je prolaznost ta jedna.
3: Otvorena je izložba, odnosno može se memorialni centar pogledati i razgledati po dogovoru, je li tako, to na taj način funkcionira?
2: Pa recimo da je tako nešto, da, po dogovoru, ali najčešće se to preko godine organizira tako da hodočasničke grupe dolaze, jel, i tada je taj dogovor, recimo, stvoren, jel, nastane, jel, tako da, da, nema svoj uobičajeni, neko redovito radno vrijeme.
4: Doneste mi rujna vina, hoću priče da se setim.

0: Ljeto na prvom.
1: Pred kraj okrećemo se temi koja ovih dana muči, ali i veseli baš svakog radnika u Hrvatskoj. A to je famozni ljetni odmor. Dok jedni već pakiraju kofere, drugi maštaju o plaži i svojih ureda. No kakva je stvarna slika na terenu? Poznati portal Moj posao proveo je veliku anketu o navikama zaposlenika tijekom ljetnih mjeseci, a rezultati donose vrlo zanimljive, pa čak i iznenađujuće trendove za ovu godinu. Idemo li na kraće ili duže odmore? Uspijevamo li doista isključiti poslovne mobitele i mailove dok smo na plaži ili posao nosimo sa sobom u koferu? Poslušajmo što kaže statistika, ali i što o svojim idealnim ljetovanjima misle naši građani. Sve je zabilježio Neven Knežević u razgovoru s Alenom Mrvcem s portala Moj posao.
2: Ove godine smo doznali da usprkos tim velikim željama kod većine da negdje otputuju, da malo odmore, da predahnu, ipak neće baš svi ići na more, a također smo doznali kako ove godine godišnji odmor postaje nešto kraći nego prethodnih godina. Naime, većina Hrvata i dalje bira otprilike 2 tjedna godišnjeg odmora tijekom ljetnih mjeseci, ali u odnosu na prošlu godinu vidimo rast broja ljudi koji će na ljetni godišnji otići na svega 1 dan ili kraće. A s druge strane, gotovo se i prepolovio broj onih koji si mogu priuštiti 3 tjedna godišnjeg odmora. A zanimljivo je da se upravo ta 3 tjedna često smatraju nekakvim idealom, jer tek nakon određenog vremena stvarno se isključimo iz tog poslovnog ritma, prestanemo razmišljati i o mailovima, rokovima, obvezama i zapravo počnemo odmarati. Ali naravno, u stvarnom životu 3 tjedna odmora mnogima jednostavno nisu izvediva, teško se dogovoriti s kolegama, dobiti takav godišnji odmor, tako da možemo reći kako ove godine ćemo ići na godišnji odmor, međutim ti godišnji odmori nešto kraće traju nego što je to bio slučaj lani ili prethodnih godina. Kod onih koji će ipak negdje otputovati, Jadran je i dalje uvjerljivo prvi izbor. Tu sigurno ima i navike i nekog lokal patriotizma, ali postoji vrlo praktičan, konkretan razlog. Naime, puno ljudi ima svoje apartmane, vikendicu ili neku obiteljsku nekretninu na moru, netko će otići roditeljima ili rodbini, netko prijateljima i na taj način će zapravo riješiti najveći trošak, a to je smještaj, i onda Hrvatska naravno postaje puno logičniji i financijski prihvatljiviji izbor za mnoge. Kod ljudi koji biraju inozemstvo, a tu govorimo ipak o manjini, vidimo nešto drugačiji obrazac ponašanja. Oni češće odlaze ili na vrlo kratka putovanja, recimo na produžene vikende, ili kada već planiraju neko veće i udaljenije putovanje, onda ostaju 3 tjedna ili čak duže. I dalje su najčešće u pitanju neke morske destinacije, međutim posljednjih godina, i to je sasvim nekako i logično i razumljivo s obzirom na vrućine koje vladaju, a to je posebno slučaj ovog ljeta, pojavio se jedan zanimljiv trend, a to je da sve više ljudi tijekom ljeta bira planine i destinacije s nešto nižim temperaturama. Dakle, nekako nam puno privlačnije zvuči 20 stupnjeva u planinama, a tijekom noći ispod 10, nego recimo 38 na plaži, tako da evo, mnogi su ovo ljeto odlučili provesti upravo na hladnijim destinacijama. Financije je definitivno jedan od glavnih razloga, glavnih čimbenika. Naime, nije više riječ samo o cijeni smještaja, o hotelima, apartmanima, već kad krenemo na ljetovanje, tu su i gorivo, prijevoz, cestarine, hrana, restorani, izleti, različite ulaznice i odnosno aktivnosti za djecu. Pa kad se sve zbroji, 1 tjedan na moru, pogotovo za obitelj, može biti poprilično ozbiljan izdatak. I upravo iz tog razloga, evo, ove godine smo primijetili kako je narastao broj onih sa prošlogodišnjih 27% na ovogodišnjih 32% koji uopće neće putovati. Dakle, otprilike svaki treći građanin Hrvatske ovog ljeta neće nigdje otputovati, već će, ako uzimaju godišnji odmor, ostati kod kuće, najčešće vjerojatno pod klimom.
1: Od kulinarskih uzbuđenja na Hrvatskom kuharskom kupu u Osijeku i novih turističkih vidika kroz časopis Svija Slavonija i Baranja, preko planova za Vinkovačke jeseni s našom gošćom Jasnom Garvanović, pa sve do radnih ljetnih dana studenta Noe u Aljmašu i poslovnih analiza portala Moj posao, nadamo se da smo vam i danas donijeli pregršt zanimljivih priča i dobre energije. A s vama su u proteklih sat vremena bili članovi programsko-tehničke ekipe Hrvatskog radija iz Osijeka. Tonski realizator Davor Magušić, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić, ja sam urednica i voditeljica ove emisije Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja i hvala vam što ste bili s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Za pola sata nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Prvog su dana zastupnici raspravljali više od 18 sati, a rasprava je završila rano jutros, malo poslije 3 sata. Oporba traži hitnu sanaciju i optužuje vladajuće za propuste, a oni uzvraćaju. Nije oporbi do Like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Zvonimir Troskot iz Mosta, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i SDP-ovac Arsen Bauk.
1: Da vi imate iole savjesti, a i pod vas sjedi ministrica Hrstić koja se isto tako cijelo vrijeme smijucke, je to tako sve zabavno, vi biste odavno proglasili sa vašim premijerom izvanredno ekološko krizno stanje. Ponavljam, izvanredno ekološko krizno stanje, i da razumijete uopće šta se dogodilo tamo, vi biste danas jedno od rješenja ponudili hrvatskom narodu, instantna, direktna zabrana daljnjeg uvoza otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Kad ja kažem da u ovom trenutku ne možemo raditi štikadu, onda ja nisam rekao da mi nećemo to sanirati. Rekao sam da u ovom trenutku ne možemo i zato imam objektivne razloge kakve smo imali na nekim drugim lokacijama. Nemojte iskrivljavati moje riječi, nemojte slati pogrešne poruke narodu, jer je ova vlada preuzela i tu lokaciju i ugradila je u plan sanacije. Te ćemo pristupiti sanacije čim se za to steknu uvjeti.
3: Što je država napravila? Imali smo dozvole, imali smo elaborate, imali smo inspekcije, analize i rješenja. Imali smo sve što jedna uređena država treba imati, osim uređene države.
0: Bio je to dio iz kasnonoćne saborske rasprave. Glasovanje je predviđeno za 10:30. Dodajmo i da je lijeva oporba objavila da je sakupila 50 potpisa za pokretanje postupka nepovjerenja vladi. Sjednicu i situaciju s otpadom u Lici komentirao je i premijer Andrej Plenković.
4: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
0: Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunskih zaliha, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Premijer Andrej Plenković pa dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
5: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
6: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
0: Vijesti. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekinuto je više katamaranskih i trajektnih linija, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. U prekidu su katamaranske linije na splitskom, zadarskom i riječkom području, te trajektne linije na šibenskom i zadarskom. Vijesti. Snažno nevrijeme pogodilo je sjever Italije. U pokrajini Bergamu vatrogasci su evakuirali oko 250 ljudi iz kampa, u kojem je postojala opasnost od odrona s jedne i izlijevanja nabujalog potoka s druge strane. Na terenu su spasilačke ekipe, teška mehanizacija i helikopter. U dijelovima Lombardije proglašen je narančasti stupanj opasnosti od poplava i odrona. Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Sabor je nastavio izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. Klubovi zastupnika iznose stajališta, a za pola sata očekuje se i glasovanje. Rasprava koja je počela jučer ujutro završila je jutros oko 3 sata i 20 minuta. Trajala je više od 18 sati. Kako je danas u Saboru, s obzirom na neprospavanu noć, reći će nam Aleksandra Funes koja prati sjednicu.
1: Dobar dan, nešto mirnije, ali približili stajališta oporba i vladajući nisu. Izvanredna saborska sjednica bit će zaključena danas glasovanjem o zaključcima koje je predložio predsjednik Republike. Prije pola sata nastavljena je iznošenjem stajališta klubova zastupnika, a za pola sata u 10.30 zastupnici bi trebali glasovati. Rasprava je počela jučer u 9.30 i trajala je, kao što se već rekla, punih 18 sati do gotovo pola 4. Jutros. Podsjetit ću, ovu izvanrednu sjednicu inicirao je predsjednik Zoran Milanović nakon propale sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Nakon jučer i noćas provedene rasprave zastupnici će glasovati o sljedećim zaključcima: da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta u Gospiću i uspostavi stalni nadzor, te o mjerama i nalazima izvijesti Sabor u roku od 15 dana, da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa i o svemu ih izvijesti, da u roku od 15 dana vlada imenuje glavnog državnog inspektora. Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti s nadzorom i kontrolom svih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Jučer su matični odbori većinom glasova odbili sve zaključke, a za njihovo usvajanje ili odbijanje danas je potrebno 76 glasova zastupnika. Klubovi zastupnika još uvijek iznose svoja stajališta, po 5 minuta na to ima svaki i prema Poslovniku Sabora na njih nema replika. Evo što su do sad izgovorili: predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Zvonimir Troskot iz Mosta i HDZ-ovac Mato Franković.
2: Uvijek se postavlja pitanje, dakle, što oporba može? Jer s jedne strane imate sinhroniziranu priču od vlade, koja se nastavila i u Saboru, oporba histerizira, a samo smo postavili konkretna pitanja. Što je s vodom? Koji je plan sanacije? Ko su odgovorne osobe? Koliko će to koštati? I kada će to biti završeno? Ali mi histeriziramo.
3: Most nudi prvo rješenje, a to je proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ili situacije, kako god hoćete, jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je Silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac.
4: Jučerašnja rasprava oporbenih zastupnika je zapravo bila poziv na linč. I cilj nije bio kako riješiti pitanje otpada. Cilj je bio isključivo politički.
0: Iz Sabora se javila Aleksandra Funes.
5: Vijesti.
0: 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu nedaleko od Drniša prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela potraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko ugibalište. Izgorjela je suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. Na Dinari i dalje bukti veliki požar koji je dosad progutao oko 15.000 hektara. Jutros oko 7.30 na tom je području palo tek malo kiše koja je brzo prestala, no upravo su obilnije oborine jedina nada za potpuno gašenje vatre na tom nepristupačnom terenu, rekao nam je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja. Tu nam je doslovce sinoć bitko jedno da nam ne priđe preko ove glavne ceste, gori na samo vrhu Badnja, taj dio je obranjen. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima, ona se spušta velikom tom dužinom. Drugi dio prema Podinariju i prema Uništima noćas je bija mira. Kakva je konfiguracija terena? Nepristupačni putevi, doslovce jedna velika džungla u ovom dijelu. Mi se trudimo, mučimo i zemaljske i zračne snage, ali priroda da nam doslovce u ovom slučaju mora pomoći.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren, jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 11 minuta krećemo s našim obilaskom radijskih centara Hrvatskog radija. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Domagoj Šimunaci, glazbu nam bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. A kao i uvijek, prvo idemo u Pulu, tamo je Dorina Tikvicki. Dorina, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Sonja. Sonja, vratila se Sonja.
1: Vratila se Sonja, da, da. Zato znači, sam još uvijek ovako dobre volje.
2: Odmorena.
1: Još me drži, da.
2: Nek te što duže drži. Mm-hmm. Evo, pozdrav lijepi svima vama koji nas slušate putem prvog programa Hrvatskog radija. Naravno, i vama, dragi kolege, Toni Teković je tu za tonskim pultom, a ja imam tako neki mali izbor događanja ovoga vikenda. Bogata su, uh-huh, i lijepa su, tradicijska, dugo traju i ponavljaju se iz godine u godinu, uvijek privuku velik broj posjetitelja. Kiše nam vjerojatno neće biti, možda danas ili noćas, to bismo svi željeli, zaista nam treba osvježenje, uh-huh, i nešto
1: nas
2: malo...
1: Nas je počastila noćas, je.
2: Oj, olakšanje. Doista, evo, visi već 3 dana neka kupola nad glavom, treba to izdurati.
1: Samo znaš što, jutro se je toliko sparno u Zagrebu da temperatura...

0: ujutro je bilo prihvatljiva oko, ne znam, 8, 22 stupnja, ali takva sparina da je to jedva izdrživo.
1: Znači, iz gore ga u gore, drugim rječima.
0: Da, da.
1: A što reći, što reći. Držite se što možete bolje i duže. Da. E ovako, ja sam mislila spomenuti neke male, sitne, onako zgodne pričice, međutim, kako vrijeme ide, držat ću se onih većih.
0: Možeš, recimo, ti, Dorina, i male
1: mogu
0: i
1: male
0: velike.
1: Sitne.
0: Možeš.
1: Ajde, prvo ću ove, ajmo reći, glavne, a onda ću vidjeti koliko mi ostaje vremena. Vodnjan i Leron, 24. put ove godine, od 20. do 22. kolovoza, dakle jučer je sve počelo. Inače je riječ o Međunarodnom festivalu folklora koji će ove godine na Narodnom trgu u Vodnjanu okupiti skupine iz Italije, Slovačke, Indije, Rumunjske i Hrvatske. To je jedan stvarno prekrasan događaj. Počelo je jučer zanimljivom večeri u iščekivanju Lerona, furlanska večer, dakle talijanska priča. Sve se nastavlja večeras, to jest kasno popodne, 20 sati mimohod svih sudionika onom najdužom ulicom u Istri, to je Trgovačka ulica u Vodnjanu. Ako niste prošli, svakako prođite jedan put. To je najduža ulica i ide nizbrdo, ne još brige. Program koji zapravo okuplja sve one koji vole folklor je počinje večeras, dakle nakon tog mimohoda ide naravno i prvi nastupi naših skupina, a subota također. 10 sati je i prijem kod gradonačelnika za sve koji su došli iz svijeta ovamo, a u 21 sat kreće ta festivalska večer gdje ćemo vidjeti kako to izgleda gledaju folklori zemalja koje sam prije spomenula. Inače, ovo je jedinstvena manifestacija u Istarskoj županiji koja doista pruža priliku da baš iz neposredne blizine vidiš svijet tradicije kroz glazbu i ples, one tradicije koja je negdje možda daleko od nas živi. Slična našoj tradiciji, jer znamo da tradicija, posebno folklorna, ima ono utkano, ono nešto ljudsko, posebno drugačije u sebe, koja priča o ljudima koji su je stvarili. Grizija nam se vraća, to jest bolje rečeno vratila nam se prošle godine, jednodnevna izložba na otvorenom, 23. kolovoza, nedjelja, organizatori su Pučko otvoreno učilište, Muzej grada Rovinja, poznata je naravno kao likovna manifestacija koja je krenula davne 1967. dobila je ime po prostoru u crkvu Svete Eufemije i ovaj put, znači, bit će to jedinstveno mjesto susreta umjetnika i publike u ovoj autentičnoj rovinjskoj galeriji na otvorenom. Dakle, nakon petogodišnje stanke lani je ponovno počelo. Stižu nam različite generacije, različiti stvaralički pristupi, različiti umjetnici, različita poetika, akademci i oni koji to nisu. Možete čak i vi sutra doletjeti ovamo pa onda i svoje nešto izložiti. U svakom slučaju nije nikome zabranjeno da se pokaže na Grizi i ove godine, kažem, za sve je otvorena. A počinje sve u 9 sati i traje do kasno na večer. Ova godina je posebno zanimljiva zato što će biti obogaćena i projekcijom arhivskih filmova o Rovinju, koji se pod nazivom Rovinski vremeplov od 12 do 17 sati također u nedjelju može pogledati u kazalištu Ganduzio. I evo, ima još podataka bitnih za one koji će stvarno doći izlagati, jer ne bi vas time zamarala, nego vas vodim na trku na Prstenac. 51. je po redu ove godine, sve već počelo sinoć, Balinje radom, nemojte tražiti, molim vas, prijevod, znamo što je Balinje rada, je li tako? Onda je danas nastup barbanskih mađoretkinja u 20 sati, pa ide mimohod povorke kroz Barban i svečano podizanje zastave trke na Prstenac, a sutra počinje sve rano ujutro, 10 sati robotrka na Prstenac, pa 11 dječja trka, a u 17 je ona trka na Viticu koja prethodi glavnom događaju, to je ujedno i, ajmo reći, jedna štih proba naših konjanika, kakvi su im konji i kakve su im ruke, jesu li drhtave i hoće li pogađati u tu sridu. U nedjelju 23. naravno sve počinje u 17 sati. Mislim da je čak i prijenos na drugom programu Hrvatske televizije za sve one koji to neće moći uživo gledati. A za one koji vole papati, Valbandon Open ispod Čripnje, natjecanje u pripremanju jela na tradicijski način ispod Čripnje. Naravno, tu će biti moguće degustirati. bit će tu normalno riblje čripnje, bit će mesne čripnje, a onda i nekakvi sa strane sadržaji poput degustacija naših istarskih proizvoda od slanoga pršuta pa do slatkog meda, natjecanje u rezbarenju lubenica, što je uvijek jedan zanimljivo za vidjeti kako i što se sve može od lubenice napraviti, odnosno na njihovoj kori za one koji to dobro znaju raditi.
0: To se čuda mogu, da.
1: Da, je, ja ta čuda ne znam. Ali u svakom
0: nisi
1: slučaju...
0: Nisi probala.
1: Nisam probala, ali i tu izrezbarenu možeš izrezati i onda u njoj, u njezinoj unutrašnjosti uživati, tu stvarno svi smo majstori, čini mi se, u guštanju u lubenicama. Eto ga. I Sonja, završit ću samo najavom koncerta u areni. Tom Odell, Thomas Peter Odell, engleski pjevač i tekstopisac, 2012. objavio je svoj prvi Song from Another Love i za njega je godinu dana kasnije dobio nagradu britanskih glazbenih kritičara. 35 mu je godina, dakle publika će moći uživati u još jednoj intimnoj večeri. Odelovi se inače koncerti kažu poznati po toj jednoj intimnoj atmosferi, a opet snažnoj. Ne znam hoće li dosegnuti, teško da će dosegnuti Nika Cave-a, to je ipak jedna kategorija malo više. Bilo je sjajno gledati Nika Cave-a, evo kad već spominjem arenu. Ne mogu još uvijek izaći iz tog ugođaja koji nam je donijelo to svjetski poznato ime.
0: A jesi vidjela kako će nam Johnny Depp i ekipa doći u zagrebačku arenu, a ne u pulsku?
1: Ma joj, pa sram vas bilo. Ajde, malo smo vam ljubomorni. Dobro, ajde.
0: Da ne
1: dobro.
0: Budemo stalno mi ljubomorni na vas.
1: I to što kažeš. Evo, mijenjat ćemo onda i razmjenjivat ćemo zapravo, nadam se. Da. Toliko, Sonja, za danas od nas iz Pule.
0: Hvala lijepa. Iz Pule nam se javila Dorina Tikvicki. Evo, Dorina, ja sam se trudila ne prekidati te, tako da ti možeš sve lijepo ispričati. Srdačan pozdrav, a s obzirom na to da je 10 sati i 19 minuta prošlo, mi ćemo odmah do Rijeke i do Lene Stojiljković. Lena, dobar dan.
2: Pozdrav svima, dobar dan iz Rijeke. Sonja, jesi to ti?
0: Jesam, Lena, ja sam.
2: Bog, pozdrav, evo, dugo se nismo čule, baš mi je drago da si nam se vratila.
0: Hvala ti, da. Evo, i meni je drago, nadam se da se to čuje i u eteru.
2: Da, čuje se taj osmijeh. Evo, u Rijeci se jutro stvarno teško diše, temperature nisu previsoke, 26, ali zato je vlaga u zraku nešto što nas muči. Zaškurilo se, tako smo evo malo prije došli do zaključka ovdje u centru Rijeke i to sa svih strana, znači da su nas opkolili ponovno nekakvi oblaci koji bi nam danas mogli donijeti i obilniju kišu, pa su nam i službe u pripravnosti, evo prometni centar grada Rijeke već je jučer javio da prate situaciju i da postoji opasnost kad padne veća količina kiše, ali u kratkom vremenu da se dese one urbane bujične poplave. Nadamo se da većih problema neće biti, a da nam kiša treba, to ne moram ni govoriti.
0: Da. Ovo što si rekla, ta Sparina, evo, ponovila si ono sve što sam ja rekla prije jedno desetak minuta, da, za Zagreb. Ista je situacija, ali dobro, s obzirom na to da sam sinoć čitala baš za vaše područje, da je mogućnosti nevremena i tako dalje, prošli ste bez toga, koliko vidim.
2: Za sada da, ali stvar nije gotova. Nije bilo nekakvih značajnih događaja u tom smislu, ali je palo dosta kiše, evo Kukuljanovo, to je jedno mjesto iznad Rijeke, oni su rekorderi u Hrvatskoj po kiši u protekla 24 sata, palo im je 86 litara po četvornom metru, slijedi Bakar 42 litre, pa Rijeka s 35 i Delnice s 29. Dakle, palo je kiše, treba nam još, ali evo nadamo se, kažem, da nekih većih problema neće biti do kraja dana. Evo, držite nam fige, što
0: držimo vam fige, da. Lijepo bi bilo kada bi se to nekako rasporedilo, a ne ovako, da, iz jedne krajnosti u drugu.
2: Da.
0: Ali dobro, ne možemo ništa, da.
2: Ne možemo ništa, nego evo, pripremiti
0: se. Odnosno, dugoročno možemo, ali to svi znamo, a sad koliko se toga, da, pridržamo.
2: Mislim da smo to već propustili.
0: Da, i meni se čini.
2: Sportski smo raspoloženi, iako ne dobro, vezano uz prvu vijest, evo, naši nogometaši Rijeke jučer su poraženi u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju kod danskog Midtjyllanda s 2-0. Čekamo uzvrat sljedeći četvrtak na Rujevici na večer, pa evo, možda im vratimo, pa budemo imali bolje vijesti.
0: Evo, i za to držimo da. Fige, da.
2: Bože,
0: sljedeći
2: hvala,
0: tjedan
2: hvala.
0: Svi nešto čekamo, evo, Dinamo znamo 2-2, Hajduk 2-2, da, bit će to uzbudljiv tjedan.
2: Navijamo jedni za druge, nema nam, jel tako?
0: Nema kad nam se isprike. Igra u Europi, navijamo za sve naše klubove.
2: Tako je. Navijamo i za mlade skakače u vodu, naime na bazenima Kantrida u Rijeci od danas, pa evo, 20 do 28. kolovoza održavat će se svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu. 240 mladih skakačica i skakača iz 46 zemalja svijeta, među njima i 10 naših hrvatskih predstavnika. Pratit ćemo ih na tom putu. Još jednom, neka im je sa srećom i neka skoči najbolji. Najbolje.
0: Hoće li se to negdje prenositi? Evo, ja toliko imam
2: pitanje.
0: Osjećaj da nam sporta baš fali. Dobro, ja volim gledati sport i nekada ti skokovi u vodu, mislim, meni je to toliko atraktivno i stvarno sam to s guštom gledala, kao i skijaške skokove i, ma mislim, i tenis i sad imam osjećaj da nigdje ne mogu više to pogledati.
2: Da, evo, dok ti, Sonja, pričaš, ja tipkam i tražim pomoć umjetne inteligencije, ali mislim da vam neću
0: baš
2: puno pomoći.
0: Da, nažalost.
2: Eto, da, a ništa, dođite na Kantridu, svi smo pozvani na tribine navijati, tko može, slobodno, da pače, evo, bazeni su otvorili svoja vrata i računaju na publiku, a barem ovako ovu lokalnu, jel, koji nije problem, barem navratiti.
0: Evo i kod nas, u Zagrebu se odvija prvenstvo u gimnastici.
2: To gledamo, da.
0: Da, i, ali bili su, evo, baš s prijateljima jednima sam komentirala i kažu da je nevjerojatna posjećenost i da je to toliko zanimljivo zagledati u dvorani, jer da su onako išli sa jednom skepsom određenom, kao sad ćemo tamo sjediti, ono, ne znam, 6 sati, i kažu, da. Prošlo, proletilo, ono, da je stvarno bilo lijepo.
2: Stalno se nešto događa.
0: Da.
2: I skokovi u vodu su vrlo atraktivni.
0: Jesu.
2: Samo ih ne pokušavajte kod kuće.
0: Ne.
2: Nemojte, molim vas.
0: To sam davno prestala. Znam. Nekada davno, s ribarskih brodova, ajde, to mi je bilo ono najviše, onako, jedno 2 metra ili 1,5 metra, koliko su, da.
2: Ja sad samo na noge, ništa, ne riskiram više i ne guram glavu prvu.
0: Ja ti, Lena, moja draga, uopće ne skačem.
2: Dobro.
0: Ja sam onako lijepo, ja sam u godinama već, znači ne treba izazivati, da, nego lijepo, ono, ulaziš polako, postepeno i to je to.
2: To je ono kad uđeš u fazu života da smanjuješ na najmanju moguću mjeru sve rizike.
0: Da.
2: Znam. Još vas, evo, počastiti jednom vješću, jer ćemo se zabavljati ovog vikenda u Iki. To je, dakle, mjesto vrlo blizu Opatije, malo, simpatično, svašta se tamo
0: Ičića,
2: može.
0: Ne?
2: I blizu Ičića, tako je. Danas i sutra, naime, to je okupljalište ljubitelja fantazija, znanstvene fantastike, znanosti, videoigara, pop kulture. Na tamošnjem fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu čeka nas 21. Liburnikon. Predavanja, radionice, kvizovi, društvene igre, avanture, koncerti, tradicionalno atraktivno cosplay natjecanje. Sve je to najavljeno od nekakvih imena. Evo, među gostima su Božidar Domagoj Burić, producent i autor velikih dokumentarnih projekata o povijesnim temama, zatim fizičar Ivica Puljak. On će govoriti o antimateriji, neutrinima i tamnoj materiji, a stiže i međunarodno priznati cosplayer Captain Gosley. Oni koji se vole, evo, maskirati, prerušavati, oni sigurno znaju o kome je riječ. Poseban je program pripremljen i za djecu, a tema ovogodišnjeg festivala su odmetnici. Samo kratko za kraj, zašto je tome tako, pojasnit će nam koordinatorica Liburnikona Valentina Dukić.
3: Imamo jednog kolegu u organizaciji koji već barem jedno 15 godina gura da želi temu kauboja. I onda smo mi ostali iz organizacije rekli, gle, tema je dobra, fora je, ali kauboji nisu baš SF fantasy, ajmo mi malo to proširiti, ali opet da ostane taj fokus na kaubojima. I onda smo rekli, ajmo odmetnici, tu imamo i pirate i kauboji, razne, razne likove iz raznih serija, filmova, knjiga, svi su nekakvi odmetnici.
2: Da. Vrlo jednostavno.
0: Tu je i piratska riba.
2: Piratska riba, da.
0: Da, kako to klinci, umjesto piratska riba, oni piratska riba. Hoćemo gledati piratsku ribu.
2: Znam i neke odrasle koji su... Da. Znam i neke odrasle koji su taj film tako shvatili.
0: Odlično.
2: Eto, dobro, ima nas raznih.
0: Je.
2: Sonja, draga, toliko za danas, evo iz Rijeke. Sve vas pozdravljamo do idućeg tjedna. Uživajte u vikendu, ovo ružno vrijeme koje će nas još danas gnjaviti tijekom sutrašnjeg, već prije podneva, nema, neće gnjaviti, nego će nam dobro doći, tijekom sutrašnjeg prije podneva trebalo bi se opet pretvoriti u sunčano i pravo ljeto, pa dođite na Kvarner i uživajte zajedno s nama.
0: Hvala lijepa, evo, na pozivu i s obzirom na to da kakva nam je dugoročna prognoza, mislim da će biti još posjeta nekakvim morskim destinacijama.
2: Apsolutno, dobrodošli ste kod nas.
0: Hvala. Iz Rijeke nam se javila Lena Stojiljković, 10:28. Sad ćemo nadoknaditi ovo što smo ovoliko dugo razgovarali, jer nam je sljedeće javljanje iz Dubrovnika u 10:35.

0: 10:35, vrijeme za posjet Dubrovačkom studiju. Tamo pozdravljam Francesku Tevšić. Francesca, dobar dan.
1: Dobar dan, uzvraćamo pozdrave kolega Zlatko Vlahušić i ja, on je za tonskim pultom, ovdje nam je vedro, temperatura zraka 30 stupnjeva, mora 26, ono što nekako vrijedi reći odmah na početku, u završnici smo 77. Dubrovačkih ljetnih igara, ljeto nam je u tom festivalskom smislu, pa moram reći proletjelo zapravo, iako mi volimo misliti kako je rujan zapravo najljepši mjesec na Jadranu i da će nam biti lijepo, da će tog ljeta biti još i kupanja i opuštanja, no što se tiče festivalskih događanja, sinoć smo na otoku Lokrumu imali treću i posljednju ovu sezonsku premijeru, to je Ibsenova Žena s mora u režiji Ivana Plazibata, u naslovnoj ulozi Nina Violić, bilo je lijepo na otoku Lokrumu, to je djelo koje zapravo ponajviše se nosi s onom temom koja je postavljena od strane umjetničkog vodstva za ovo sezonsku temu cijelog ljeta svjetla sjevera, nekako se spaja taj sjever s Mediteranom tu na otoku Lokrumu. Večeras je prva reprizna izvedba, početak je u 21 sat, to je malo drukčiji početak nego ostalih festivalskih programa koji uobičajeno počinju u 21:30, brod za Lokrum kreće u 20:15. A večeras to nije jedino festivalsko događanje, treba također dodati da su kao i za druge dramske izvedbe ulaznice već davno rasprodane i za ovaj premijerni naslov, tako da samo oni koji imaju ulaznice mogu poći uživati u predstavi. A ispred katedrale će svoj posljednji ovosezonski nastup podržati folklorni ansambl Linđo, koji ovog ljeta nastupao i na Tareci tvrđave Revelini ispred crkve Svetog Vlaha. Sad se vraća na ovu, pa plesačima rekla bih jako dragu pozornicu, koja može primiti veliki broj gledatelja, tako da Linđovci jako vole nastupati na igrama, posebice na tim otvorenim pozornicama grada, gdje i dok su probe u tijeku, turisti prolaze, gledaju, slušaju, uživaju u koloritu njihovih nošnji i pjesmama i plesovima Hrvatske, tim tradicijskim. A kada već govorimo o turistima koji tako gledaju što se događaju po gradu, spomenimo i da je više od 2 milijuna putnika već prošlo kroz Dubrovačku zračnu luku. Ovogodišnji promet je 4,5% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pa čujemo što nam je o tome rekla glasnogovornica zračne luke Ruđera Boškovića, Marina Rusomileusnić.
2: Brojke su vrlo dobre, možemo reći da smo izuzetno zadovoljni. Evo u ovih 8,5 mjeseci koliko je prošlo, ostvarili smo preko 2 milijuna putnika, točnije 2 milijuna 82 700 putnika, što je 4,5% više nego u istom razdoblju prošle godine. Iz mjeseca u mjesec raste i broj operacija i broj putnika, tako da putnika ima, dolaze u Dubrovnik, povezani smo sa gotovo 70 destinacija, tako da nemamo razloga nego za zadovoljstvo. Za postsezonu, kao i inače, imat ćemo dio prijevoznika koji ostaje i u onom 10. i 11. mjesecu, koji u biti produžuje svoj red letenja. S nama je United tu do kraja 9. mjeseca svakodnevna povezanost New Yorka, u 10. mjesecu kao i prošle godine 4 tjedne rotacije, tako da prometa će i dalje biti, naravno ne ovog sezonskog, ne ovog 7. i 8. mjeseca, no vrlo dobro prometa i u postsezoni.
1: A priprema se i festa od folklora, smotra dječjih folklornih skupina u Slanome, gdje svi koji žele mogu naučiti osnovne korake primorskog kola od 20 sati na Trgu hrvatskih velikana, a mali Linđo osnovne škole Slano imat će generalnu probu i radionicu poduke osnovnih koraka i figura Linđa. Središnji dio ove feste održat će se sutra u 20 sati na istom mjestu, a okupit će dječje folklorne skupine iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će biti jako lijepo i slatko, uvijek
0: ja sam to već vizualizirala, da.
1: A kada govorimo o djeci, to je jako slatko, da, predivno. Imamo još nešto što je vrlo zanimljivo za djecu, a i poučno. Radi se o ekologiji i reciklaži plastike. Naime, tijekom cijelog ljeta Centar za djecu, mlade i obitelj u suradnji s udrugom Maritimo Recycling organizirao je niz takvih radionica u prostorima bivše tvornice u Tupu, u Gružu i danas je na rasporedu pretposljednja kolovoška radionica koja će se održati u 11 sati, posljednja za tjedan dana. Djecu se uči o važnosti zapravo i prikupljanja plastike i održavanja naših plaža i cijelog okoliša čistim od plastike, tako da to je jedna zapravo udruga koja se i bavi čišćenjem morskih površina i prenamjenom te plastike u neke druge svrhe, tako da vrlo hvale vrijedno zapravo posebice u smislu edukacije mladih koji ovog ljeta eto, također u tome sudjeluju. Ono što još možemo spomenuti je recimo u osvrtu na jučer da je otvorena izložba hrvatskog suvremenog slikara Matka Vekića Resort bez signala u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik sinoć, a tu će izložbu biti moguće vidjeti u idućoj godini i u Splitu u Galeriji umjetnina, a u najavi ovog vikenda pred nama u gradu eto još Žena s mora igra na Lokrumu, ali kao što smo već napomenuli mogu pogledati predstavu samo oni koji su se već pobrinuli za svoje ulaznice. Vjerujem da će ta festivalska publika uživati, a tko zna, možda bude predstava opet i sljedećeg ljeta na programu festivala. Imat ćemo i koncert u Atriju Kneževa dvora, a možemo za sutra najaviti koncert u Parku Orsula u 21 sat, jedan poseban program. Zoran pjeva Arsena, naklon obitelji Dedić. Dakle, Zoran Predino držat će koncert u okviru festivala Ljeto na Orsuli. I spomenimo i za one koji možda odlaze na Lopud, da će Klapa Mareta nastupiti tamo u 21 sat na rivi u sklopu Lopudskog ljeta. Dakle, brojni su programi najrazličitiji u gradu i oko grada, pa i na našim otacima.
0: Da, i ja se sad vraćam na onu jednu od tvojih prvih rečenica, kako je u rujnu najljepše na moru. Da, da, da. I malo evo i zavidim vama koji imate tu privilegiju eto biti na moru kada onako većina gostiju ode, kada se sve smiri i evo kad i ove vrućine prestanu biti baš ovakve kakve su tijekom srpnja i kolovoza, bit će vam lijepo.
1: Biće rujna, biće lijepo svima.
0: Da, je.
1: Ne samo nama.
0: Hvala lijepa. Iz Dubrovnika nam se javila Francesca Tevšić. Francesca, do slušanja.
1: Adio.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U ovome našem prvom satu druženja došlo je vrijeme da čujemo još što se događa i što će se događati vikend koji je pred nama u Šibensko-kninskoj županiji, a sve to reći će nam Barbara Alilović. Barbara, dobar ti dan.
2: Dobar dan svima iz evo zaleđa Šibensko-kninske županije, Kninske kotline koja evo sad je već ponovno u suncu. Jutros nas je obradovalo to malo kiše što je palo između 7 i 8 sati. Nadamo se da je barem nešto pripomoglo našim momcima na požarištu. Čuli ste i sami novosti u vijestima. Pratimo to sve skupa. A evo, unatoč visokim temperaturama i ovim požarima koji su na sve strane, posjetitelji, gosti, turisti iz drugih zemalja naravno da ne žele trošiti svoje vrijeme uzaludno kad su već ovdje kod nas, žele obići svaki dio lijepe naše, drago nam je zbog toga. Pa tako je evo i sa Kninom. Jučer je naša ekipa posjetila više lokacija u gradu, ali naravno biser ovog našeg kraja je naša Kninska tvrđava i tamo smo unatoč temperaturama koje su bile pa u tim trenucima oko 34 zatekli velik broj turista, gosti koji su uglavnom na proputovanju pa svrate u Knin, svaki put se oduševe ovim našim krajem. Pa evo što je kolegica Sunčica zabilježila.
3: Muy bonito, no encanta. Hemos venido a ver la fortaleza y es genial. La vista es maravillosa.
4: Pienso que en España hace más calor.
5: Jako je lijepo, došli smo vidjeti tvrđavu i oduševljeni smo i pogled je prekrasan. U Španjolskoj čini mi se sada toplije ili je slično. Bili smo na Plitvičkim jezerima i ondje je svježije. Očarani smo svime što smo do sada vidjeli u Hrvatskoj. Očarani smo i ljudi su prekrasni.
3: De visitar Croacia, me encanta. Jer persona maravilloso.
4: Pa prvi put smo da sada na Kninskoj tvrđavi u Kninu. Vraćamo se trenutno sa godišnjeg odmora, Roka Mortera. Inače smo iz kod Vrbovca, iz Dubrave, jedno malo mjesto Dubrava. Pa prvi dojmovi su jako pozitivni. Evo, lijep je pogled prema gradu. Jedva čekam vidjeti tvrđavu, nisam nikad ovdje bila, tako da se veselim.
2: Upravo se stvrđave zastrašujuće dobro vidi to požarište na Dinari, pa smo naravno iskoristili priliku i sad ćemo također upozoriti sve one koji su imali u planu obilaziti ovu našu ljepoticu, da to ipak ovih dana ne čine. Na to je upozorio i direktor turističke zajednice grada Knina, Ivan Sorić.
6: Apeliramo svim planinarima, izletnicima, turistima i posjetiteljima da ne kreću prema Dinari, odgode svoje planirane izlete i planinarske aktivnosti na ovom području, jer požar je dalje aktivan na nepristupačnom terenu. Čak i u skloništima i u planinarskim domovima vjetar se može naglo okrenuti, promijeniti smjer, tako da je bolje izbjegavati. Slobodno se može uživati u ljepotama naše tvrđave, šetnjama uz Krku i obični nacionalni park i ostale znamenitosti koje nas okružuju.
1: Da, nadamo se da će evo oni koji su čuli i poslušati te savjete, jer znamo na početku svake sezone koliko savjeta se podijeli, pa se uvijek iznova čudimo evo
2: kako
1: što
2: nisu
1: ljudi
2: stigli
1: da kako do nekih nisu stigli i kako se ljudi odluče na neke poteze.
2: Egzibicije, da. Žao im je godišnjeg odmora koji očito imaju samo tad. Treba biti oprezan zaista i ostaviti neke stvari za neki drugi put kada bude sigurnije. A light motiv nekako svih ovih požara konstantno slušamo i u medijskom prostoru i nadamo se da će i to doći onima kojima treba doći do glave. To su te obrasle površine. Zapravo svatko od nas treba učiniti barem svoj dio.
1: Tako, da.
2: A nije ni to od jučer. Od uvijek se nekako trebalo paziti na makar svoje okućnice. U tome smislu smo evo iskoristili tu prigodu kada je ekipa bila na tvrđavi. Tvrđava naša se redovito kosi, naravno kao i sve ostale javne površine. Moramo imati plan kako ćemo to raditi. A nekad smo pomoć imali iz životinskog svijeta. Pa evo, u razgovoru s kustosicom iz Kninskog muzeja, inače doktoricom znanosti Katarinom Gugo, saznali smo zanimljivu jednu stvar, kako se zapravo tvrđava dovela u red odmah nakon Oluje.
7: Nakon Domovinskog rata, u to vrijeme Kninska tvrđava je bila poprilično zapuštena, obrasla raslinjem. Jedna inicijativa naše tada prve ravnateljice Kninskog muzeja, gospođe Branke Nedved, bila je da se na Kninsku tvrđavu dovedu koze. I u tome je stvarno ustrajala, dovela je nekih 10 koza. Mi smo onako gledali u čudu, bilo nam je simpatično, pa pogledavali svako malo iz ureda di su koze, onako to je bilo malo i čuvanje. To je funkcioniralo, one bi se popele na bedem, jedan, drugi, treći, obilazile, puno je hrane bilo, vode također.
2: Evo.
1: Da.
2: Možda se nekima pali lampica iznad glave, onako kada ovo čuje, pa da, koze.
1: Je,
2: da. Mogli bismo ih iskoristiti danas, zapravo ako pratite društvene mreže, postoje i firme van Hrvatske koje se bave upravo time, dovedu svoju vojsku koza da se pobrinu za obrasle površine. Evo, možda ćemo se vratiti upravo na te neke pomoći iz prirode.
1: Ma da, na neke te prvotne postavke.
2: Je, malo smo se možda zaletjeli. A koze su zaslužne i za neke od arheoloških nalazišta na tvrđavi. To smo saznali u istom ovom razgovoru sa doktoricom Gugo.
7: Takva jedna aktivnost je upravo uslijedila nakon toga što su koze pobrsile taj dio lokaliteta na području Kninske tvrđave. I tu se zapravo i otkrila ta mletačka, a kasnije što sam i utvrdila, mletačka konjička vojarna, jer bio jedan dijelić malog zida. I eto, u jednoj toj akciji kada su se koze vraćale, onda se to i primijetio, taj dio zida.
2: Ja sam preslušala cijeli razgovor valjda 5 ili 6 puta i nije mi bio dovoljno previše zanimljiv svaki
8: puta. Baš razmišljam da kako bi bilo lijepo čuti da cijeli materijal.
2: Evo, sinoć je da malo se osvrnemo i na neka od događanja u našoj županiji. Najavili smo to prije nekoliko dana, evo sada to pratimo i dalje. Prva koncertna večer glazbenih večeri u crkvi Svetoga Roka u Drnišu je iza nas. Nastupili su Martina Jembrišak i Valentin Šeremet, svojom su muzikalnošću zaista oduševili okupljenu drnišku publiku, ali moram priznati ne samo drnišku. Bilo je to i u i ispred crkve Svetoga Roka. Izvođači su predstavili neke hrvatske narodne napjeve u novome ruhu, koriste inače tradicijske instrumente s kojima su nakon koncerta i upoznali brojne znatiželjne gledatelje. Koncert je obilovao djelima suvremenih hrvatskih skladatelja. Martina i Valentin su svaku skladbu detaljno predstavili, tako su nam i objavili da je u publici mlada skladateljica Veronika Rojc-Drobnić. Njezina skladba Zagorske igre privukla je veliku pozornost slušatelja, vole vam Dalmatinci Zagorje. Zadnji dio koncerta pripao je plesnoj glazbi Albeniza i Piazzole, a duo je izvedbom Gervinovog bluza oduševio publiku. Nagradili smo zaista izvođače velikim aplauzom. Reći ću samo, evo, svi koji su zainteresirani, glazbene večeri se nastavljaju u ponedjeljak, a cijeli program vam je na njihovoj Facebook stranici. Inače, nakon fantastične 3 sezone dobrih jazz ritmova na tvrđavi Barone, nastavlja se Barone Jazz Festival i ove godine, ovoga ljeta. Kroz cijeli srpanj imali smo brojne koncerte, a za večeras je zakazan koncert Dine Rizvić, pa evo, tko još želi festivalsko ljeto zaključiti na pravi jazz način, vjerujem da stigne. Ima tu još dosta događanja, mogla bih samo neke izdvojiti, ali svi koji lutaju ovih dana i planiraju ovoga vikenda lutati našom županijom, činit će im se puno veća nego što ona to zaista jest, da to sve stignu. Već znate, 29. festival Dalmatinske šansone Šibenik, kratko ćemo podsjetiti, večeras je večer Krste Jurasa, sutra večer novih skladbi, predstavlja se 25 novih pjesama, pa svakako tko želi ovako malo se vratiti u neko drugo doba šansona, ali poslušati neke od novih možda šansona, dobrodošao je u Šibeniku. Kultura i koncerti nastavljaju se i u Vodicama, program je zaista gust, nastupa sutra Vana, u nedjelju grupa Mediterano u sklopu programa Jardin je in, a isto tako sutra ispred župne crkve Svetoga Križa kreće jedinstvena turistička i kulturna tura pod nazivom Šetnje šetnja s klapom. Ne moram vam objašnjavati o čemu će se tu raditi. Mm-hmm. Šetat ćete s klapom, bit će vam super. I Skradin ima isto brojni, jako, jako gust program. Tajna i Toma su na lokaciji Burinovac, ljeto u Skradinu, Skradinska fešta. Posjetite svakako web stranicu Šibenske turističke zajednice, ali i Skradinskoga ureda i oduševit ćete se ponuđenim programom. Nama je curilo vrijeme, a ja imam toga još za reći, ali evo, googlajte ljudi, rekla moja djeca. Dobrodošli ste u Šibensko-kninsku županiju i držite se podalje od Dinare.
8: Tako je, da, a uistinu evo događaja jako puno ima, prema tome još nije kasno.
2: Kao
8: evo,
2: da cijelog ljeta ništa
8: da,
2: mi je bilo
8: da,
2: i
8: da,
2: sad.
8: Da, da. Dobro je za one koji su pametnije odabrali od nekih od nas, pa evo sad koriste godišnji odmor, evo, drago mi je da ima toliko
2: događaja. A svi događaja. Ostali možete klikati i gledati fotografije.
8: E, da.
2: Lijepi pozdrav iz Knina još jedno.
8: Hvala lijepa, Barbari Alilović, 10:56 minuta, sviramo do naših vijesti i čujemo se ponovno u 11:10.

0: Saborski zastupnici nakon maratonske rasprave koja je potrajala do sitnih sati jutro su nastavili izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. U tijeku je glasovanje. Sve u Saboru prati naša Aleksandra Funes.
1: Dobar dan. Glasovanje je bilo počelo. Prvi zaključak predsjednika Republike nije prošao. 78 zastupnika bilo je protiv. To je bilo i očekivano jer su već na jučer na odbori sve zaključke zapravo odbili. I tu se stalo u jednom trenutku jer su svi klubovi zastupnika tražili stanke, a za obrazloženje stanke imaju pravo 2 minute vremena i to je zapravo na neki način još jedna prilika da iznesu svoja stajališta. Upravo je počelo glasovanje o ostalim predsjednikovim zaključcima. Oporba i vladajući, moram to napomenuti, u stajalištima se nisu približili. Dapače, vladajući su iznjedrili svoj zaključak koji je odgovor na zaključke koje je predložio predsjednik Republike i o kojima se raspravljalo ovim predsjednikovim, naravno. U zaključcima vladajućih između ostaloga stoji da Hrvatski sabor odlučno osuđuje nezakonite radnje vezano za odlaganje otpada u Gospiću, podupire pravosudna tijela i kažnjavanje počinitelja kaznenih djela. Zadužuju se nadležna tijela na žurno provođenje svih aktivnosti potrebnih za zakonitu, sigurnu i cjelovitu sanaciju. Zatim zahtjeva se da se uklanjanje otpada u Gospiću provede sigurno i uz punu štedljivost za svaku količinu otpada, te na način koji sprječava širenje onečišćenja, štiti radnike i stanovništvo, te ne stvara nove rizike za okoliš. Poziva se Vlada Republike Hrvatske da osigura pojačano praćenje odlaganja otpada, tokove otpada, pozivaju se županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. To su samo neke od točaka zaključaka vladajućih. A evo još nekoliko današnjih izjava iz sabornice. Sandra Benčić iz Možemo, Marija Selak Raspudić Drito, Dalibor Paus, IDS i HDZ-ov Josip Borić.
2: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima koji nas gledaju, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu koji će uslijediti za nekoliko minuta, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati. Jer ovo je ultimativni test političke odgovornosti.
3: Našim institucijama koje čuvaju zdravlje više nitko u Hrvatskoj ne vjeruje. One su tu prije svega da zaštite politiku umjesto da štite zdravlje naših građana.
4: Dok se traži odgovornost i ostavka župana Ličko-senjske županije zbog bančenja u kafiću, nitko ne traži odgovornost onih koji su vodili sustav zbog bančenja u sustavu gospodarenja otpadom.
5: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju. I jasno smo pokazali da smo odgovorna vlada, da smo odgovorna većina i predložili smo zaključak koji će omogućiti našim građanima provedbu, sanaciju i ostatak vode za buduće.
1: A malo prije je gradonačelnik Gospića Darko Milinović dao izjavu i to izvan ovoga kruga u kojemu je smješten sabor, pa poslušajmo.
6: Zanimljivo, predsjednik države jučer je pozvao vladu da u roku 3 dana obavijesti inicijativu i građane grada Gospića, a ja imam taj legitimitet. Danas tajništvo, odnosno predsjednik sabora mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje mjesto ovdje da čujem i da komentiram te zaključke. Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
0: I sabora se javila Aleksandra Funes. SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
7: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren, jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.

0: uvijek prvi. 11 sati i 11 minuta nakon što smo u prvom dijelu ovog programa bili u Pulskom, Riječkom, Dubrovačkom i Kninskom studiju, vrijeme je da odemo do Zadra i da pozdravimo Suzanu Dražić. Dobar dan.
1: Bog Sonja, evo pozdrav iz Zadra, poluoblačnog Zadra, u iščekivanju neke kiše, ali prije da neće nego da hoće, pa ovaj, tako malo južina.
0: Nadate li se ili ne kiši?
1: A nadamo ja se, da se naravno, svi nadaju. Da. Ne posto, mislim, ne, vjerujem da svi voluju kad grane sunce, ali malo kiše bi nam dobro došlo. Vikend će biti sunčan, tako da ako popodne ne padne ili noćas, onda smo nakrapusili.
0: Da, da.
1: Da, što se tiče suša, vikend vjerujem mnogima treba lijepo vrijeme, osobito ako su slobodni pa će iskoristiti za, evo recimo, ili za kupanje ili čisto za nešto drugo. Ali dobro, sad što je tu je, da je toplo, jugo je i temperatura zraka nam je 28, mi smo bili pola sata bez struje ovdje u našim prostorima, pa sam ja malo zbunjena i nije ono kako sam ja htjela pripremiti. Ali dobro, nema veze, sad što je tu je.
0: Znali se zašto?
1: Ja ću... Pa, znali se zašto?
0: Zašto niste
1: neki
0: imali struje?
1: Neki interni kvar. Da, alarm se bio upalio kao za požar, pa onda došlo do naglog nestanka struje, ali to su, to su naši tehničari sredili. Sve u redu. Je, sve u redu, sve radi, ali evo čisto... No dobro, i onako sam razmišljala, s obzirom da je vikend, da ne bi isticala, ne da ne bi, nego nema nekih posebnih događaja što tiče u politici ili u gospodarstvu, više se evo u ovim...
0: A to je da ima, to sve ću

0: Čujemo kroz naše informativne emisije.
1: I pa tako je. Onda ćemo mi ove prozaično, ovo recimo gdje za vikend se možemo lijepo i provesti i na nešto naučiti, a može se i lijepo i papati. Pa ćemo recimo kod naših bodula u Preko, ovu sutra večer Priješke kužine, dakle naši Prečani imaju gastronomsku manifestaciju već 7 godina, domaći kuhari, udruge, otočni proizvođači, pa će oni sutra od poslijepodnevnih sati negdje od 18.30 nuditi puno toga lijepoga u svojim kućicama, i brudeta od sipe i boba s krumpirom i brudet od liganja i janjetina s bižima, dakle sve ono čemu tradicionalna jela su poznata, odnosno spadaju po tradicionalna jela, ili recimo bit će tu i radionica udruga Žena Luzor, pripremat će domaće pršunate, to su bubanići i kroštule, a imat će i radionicu za izradu tradicionalnih pršunati ili bubanića, moći će evo netko to i naučiti.
0: Sad, što su bubanići, znam što su kroštule.
1: A to su kao peciva, kao peciva, onako okrugla u tom smislu. Sad bi nama jedna žena iz Preka to bolje objasnila, ali uglavnom je to sa tijestom i nešto onako fino
0: slatko.
1: Da papati recimo za slatko, za doručak, tako je. To je što se tiče Prečana, ali tu su naši Bukovčani, oni su već 17. godinu organiziraju Prisnac Fest, tako da je tamo isto jako, jako dobro. Što se tiče događanja, recimo sam Prisnac, sad ću ja reći par riječi, iako je nama naš sugovornik jutros to lijepo izdefinirao, ali s obzirom da eto nemam baš taj ton, ja ću to malo svojim riječima. U svakom slučaju, Prisnac Fest u Zelengradu, sve u cilju da očuvaju tradiciju Bukovice i Ravnih Kotara, negdje oko desetak i više tisuća ljudi dođe na današnji dan u Zelengrad, gdje će biti i od biciklijade još tijekom jutra, a onda popodne uz izložbu, onda tradicionalne igre, evo meni je vrlo simpatično, igrat će se buče na ledini, bacanje kamena s ramena, pa će se onda tražiti pršut, pa onda alka u karioli, pa babuljanje, pa hvatanje koze, to su neke tradicionalne igre na kojim su oni odrasli. Babuljanje, a to je nešto sa babuljima, a babulj je kamen.
0: Aha,
1: pa sad, sad točno baš ne bi znala, ali pretpostavljam da je nešto na tu temu.
0: Teška ti ja pitanja jutros postavljam, jel da?
1: Da, a dobro,
0: više.
1: Zapristat sam. Da, tako je, trebam ja malo tamo otići. Besplatna je spiza. Dakle, i junetine, i teletine ispod peke, i gulaša od divljači, i kajgana s tartufima, a bukovački Prisnac, to vjerujem i mnogi znaju o čemu se radi, odnosno što je Prisnac, tradicionalno autohtono jelo i vrsta slane pogače ili savijače s područja evo Primorja, Hrvatskog i Sjeverne Dalmacije. Poznat je taj bukovački Prisnac, dobre kvalitetne namirnice, svježi sir, jaja, vrhnje, svinjska mast, panceta, luk, i to se to bude jako, jako fino, tako da će se oni s time, vjerujem da će se isprsiti, da će biti toga svega u obilju. Što se tiče Prisnac Festa 17. po redu, a sve to evo možemo zahvaliti Zavičajnom klubu Janko Mitrović iz Zelengrada, koji žele evo promovirati taj svoj kraj, sačuvati tu tradiciju i pokazati da puno oni toga imaju lijepoga, tradicionalnoga, i da vrijedi doći u Zelengrad sutra poslije podne. Od drugih događanja, udruga Prospero iz Gračaca, oni imaju kroz 3 dana jako zanimljiv program. Naime, oni će organizirati središnji događaj, veliki povijesni spektakl, bitku kod Gračaca, autentičnu rekonstrukciju Napoleonove bitke iz 1809. pripremaju. Kreću već danas, traju do 23. odnosno do nedjelje. U goste im dolaze povijesne postrojbe iz Italije, Mađarske, Austrije i Češke. Domaćinim je Lička pukovnija iz Gračaca. Onda će u parku Svetog Jurija u Gračacu postaviti povijesni vojni kamp. Tu možemo vidjeti vojne odore, šatore, oružja, druge vojne opreme. Predstavit će život vojnika iz vremena Napoleonovih ratova. Kažem, onda je ta velika rekonstrukcija bitke kod Gračaca, u kojoj će sudjelovati kako domaće, tako i gosti, dakle, i koji su im došli, koji su im tamo već stigli, jer to kreće danas. Tako da će biti evo zanimljivo kroz 3 dana, s obzirom da nam je gračačko područje nekako uvijek na margini. Meni je drago da oni to tako lijepo organiziraju u tom lijepom kraju, pa vjerujem da će mnogih otići i posjetiti. Evo, to je što se tiče toga. Kraljica Mira, blagdan sutra, posebno svečano na, u zadarskom predjelu Stanovi i u Zemuniku Donje, pa evo svima koji će sutra i na feštu, opet imaju razlog tamo otići na mjesna slavlja, odnosno podružiti se s prijateljima, s rodbinom već kojih je pozvao, a vjerujem da će jedni drugi biti dobri domaćini. I tako, Sonja moja, evo, to bi bilo od ovog našeg javljanja.
0: Dobro. Hvala lijepa, Suzana. Evo, čujemo se mi i sljedeći tjedan i s nekim novim, tako je, događajima. Bila je to Suzana Dražić, javila nam se iz Zadra. Do slušanja.

0: 11.21, Eterom smo u Osijeku. Pozdravljam Davora Lončarića. Dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja, pozdrav tebi i da ti odmah jedno pitanje odvalimo. Znaš li ti koje su najsmrtonosnije životinje na svijetu?
0: Znam, komarci.
1: Ja. Ma bravo. Znam, ja sam jučer mi je bio svjetski dan, pa sam sve čudio kako životinje, za Boga, ono insekti, ali kukci, šta li je već. Mm-hmm. Ali to je najsmrtonosnije životinje.
0: Eto, a ja sam baš slušala prilog jučer u našim vijestima. I bio je odličan. Da,
1: mi nećemo ići od jučer. Mi smo danas ugostili u programu mm-hmm. Radio Osijeka šeficu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Dubravku Vuković. A tema su bili, naravno, opet komarci. Mm-hmm. Razgovarao je Željko Kovačević.
2: Komarac koji prenosi groznicu je u Osijeku, ali
3: nije zaražen. Dakle, vrsta komaraca koja prenosi groznicu zapadnog Nila su takozvani kuleč komarci, koje mi identificiramo u klopkama koje postavljamo tjedno, otprilike oko 5% od ukupnog udjela komaraca. Više od 80% svih groznica zapadnog Nila izazve u stvari baš kuleč, a onaj tigrasi komarac kojeg znate često spominjati, u stvari je tu rijedak i vrlo rijetko to napada na taj način i nositelje virusa. Kod tog je bitno da je nekakav vektor između komarca i čovjeka ptica koja nosi.
2: Znači, kod kuleksa je drugačije?
3: Kuleksa je drugačije u odnosu na tigrasto komarca i druge komarce.
2: Kako je kod kuleksa?
3: Kod kuleksa je to da komarac mora se zaraziti sisajući krv zaražene ptice koja je prirodni nositelj virusa i tada takav komarac kada ubode čovjeka može prenijeti virus groznice zapadnog Nila. Ono što je kod nas dobro, mi imamo vrlo učinkovit način praćenja i kontrole komaraca i izdajemo preporuke na području cijele županije čim vidimo da se povećava broj. Tako da je dan, posebno zbog ove suše i niskog vodostaja, ove godine situacija savršena i mi u stvari nemamo ove godine prijavljenu ni jednu bolest groznice zapadnog Nila.
2: Kako kod denge?
3: Pa kod denga je drugačija, jer tu se u stvari komarac zarazi ubodom na već zaraženog čovjeka. I tu vam uvijek dolazi u obzir transport, odnosno putovanja u različite zemlje kojima je to endemsko područje gdje denge ima, kod nas nema, niti smo evidentirali niti komarce, niti ljude zaražene.
2: Ove godine u lovkama ništa ili ipak nešto?
3: Svaki tjedan se postavljaju lovke na točno određena mjesta. Broj je nevjerojatno nizak. Nema, dakle, u zadnja dva tjedna uopće ni jedne preporuke za tretiranjem bilo gdje jer ih nema, ali moram napomenuti da je većina komaraca koja se ulovi, recimo 30-40 u lovki, što je stvarno zanemarivo, većina tih komaraca su urbani komarci. Pritom apeliram na naše građane, ispraznite bačve, tu se oni namnožavaju i tu je ta opasnost. Dakle, mi nemamo poplavnih komaraca, nemamo komaraca koji dolaze iz Kopačkog rita, a tipično je za kuleksa i to, odnosno komarce koji prenose bolest zapadnog Nila, da oni ne mogu letjeti daleko. Oni vam samo do 150 metara u okruženju. Tako da to nisu komarci koji će vam doći od nekud. Oni su tu u dvorištu i bit će u sljedećem dvorištu i to je njihov vrhunac. Zato apeliram još jednom, zaista se moraju sve te zalihe vode koje se ostavljaju na neki način izbaciti, jer tu se oni stvaraju.
1: Malo je bilo duže, ali poučno, kuleks, tigrasti domaći, poplavni mm-hmm. svakakvi, ali srećom nema ih.
0: Urbani, da.
1: Spašeni. Ali maknite vaše kantice, mm-hmm. lopatice, stare gume i tako, gdje god ima vode, nemojte držati u dvorištu.
0: Ali kuleks ima cool naziv, kuleks, da.
1: Srećom pa ne leti puno, nego iz dva dvorišta, 150 metara, pa
0: da.
1: E sad, najavit ćemo jednu zanimljivu stvar. Našice su ovog vikenda domaćin velikog europskog vinskog i viteškog susreta. U grad stiže više od 100 vinskih vitezova i delegata iz 10 europskih zemalja, a glavni će događaj biti mimohod u podne u Našicama, a nakon toga misa i intronizacija. intronizacija, tako kaže riječ, novih članova Europskog vinskog viteškog reda. A program se nastavlja u vinogradima Goveđa glava u Feričancima. Baš smo ovako slikoviti danas s tim našim nazivima.
0: Baš jeste, da.
1: I bit će, dakle, početi će tako, počet će tako Europska berba grožđa. Koordinator te Europske berbe i vinskih vitezova je Josip Kelemen, pa ćemo ga poslušati.
4: U Europskoj uniji postoji taj viteški red još od 1334. godine, ali on je zapravo ponovo osuvremenjen i postavljen kao suvremeni viteški red sa tradicijom vitezova Svetog Jurija. Mi u svom viteškom redu imamo više od 5600 članova diljem Europe. Evo i Hrvatska je između 20 država dobili mogućnost da po drugi puta organiziramo tu vitešku svečanost i obilježimo početak Europske berbe grožđa, koja nikada ranije u povijesti nije bila ovoliko rano, jer su klimatske promjene učinile to što su učinile. Danas je panel posvećen graševine, koju ćemo mi sutra isto tako na Goveđoj glavi proglasiti viteškim bijelim vinom Hrvatske i učit ćemo na razini atlasa svih sorti i svih vina Europe kao pravo viteško vino i time će graševina dobiti, ja bih rekao, ono mjesto koje ih zaslužuje kao najpopularnije i najkvalitetnije bijelo vino trenutno u Hrvatskoj, gdje 25% čak svih uroda je upravo od strane graševine.
1: Evo ga, dakle, uvijek nešto novo ili nečeg nemamo. Svo ovoga da je sve nešto naopačke. Nemamo komaraca, imamo prerane ove berbe grožđa, pa onda Osijek ne ispada iz prve lige, nego zamisli, prvi je na ljestvici.
0: Eto da.
1: Nadamo se da ću tako i ostati. Evo, prošli smo dobro, pobijedili Goricu, Rudeš i Lokomotivu, a u nedjelju se sprema NK Osijek za Split, Hajduk je domaćin, a evo što novom treneru NK Osijeka Federiku Besoneu kaže kapetan osječki Marko Malenica.
5: Novi trener se kupio samo prvo onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazao se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sad kroz prvenstvo da je i vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerove ideje prolaze na terenu, da nam pomaže izgledamo što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome. Pur sigurno da na polju da neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati. Pa prije svega zahvala za ovu podršku sad na utakmici protiv Lokomotiva i prije toga što su došli stvarno velikom broju na gostovanje u Gorici i što mogu im obećati, samo da će mi nastavljati davati sve od sebe i siguran sam da će oni dalje biti uz nas.
1: I vrijeme nam je iscurilo. Idemo po četvrtu pobjedu.
0: Što da kažem, evo, ja moram ovdje ostati neutralna, neka pobjedi bolji. Eto.
1: Tako je. A mi smo evo pobjedili naše temperature, danas nije više 38 kao jučer, kažu da će biti 37, pa se svi sretni, svi smo ovako sretni i veseli samo zbog te činjenice. Sonja,
0: Davore, vjeruj mi da cijeli dan jučer razmišljam o vama i zato što baš kažu na istoku zemlje, kao svugdje nekako te temperature će biti koliko toliko normalnije, osim na istoku. Prema eto tome, držite se, što da vam kažem.
1: Mi smo svemu najbolji.
0: Nadam se nadam se da neće biti nekih požara i ružnih vijesti.
1: I mi se nadamo i lijepo vas pozdravljamo.
0: Do slušanja, iz Osijeka nam se javio Davor Lončarić, a evo 11 sati, skoro 30 minuta, pa nećemo našu Mirandu Hrabar ostaviti da nas čeka u splitskom studiju, nego ćemo je zaželjeti dobar dan, pozdrav Miranda. Halo, halo.
6: Dobar dan, dobar dan.
0: A, čujemo se, dobro.
6: Čujemo se, svakako. Ovo sam malo ostala bez teksta kolegice, kako si reagirala na kolegu i na ovo da dolaze po četvrtu pobjedu.
0: Dobro.
6: Pa ne, ta neutralnost, ja mogu reći neka pobjedi Hajduk.
0: A ja opet mogu reći isto što sam rekla, neka pobjedi bolje.
6: No, dobro.
0: Ne možeš tražiti,
6: znači,
0: od mene
6: Hajduk
0: da se...
6: Ne.
0: Miranda.
6: Sad je ovo bila sugestija kolege Stipe Blaževića u slušalice.
0: Da,
6: tako.
0: Da, da. Znamo da osjećaje prema Hajduku, ne želim se nikome zamjeriti, što da ti kažem.
6: U Splitu nam je ok što se tiče zraka. Mm-hmm. 30 stupnjeva, znali smo imati u ovo vrijeme i 36, djelomično onako sunčano, pa kad dođe mali oblak nekako se ponadamo da će pasti temperature, ali da će pasti i neka osvježavajuća kiša, mm-hmm, ništa od toga. Mm-hmm. More je stvarno toplo, što se kaže u Dalmaciji lušija, 26 stupnjeva. Mm-hmm. Međutim, vratit ćemo se na priču o požaru. U Splitskoj zračnoj luci jučer poslije podne je bio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i onda su ga novinari naravno pitali ima li nekog napretka u istrazi požara, mm-hmm, na omiškom području. Što je odgovorio, poslušajmo ga.
7: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom. Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
6: Tako je, i naravno nije mogao ništa govoriti o istrazi, rekao je da očevidom rukovodi državno odvjetništvo koje će obavijestiti javnost kad se naravno stvore zakonski uvjeti za to i da se još radi na određenim vještačenjima. A kad smo već i kod ove teme požara, vezano za vatrogasce, jedna lijepa vijest po koju idemo na otok Vis. Naime, tamošnji vatrogasci dobit će svoj novi vatrogasni dom u gradu Visu. Suradnju sa viškim vatrogascima, i ovo je zanimljivo, ostvarili su šoltanski vatrogasci. A kakva je to priča, otkrio nam je gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić. Poslušajmo ga.
8: Gradi se novi vatrogasni dom u sklopu ITP programa Razvoj otoka. Investitor je DVD Vis, partneri su grad Vis i općina Šolta. U sklopu tog projekta općina Šolta je nabavila vatrogasnu cisternu koja je na početku ljeta i isporučena DVD-u Šolta. Prema informacija koje imam, srećom ta cisterna na Šolti skuplja prašinu, što je dobro, i to je želja svih vatrogasaca da im oprema skuplja prašinu, a ne da ide po terenima. Evo, svjedoci smo nažalost svih ovih požara, posebno ovoga zadnjega u Omišu, ali evo da se vratimo na temu. Gradi se dom, ukupne investicije je 4 milijuna eura, od toga je jedno u grubo 3,3 milijuna eura je financirano iz fondova Europske unije, a ova razlika od 700 tisuća eura je sufinancirana, znači sufinancijer je grad Vis. Izgradnja doma ide dobro, negdje za očekivati da bi ovi grubi betonski radovi kroz nekakvih mjesec dana trebali biti gotovi.
0: Da, nažalost, sve manje skupljanja prašine, čini mi se, da ima jako puno posla.
6: Bilo bi lijepo pa da se to pretvori u neki muzejski prostor. To bi bilo idealno. Da, tako sa paučinom i prašinom.
0: Slažim se, da.
6: Kad smo već bili na Visu, onda je šteta onako...
0: Ne okupat se
6: ili barem ne načet neku ribarsku ili morsku priču. Ne možemo se okupati, ne možemo biti na trajektu ili katamaranu, ali možemo biti na Splitskoj peškariji. Naš Siniša Beroš, koji nam se svaki petak javlja sa Splitske peškarije, za ovo jutro, ovaj petak, izdvojili smo vam jedan mali biserčić priče sa Splitske peškarije.
9: Ovako ovim litnjim mjesecima se nekako iskristaliziralo da do 10 turi se već nekako proda ono što ima. Zašto? Zato što u 10 turi više ne može ni pas izaći van kako je vruće, pa onda eto pokušavaju ljudi šta prije doći. Na kraju krajeva dobro je na peškariju doći ranije jer onda je puno veći izbor. Uvijek bude naravno ujutro i boku veća cijena zato što je i veći izbor i na kraju krajeva nije ta riba propala na banku nego je friška živa. Za 10 onda počnemo ove nazovimo crni petak, ono crne dvije ure u petak. Ima nešto liganja i to mi je baš drago, to baš moram svitu reći. Znači ima liganja, počele su lignje ove kočarice se loviti i ulovljen je jedan balon, bit će sigurno jedno 600-700 kila ova zadnja dva dana. I za nevjerovat, evo jedan savjet, to niste čuli od mene, jer ako me čuju moj kolega, odmah će reda da sam im ugrozija prodaju. Znači, lignja košta 15 eura i samo je na jednome banku živa, friška 15 eura. Na svim ostalim bancima je odmrznuta i košta 25. Tražite banak gdje je 15 eura i ko će lignja, ali topova ja uza doma 6 kila. 15 eura, friška 25, odmrznuta.
0: Evo, što će sa 6 kili liganja? Sad ja,
6: ovo da? Pitanje
0: nije bilo nepotrebno, okay.
6: Skroz je nepotrebno.
0: Dobro,
6: 6
0: dobro.
6: Kila liganja recimo na gradelama, a one se smanje i dođu uništa i taman za troje ljudi onako za malo. Aha, za predjelo.
0: Dobro, onda ok. Zaboravi da sam pitala.
6: Bez krumpira, bez ičega, samo onako.
0: Aha, kad se to tako jede.
6: Ali je ovo zanimljivo, 15 žive, a 25 odmrznuto.
0: Da. I nema se ko što ljutić što je kolega evo to tako javno obznanio, jer evo, ove stvarno koji prodaju po 25, ne znam što reći o njima.
6: Da. Dobro, i kolega je napravio dobar promet, 6 kilograma je kupio, tako da je, evo, kupio i mir na peškariji. Jedan prijedlog za Splitski etnografski muzej imamo još na kraju, a ne smijem na kraju završiti sa kulturom, nego moram za kraj reći da će Hajduk pobijediti.
0: Aha, dobro.
6: A prije toga u Splitskom etnografskom
0: muzeju
6: malo kulture, tako je. U Splitskom etnografskom muzeju do kraja mjeseca zaista jedna zanimljiva, nazovimo je, akcija. Zove se Lito po domaću. Naime, u muzeju su za domaće posjetitelje pripremili posebne pogodnosti, povoljnije cijene ulaznica i prigodne poklone iznenađenja. Etnografski muzej u Splitu želi potaknuti svoje sugrađane da i tijekom ljetnih mjeseci otkrivaju kulturnu ponudu grada, te da gradska jezgra bude mjesto susreta i odmora uz jasnu poruku: ljeto u Splitu nije rezervirano samo za goste. Tako da domaći idu na Lito po domaću u Dioklecijanovu palaču i nadaju se da će Hajduk pobijediti.
0: Morala si to reći.
6: Moram, gleda me kolega preko puta sa podignutom desnom obrvom. Eto ga.
0: Dobro. Draga Miranda, ili Miranda? Miranda, jel da?
6: Da.
0: Dobro. Hvala ti na svim ovim informacijama i naravno čujemo se sljedeći tjedan. Vidjet ćemo u kakvom raspoloženju.
6: Na lignjama od 6 kila.
0: Može. Evo ga. Taj poziv uvijek prihvaćam.
6: Lijep pozdrav iz Splita.
0: Pozdrav Splitu i našoj Mirandi Hrabar.

0: 11:45, što znači da smo došli do zadnjega dijela naše emisije u kojem ćemo vam podijeliti informacije, najvažnije informacije vezane za naš glavni grad, a to sve danas prema odabiru naše Ane Marije Knezović-Kaurić. Dobar ti dan.
1: Bok, Sanja, pozdrav svima koji nas slušate.
0: Prvo mi reci, evo, s obzirom da sam ja tu zatvorena protekla 2 sata, kako nam je vrijeme u Zagrebu? Bilo
1: oblačno,
0: je užasno sparno.
1: Oblačno i užasno sparno i dalje. Znači, stvarno da. Je onako baš guši sa svih strana i jedva čekam da negdje
0: da
1: pukne u tom
0: dovodi,
1: meteorološkom
0: da.
1: smislu, da malo otpusti. Jer i jučer je isto zaista bilo
0: jako
1: težak dan. I baš sam eto tada odabrala ići pješice iz posla i na posao. I prvi put rekla bih ovoga ljeta da sam požalila što sam eto bila pješak, jer baš je bilo teško.
0: Ali ja nisam očekivala da, ja sam jučer oko 15:30 recimo izašla tu iz HRT-a i nisam očekivala da je toliko vruće. Znači, to je bilo 36-37.
1: Da, čini mi se kao da sam nosila svoju toplinsku kupolu sa sobom. Evo, tako sam se osjećala. Kao da sam pod staklenim zvonom. Danas je, pa ne znam, je li lakše, ali vrijeme će sigurno i pokazati što nam nosi već u idućim satima, no ono što je u gradu itekako aktualno, iako još ima do početka nastavne godine, jest što nam je sa školama, je li infrastruktura spremna, jer htjeli mi to roditelji ili ne, moramo itekako se zagledati u tu bližu budućnost.
0: Da.
1: Pa tako smo se jutro sastali sa zamjenikom gradonačelnika Lukom Korlajetom, koji nam je nešto više rekao o osnovnoj školi Horvati, koja se gradi ili planira graditi od 2006. još na Kneži, ali u siječnju prošle godine je počelo to privođenje kraju i svoja vrata bi za oko 400 učenika trebala otvoriti, nažalost ne 7. rujna, nego 15. listopada, zato što su se ipak dogodila neka kašnjenja i odgode. Dovršava se škola na Boroviju, nova se gradi na Laništu, obnova škole u Mesićevoj nažalost je zastala, tu su veliki problemi, ali to je druga priča, a početak škole, obnove škole primijenjene umjetnosti i dizajna trebala bi krenuti, odnosno ta obnova, krajem ovoga mjeseca.
2: To je bila jedna zamršena priča, jer je škola u istoj zgradi kao i Muzej za umjetnost i obrt. Svako krilo zgrade je imalo svoj projekt obnove i svoju dinamiku. Budući da je Muzej za umjetnost i obrt došao svome kraju s obnovom, sada može napokon krenuti i obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna. I ja se još jednom ispričavam i roditeljima i učenicima, a i nastavnicima te škole koji su svo ovo vrijeme zapravo u egzilu na dvije adrese, tako da nije im lako, ali evo napokon kreće ta njihova obnova. A isto tako mogu evo ekskluzivno najaviti da će i za koji dan biti odlučeno o izvođaču izgradnje osnovne škole u Dragonošcu.
1: A i eto, to je priča za sebe, da.
0: Je, da. Slušali smo svašta i o tome. Mesićevu koju si spomenula, to je 18. gimnazija, je li tako? Da.
1: I osnovna škola, da, Kovačića. Aha. Tako da je to isto nešto što se već jako, jako dugo vuče i roditelji su se bunili više puta i čini mi se, evo, prema ovome što je gospodin Korlajet rekao, zastala je obnova, da ćemo ih uskoro ponovno čuti.
0: Samo da te još pitam, evo, dakle, iako kao čini se ima do početka školske godine i ne možemo znati dugoročnu prognozu, ali evo, ako se nastave ove vrućine, vjerujem da ste tih tema imali na Radio Sljemenu.
1: Da, još se ne govori o tome. U Zagrebu ne spominju to, ništa.
0: Mislim, kakva
1: ni
0: nam je infrastruktura? Jesu li te učionice i gdje klimatizirane, osim recimo u gimnaziji Tituša Brzovačkog, koja je
1: obnovljena? Da, mogu ti reći,
0: ili,
1: kod sebe u Držiću, ne svaka, u osnovnoj školi Marina Držića, ne svaka učionica, ali to je isto novo obnovljena škola, pa onda tu je dobro. Međutim, evo ovo što si spomenuli na Gornjem gradu, nisu mnoge obnovljene, tako da evo ne znam, ali osluškujemo to. Javili su se stanovnici Borovija danas, koji su uputili otvoreno pismo gradonačelniku Tomaševiću i upozoravaju na mogući ekološki problem u svom kvartu. Podsjećaju na metalne bačve koje su, kažu, navodno zakopavane tijekom ratnih godina na Boroviju i zanima ih zašto se tu ništa nije poduzelo. Kažu da su mediji o slučaju izvještavali još 2014. godine, a da su zakopavanju svjedočili brojni stanovnici Borovija i Savice Šanci. Naravno, kažu, ne želimo da naš kvart postane još jedan slučaj ekološke katastrofe, pa evo sada pokušavamo stupiti s njima u kontakt pa vidjeti što, što se tu nalazi ispod površine, tako reći. Bili
3: doslovno.
1: Smo, da, doslovno. Bavili smo se ovih dana i šumom Jelenovac, park šumom Jelenovac, koja nestaje i to na očigled stanovnika koji su nam se obratili nekoliko puta, još u travnju, u svibnju, bili smo gore, razgovarali s inspektoratom, gradom, šumarska inspekcija, Hrvatske šume. Međutim, i dalje se šuma sječe, to su dvije privatne parcele u pitanju, pa smo danas otišli do udruge privatnih šumovlasnika, ne prozivajući ih, nego smo htjeli razumjeti što čovjek može na privatnoj parceli raditi, što smije raditi sa šumom. Dakle, šuma je u pitanju, ali privatna parcela. Može li privatni vlasnik odlučiti da šumu ne želi, nego želi imati ledinu? I malo prije smo velim opširnije razgovarali o tome, a evo što je jedan segment toga što nam je pojasnio Zdenko Bogović iz Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika.
4: Ako je šuma, kultura šuma za tu površinu, onda su vlasnici ti morali apsolutno proći jednu zakonsku regulativu što se tiče gospodarenja sa tom česticom. Što znači? Ta bi onda čestica trebala biti u jednom šumsko-gospodarskom planu, to je program gospodarenja za privatne šume pod svojim brojem katastarske čestice i za tu katastarsku česticu je ovlašteni inženjeri, to jest licencirani izvoditelj radova za uređivanje šuma, propisao šta se može raditi u toj šumi unutar 10 godina na toj čestici.
1: Znači, rekao bi Vojkove, ne može. Ne može se jednostavno tako maknuti, ukloniti samo zato što je privatno. I ovoga vikenda Zagrepčani se trebaju prilagoditi na nešto što čini mi se da je prilično uobičajen habitus inače ljeti kad je javni prijevoz u pitanju, na to da baš i nema tramvaja, da baš i javni prijevoz ne funkcionira onako kako smo se navikli, međutim još uvijek je kolovoz i kad ćemo ako ne sada, pa evo vodimo se za to mišlju i dalje. Inače, jučer su krenuli tramvaj ulicom grada Vukovara i Šubićevom, što svi jako pozdravljamo, a ovoga vikenda zbog radova će biti obustavljen tramvajski promet Branimirovom od Glavnog do Draškovićeve, pa avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom, Šubićevom, Trgom žrtava fašizma, ulicama Račkoga, Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom, Ksaverskom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja. Kuda će voziti, zapravo bolje je pitanje. Da, treba se snaći, na Zetovim stranicama imate detalje, tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 voze izmijenjeno, vozit će 4 izvanredne autobusne linije, razlog su naravno radovi. I za kraj, nešto fino.
0: Evo što sam htjela pitati, imaš ti neku lijepu vijest?
1: Imam nešto fino i kalorično.
0: Može.
1: Mislim da još uvijek u našem eteru traje razgovor sa šefom Marinom Medakom o palačinka festu koji je upravo počeo u Ružmarin parku, traje do 20. rujna, pa evo malo i kalorične priče.
5: Svi imamo nekakve želje i pozdrave, ovo je bi debele, ovo je bi tanke, ovo je bi ređu spjesu, ovo je bi gušću spjesu, ovo je voli američke, ovo je voli japanske. Tako da s te strane ja bih rekao koliko ljudi, toliko želja i pozdrava za palačinke, ali baš zato mi imamo preko 50 različitih palačinki na Palačinka Festu, od slanih recimo venezuelanskih kačapasa koji se rade od kukuruza sa sirom, znači svježi kukuruz se melje sa kukuruznim brašnom, ide sir unutra svježi i raznih varijanti, još dodataka od malo ljućih sa čilikom karnom pa sa sirom vrhnjem pa sa dimsijem i tako, do slatkih naravno koji se rade od onih klasičnih sa linoladom, pa palačinko torte sa krem sirom, znači ABC krem sir koji je genijalan, pa onda imamo sa pekmezima kajzeršmar, znači carski drobljenac, pa onda imamo sa američke palačinke sa plazmom u sebi, u smjesi još posute sa plazmom.
0: Aha. Ja ću tebi reći, moja draga Ana Marija, da ja uopće nisam izbirljiva. Ja ne znam, ovi vole
1: možemo
0: ovo, ne vole ono.
1: Možemo krenuti
0: abecedom. Apsolutno, a evo, s obzirom na to da taj Palačinka Fest traje do 20. rujna, tako si mi rekla, dakle, eto, ima vremena za isprobati sve i svašta.
1: Ima, ima. Da, da. I evo, voljela bih evo tom slatkom pričom završiti.
0: Može, ja ću samo dodati, iako evo, to smo jučer rekli, dakle, počeo u Zagrebu festival Okolo, imate sedam dakle gradskih lokacija, tamo je postavljeno sedam umjetničkih intervencija, tamo od trgova Zelene potkove pa sve do ulaza u tunel Grič sa strane Tomićeve, i instalacije su zanimljive, ja sam vidjela neke od njih, pričaju svoju priču i eto, nemojte ih zaobići, nego evo, priđite i pogledajte malo i razmislite o svemu. Ima ih vrlo angažiranih. I eto, nekako smo mi došli danas do kraja ovog našeg programa, kojeg, evo, ja volim reći, volim u ovim ljetnim mjesecima, zato što imamo puno vremena, ne moramo se nigdje žuriti. Uskoro će i to prestati s početkom nove školske godine i naše jesenske sheme, ali uživajmo još u ovome dok možemo. Hvala Ani Mariji Knezović-Kaurić, koja nam je došla s Radio Sljemena. Za tonskim pultom bio je Domagoj Šimunaci, glazbu nam je danas birao Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. Želimo vam ugodan nastavak dana i ovaj vikend koji je pred nama. Do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Glasovanjem o četirima zaključcima koje je predložio predsjednik Zoran Milanović u Saboru je završila izvanredna sjednica zbog opasnog otpada u Lici. Rasprava je jučer trajala čak 18 sati, a zastupnici su se razišli 3 sata poslije ponoći. Sve je pratila naša Aleksandra Funes. Aleksandra, kako je proteklo glasovanje?
1: Pa evo, glasovanje je završilo, a samim time i ova duga izvanredna sjednica Sabora. Svi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji su bili i dnevni red ove sjednice, odbijeni su. Jednako tako i zaključci SDP-a i Možemo, kao i zaključak Marije Selak Raspudić, koja je tražila da se u prvome tjednu redovite jesenske sjednice uvrsti rasprava o dopuni kaznenoga zakona, kojime bi se propisalo novo kazneno djelo ekocida. Svi ti zaključci odbijeni su sa 78 glasova zastupnika, poneki i sa 77, ali 78 je bilo uglavnom, 76 je potrebno, da podsjetimo. No, danas nije baš sve odbijeno. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine, njih 11. Vladajuća većina prihvatila je s 81 glasom, dok je 58 zastupnika bilo protiv. Njima se vladajući pozivaju njima vladajući pozivaju vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša i eventualne rizike. Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju se da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla, zraka cijelo vrijeme na tome području. Od vlade se traži da osigura pojačano praćenje odlagališta otpada i tokove otpada s naglaskom na rizične lokacije, a županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. U zaključcima stoji da Hrvatski sabor odlučno osuđuje nezakonite radnje vezane uz odlaganje otpada u Gospiću i podržava najavljene izmjene Kaznenog zakona i Zakona o gospodarenju otpadom. Uz to navode je da Sabor prima na znanje rezultate dosadašnjih ispitivanja vode i poduzete aktivnosti Ministarstava zaštite okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Te zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala, jer njima se, kažu oporbenjaci, ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Evo još nekoliko današnjih izjava iz sabornice. Zvonimir Troskot iz Mosta, Mato Franković HDZ, Siniša Hajdaš Dončić SDP i Josip Borić HDZ.
2: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
4: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
5: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
1: Bio je i ovdje gradonačelnik Gospića Darko Milinović, no ne u krugu Sabora. On je izjavu dao izvan ovoga kruga u kojemu je smješten Sabor. Poslušajmo gradonačelnika Gospića Darka Milinovića.
6: Tajništvo, odnosno predsjednik Sabora, mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje vrijeme, zapravo moje mjesto ovdje, da čujem i da komentiram te zaključke. A još jednom napominjem, nama u Gospiću, dakle, nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću.
0: Iz Sabora se javila Aleksandra Funes. SDP SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
4: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
0: Vijesti. Analizom DNK i obdukcijom potvrđeno je da je žrtva čije je tijelo pronađeno u Maloj Luci kod Stanića nakon požara 13. ovog mjeseca 33-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Prema dosad dostupnim informacijama, žena je tijekom požara bila u automobilu s još dvijema osobama, a pri pokušaju bijega udaljila se od vozila i otad joj se gubio svaki trag. Na Dinari i dalje bukti veliki požar koji je do sad progutao oko 15.000 hektara. Jutros oko 7.30 na tom je području palo malo kiše koja je ubrzo prestala, no upravo su obilnije oborine jedina nada za potpuno gašenje vatre na tom nepristupačnom terenu, rekao nam je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
7: Najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja, tu nam je doslovce sinoć bitku jedno da nam ne priđe preko ove glavne ceste gori na samo vrhu Badnja, taj dio je obranjen. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima, ona se spušta velikom tom dužinom. Drugi dio prema Podinariju i prema Uništima noćas je bio miran. Kakva je konfiguracija terena, nepristupačni putevi, doslovce jedna velika džungla u domu dijelu, mi se trudimo, mučimo i zemaljske i zračne snage, ali priroda da nam doslovce u ovom slučaju mora pomoći.
0: 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu nedaleko od Drniša prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela istraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko ugibalište. Izgorjeli su suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik jučer kasno poslije podne buknulo je više požara. Vatrogasci su ih uspjeli staviti pod nadzor, no promet je i dalje prekinut, a za putnike je organiziran prijevoz autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka. Vijesti.

0: Rusije, Krima te Crnog i Azovskog mora. Ukrajina je potvrdila nove dubinske napade na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu te lokacije povezane s lansiranjem ruskih dronova. Nakon što je u jednom od najintenzivnijih zračnih napada na Kijev od početka rata poginulo 17 ljudi, a više od 40 ih je ozlijeđeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je od saveznika zatražio projektile za sustave Patriot.
1: Trebaju nam rakete za Patriote, a to je nešto što nam samo naši partneri mogu pružiti. Na svakoj razini jasno im dajemo do znanja što nam treba i ističemo kako znamo da nam mogu pomoći u onome što nam treba. Ne govorimo o darovima, govorimo o spremnosti Ukrajine da kupi potrebno oružje. Zato je međutim važno da postoje odluke, relevantne političke odluke naših partnera, a prije svega u Sjedinjenim Državama.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 20. Basie, američki glazbenik, jedan od najvažnijih jazz glazbenika 20. stoljeća, pravim imenom William James Basie, rođen je 21. kolovoza 1904. godine u Red Banku u američkoj saveznoj državi New Jersey. Basie je bio pijanist, orguljaš, vođa orkestra i skladatelj. Rođen je u obitelji glazbenika i prvu pijanističku poduku dobio od majke. Isprava je svirao u putujućim glazbenim trupama i vodviljima, a boravak u Kansas City u 20. godina 20. stoljeća bio je ključan za razvoj njegove karijere. Tada se priključuje jazz orkestrima, a nakon smrti Benija Motena 1935. godine preuzima njegov orkestar.
5: Sljedećih gotovo pola stoljeća Basie je bio jedan od najutjecajnijih jazz glazbenika. Basiev orkestar karakterizirala je izvanredna orkestralna organizacija, preciznost izvedbe i vrsni solisti. Basiev orkestar uvelike je odredio zvuk big bendova 30. i 40. godina 20. stoljeća, a godine 1937. snimio je klasično djelo One O'Clock Jump, a već sljedeće godine snima Jumpin' and the Woodside, kasnije i April in Paris. Basie je bio važan za razvoj swinga, bluesa i rhythm and bluesa. Poslije drugog svjetskog rata svirao je i snimao s nekima od najvažnijih glazbenika tog razdoblja, poput Ella Fitzgerald, Franka Sinatra, Dizzya Gillespiea, Sammya Davisa Juniora i drugih. Godine 1957. snimio je album The Atomic Mr. Basie, koji se i danas smatra jednim od najboljih i najutjecajnijih jazz albuma u povijesti glazbe. Na prvoj dodjeli godišnjih glazbeničkih nagrada Grammy, taj njegov album dobio dvije nagrade, a sam Basie je postao i prvi Afroamerikanac nagrađen tom nagradom. Basie je bio utjecajan i kao minimalistički jazz pijanist i svojim je stilom utjecao na mnoge glazbenike, uz ostale i na Thelonious'a Monka. Count Basie umro je u mjestu Hollywood na Floridi 26. travnja 1984. godine.
4: Talijanski soboslikar Vincenzo Perugia ukrao je iz Pariškog muzeja Louvre u jutarnjim satima 21. kolovoza 1911. godine najpoznatiju sliku zapadne civilizacije, glasovitu Mona Lizu Leonarda da Vincija. Krađa Mona Lize iz glasovitog Pariškog muzeja i danas se smatra najvećom krađom umjetnine u 20. stoljeću. Perugia je rođen 8. listopada 1881. godine u Dumenzi blizu Varezea u obitelji soboslikara. Perugia se od mladosti bavio istim poslom kao i njegov otac, a godine 1907. u potrazi za poslom preselio se u Francusku. 4 godine nakon toga tvrtka u kojoj je bio zaposlen angažirana je na poslovima u Louvru. Perugia je iskoristio tu prigodu i ukrao Mona Lizu.
5: Prema iskazu samog Vincenza Perugia, on se u odjeći zaposlenika muzeja u Louvre ušuljao u ponedjeljak 21. kolovoza 1911. godine, na dan kada je muzej zatvoren. U trenutku kada

0: Da je salon u kojem je bila izložena Mona Lisa bio prazan, Peruđa je uspio ukrasti Leonardovu sliku i sakriti je. Nakon toga uspio ju je iznijeti iz muzeja i skloniti u svom stanu u Parizu. Krađa Mona Lisa izazvala je golem interes svjetske javnosti i policijsku istragu u sklopu koje su ispitivani Pablo Picasso i Guillaume Apollinaire. Policija je ispitivala i Peruđu, ali on policiji dao dovoljno uvjerljiv alibi. Peruđa je sliku skrivao 2 godine, a u jesen 1913. firentinski trgovac umjetninama Alfredo Geri primio je pismo iz Pariza u kojemu je ponuđen otkup slike za galeriju. U prosincu 1913. Geri se u hotelu u Firenci sastao s Peruđom i shvatio da je slika koja mu je ponuđena autentična. Obavijestio je policiju koja je Peruđu uhitila 12. prosinca 1913. godine. Peruđa je policiji tvrdio da mu je glavni motiv za krađu slike bio patriotizam, odnosno želja da glasovitu sliku vrati u Italiju, jer je tu sliku, kako je tvrdio, ukrao Napoleon. Peruđa je u talijanskoj javnosti slavljen kao nacionalni heroj. Zbog krađe osuđen je na 1 godinu zatvora, a Mona Lisa je vraćena u Louvre. Peruđa je iz zatvora pušten nakon 7 mjeseci, a po talijanskom ulasku u Prvi svjetski rat javio se u vojsku kao dobrovoljac. Ubrzo je zarobljen i veći dio rata proveo je kao austro-ugarski zarobljenik. Posljednje godine života proveo je u Francuskoj radeći kao soboslikar pod lažnim imenom. Umro je na svoj 44. rođendan 8. listopada 1925. godine u Saint-Maur-de-Fosseau.
1: Razgovori vođeni u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, Washingtonu, o međunarodnoj mirovnoj i sigurnosnoj organizaciji, poznati kao konferencija u Dumbarton Oaksu, započeli su 21. kolovoza 1944. godine. Konferencija je naziv dobila po vili u Georgetownu, dijelu Washingtona u kojem je održana. Konferencija je prvi važan korak kojim se htjelo oživotvoriti članak 4 Moskovske deklaracije iz 1943. godine, a koji predviđa osnivanje nove međunarodne organizacije poslije Drugog svjetskog rata koja bi zamijenila Ligu naroda. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog saveza, Velike Britanije i Kine. Budući da se predstavnici Sovjetskog saveza nisu htjeli sastajati s predstavnicima Kine, konferencija je održana u 2 faze.
0: U prvoj fazi, koja je potrajala do 28. rujna, sastajali su se predstavnici Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Država i Velike Britanije, a u drugoj fazi, koja je počela 29. rujna i potrajala do završetka konferencije 7. listopada, sastajali su se predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Kine. Kao cilj nove međunarodne organizacije određeni su međunarodni mir i sigurnost, kao i upotreba kolektivnih mjera u prevenciji i otklanjanju prijetnji miru. Kao načelo nove organizacije usvojeno je i miroljubivo rješavanje međunarodnih sporova koji bi mogli narušiti mir. Kao načela buduće organizacije usvojeni su još i razvitak prijateljskih odnosa među zemljama te međunarodna suradnja u rješavanju međunarodnih ekonomskih, društvenih i humanitarnih problema. U razgovorima se raspravljalo i o tome koje će države biti pozvane u članstvo Ujedinjenih naroda, formiranje Vijeća sigurnosti i prava veta za stalne članice toga tijela. Konferencija u Dumbarton Oaksu razriješila je gotovo sva ključna pitanja buduće organizacije. A nova je organizacija Ujedinjenih nacija osnovana na konferenciji u San Francisco, održanoj je od travnja do lipnja 1945. kada je usuglašena i povelja UN-a.

0: Britanski glazbenik, jedan od najutjecajnijih glazbenika punka i roka, Joe Strummer, pravim imenom John Graham Mellor, rođen je 21. kolovoza 1952. godine u glavnom gradu Turske Ankari, gdje je njegov otac služio kao diplomat. Prije nego što se 1976. pridružio Micku Jonesu i Paulu Simononu, s kojima je osnovao band The Clash, Strummer je nastupao više bendova. Glazba ga je zanimala od mladosti, za školu i formalno obrazovanje nije pokazivao veliki interes, a kratko je vrijeme radio i kao grobar. Band The Clash spada u izvorni prvi val britanskog punk glazbenog pokreta, koji je osim do tada neobičajene glazbe bio karakterističan i po oštroj društvenoj i političkoj kritici sistema. Za razliku od većine drugih bendova poput Sex Pistolsa, The Clash je u svoju glazbu ugrađivao elemente niza drugih glazbenih stilova, kao što su reggae, ska, dub, funk, rap i rockabilly.
1: Joe Strummer, pjevač benda The Clash, ubrzo je postao i njegova vodeća i najprepoznatljivija osoba. The Clash je svojim izrazitim socijalnim angažmanom bio u oštroj suprotnosti s nihilizmom Sex Pistolsa. U svojim skladbama The Clash je ukazivao na socijalnu nepravdu, zalagao se za radnička prava, ukazivao na društvene probleme, englesko-irski sukob, prepoznavao društvene pojave poput konzumerizma. Prvi album nazvan The Clash objavljen je 1977. godine. Strummer je bio najpoznatije lice, ali i velika pokretačka snaga benda, koji je s vremenom postao jedan od najutjecajnijih bendova u povijesti rock glazbe. Godine 1979. objavili su dvostruki album London Calling, koji se i danas smatra jednim od najboljih albuma u povijesti rock glazbe. Već sljedeće godine objavljuju trostruki album Sandinista, koji prodaju po cijeni jednostrukog albuma. Taj album kritika različito ocijenila, od toga da je preambiciozno djelo do toga da će u povijesti suvremene glazbe biti važan kao White album Beatlesa. Nakon tog albuma The Clash i Strummer postali su i utjecajnom snagom u ljevičarskom pokretu i izvan Velike Britanije. The Clash se raspao 1986. godine. Strummer je nakon toga nastavio glazbenu karijeru, ali s manje uspjeha nego do tada. Nastupao je i kao glumac i kao skladatelj filmske glazbe. Joe Strummer, jedna od ikona punk pokreta, ali i ljevice 70. i 80. godina 20. stoljeća, umro je iznenada 22. prosinca 2002. godine od srčanog zastoja u Bromfieldu u Velikoj Britaniji.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: Trending.
4: Šta je to?
3: Mi smo u trendingu. Sada je emisija u trendingu.
4: Bit ćemo u trendingu.
3: U trendingu.
5: Trending.
6: Što je trending?
7: Trending, trending, svi smo u trendingu. A s nama, to je sa Tinom Bošićem i sa mnom Stimeom Rovis, je danas u trendingu Elena Dizdar, uspješna manekenka, influencerica i studentica prava. Elena, dobro nam došla.
8: Hvala vam na pozivu.
7: Evo s tvoju primarnu ulogu manekenke. U najavi sam spomenula tvoju karijeru influencerice. Smatraš li se uopće influencericom, jesam ja to dobro predstavila i kako je uopće došlo do toga, ako je došlo?
8: Jako dobro pitanje. Pa nekako uvijek kad me neko pita što si ono po zanimanju, čime se baviš, uvijek ću prvo reći da sam ono manekenka, model, kako god je kome draže, ali s vremenom sam postala influencer. Koliko god mi je to možda, kad me neko tako nazoveš, dosta nevjerojatno, jer ono sve što i objavljujem na društvenim mrežama je nekako dio moje svakodnevice, neka moja ljubav prema modi i neki proizvodi koje svakodnevno koristim i više manje nešto što bih ja voljela kreirati i vidjeti na društvenim mrežama ili generalno na internetu.
9: A kada se ugase te kamere, znači kada prestaneš biti ta takozvana influencerica, ko je Elena?
8: Ja sam zapravo ful jednostavna. Da, ja sam jako sportski tip, volim užasno druženje sa svojim prijateljima, s obitelji, obožavam otići vikendom kod svoje bake, to mi je najveći refill na svijetu, i životinje, svoje kućne ljubimce, Željka i Krešu, to je nešto što je nekakav moj boost.
9: Željko i Krešo, kako da.
7: To su dva psa?
8: Nisu, Željko je pas, pudlica, a Krešo je mačak i legende su.
9: I Željo je... surađuje, simboza.
8: Da, Željo je deda, a Krešo je klinac.
9: Znači, zapravo nema čime se ne baviš, znači renesansna žena, svaka čast.
8: Iskreno da, da.
7: Evo kad smo već na tom društvenim mrežama, koliko često ih koristiš?
8: Pa već su sad društvene mreže ono dio moga posla, mm-hmm. tako da rekla bih u prosjeku sigurno 2-3 sata potrošim efektivno na društvenim mrežama. A sad s druge strane ja koristim i društvene mreže za istraživanje nekakvih i trendova, što kolege rade, jako volim podržavati svoje kolege, neki to rade i duže i bolje od mene, ali da, rekla bih sigurno 2-3 sata dnevno.
7: A što misliš o njima općenito, je li utječu na tvoje samopouzdanje?
8: Povremeno. Onda kada nekako svi mi upadnemo u tu nekakvu malo crnu rupu, da li mjesečno ili par puta onako godišnje, kada nam se nakupi i posla i možda nekakvih malo trzalica, ali generalno trudim se da ne. Mislim da ako hoće one utjecati toliko na tvoje samopoznanje, onda ne možeš biti dio javnog prostora. Moraš jednostavno naučiti da ogradiš dio sebe oko toga.
7: Ili imaju onda sve manekenke ono izgrađeno samopouzdanje, ili ti imaš dana kad, ne znam, kad se smatraš da nisi lijepa, da ti se taj dan ono ne oblači i slično.
9: A predivna je da odmah kažemo.
7: Da, naravno.
8: Ima, naravno da ima, i pogotovo recimo na primjer kada vam se dogodi da par puta za redom vas i odbiju za nekakve poslove, i to naravno da vas to poljulje, uvijek se krenete preispitivati. Mislim, s vremenom što duže to radite, shvatite da je vaš najveći nekakav i snaga i poticaj taj da baš te dane kada ste, osjećate se i užas i nije vam do toga, morate zapravo izgledati najbolje, i to su te neke male pobjede. Mislim da to čini djevojke koje su uspješne u ovom poslu uspješnima, jer morate svaki dan biti spremni da izgledate 100%.
9: Tipa, ja kad pogledam tvoj baš Instagram račun, ja vidim da ti više objavljaš svoj posao nego svoj privatan život. Znači, zapravo imaš neki balans između posla i tvojih privatnih obveza, tvoje obitelji i ostalih stvari. Kako misliš, kako to ostali balansiraju možda?
8: Pa recimo, ja sam na početku odlučila da želim da nekakav dio javnog prostora prvo definira moj posao, i želim da ljudi prvo gledaju ono što radim, jer mislim da je to možda, neću reći zanimljivije, jer ima je zanimljivije gledati nešto što neko privatno radi, ali želim da ljudi dobiju dojam da je modeling zaista posao i da je jako puno truda i vremena potrebno. I zapravo pročitala sam prije par tjedana, kada sam nešto ovoga googlala, da zapravo samo 1% ljudi na ovome svijetu živi full time job od modelinga. Zamislite onda da ste u tih 1% kada se bavite zapravo.
9: A ti jesi, jel tako?
8: Pa evo, za sada još uvijek jesam, i nekako im trebate imati i sreće. Ja sam imala i te sreće, radila sam isto puno, ali morate jednostavno imati taj neki za sreće koji će vas i pogurati.
7: Kako si otkrila da želiš postati manekenka? Je li ti to bilo odmah prvo, i kako si krenula s tim? Ti bilo teško na početku?
8: Pa u biti ja sve nisam uopće. Mislim da svi koji su nekako i na kraju imali uspješnu karijeru, sve su nas ganjali da se bavimo tim poslom. Ja sam bila mi sporta na nagovor svojih i trenera i svega, jer je trebalo taekwondo dodatne promocije u to vrijeme, i to sam onak nevoljko isto prihvaćala, jer nekako i ja sam imala predrasude prema tom poslu i djevojkama koje se time bave, ne mogu reći da ne, i nekako mi nije to bilo blisko. Ja sam bila sportašica, više me zanimao taj nekakav dio. I onda s vremenom kada su mi ponudili, zapravo instant nakon ljeta kada sam osvojila mis sporta, da se krenem baviti time, odbijala sam nekako i zbog roditelja, i kao šta ću ja sad s time, još uvijek idem u školu. Ali nekako prije 2-3 puta kada sam i otišla na set, odnijela koju reviju, zapravo sam shvatila da mi je to i cool.
7: A rekla si da si bila mis sporta, kako to sad usklađuješ sa treninzima? Možeš uopće, ti industrija dopušta da često treniraš, da si izgrađuješ tijelo?
8: Da, naravno, danas je nužno. To je jedna od predrasuda koje ljudi misle, da manekenke se izgladnjuju ili svašta nešto. Tipa, na primjer, u Francuskoj vi morate i u Italiji imati health certifikat koji vam dokazuje da vaš body mass index nije premalen. Zapravo najbitnije su mjere, a mjere se postižu time da ti je tijelo što nekako, ajmo reći, izgrađenije, i trening je zapravo nužan i dio dio života svake manekenke.
7: A što je s prehranom? Jel pratiš ono svaku kaloriju dnevno? Jel si dopuštaš kad si na svadbi? Jel jedeš u 3 ujutro manj gulaš ili to preskačeš? Ili
9: kako
7: to?
9: Namjernice prirašiš.
8: Nikako. Ja zapravo nisam netko ko nužno i pati. Znam da se to zazvuči ono ha ha ha. Ali isto tako smatram da netko ko mora jako puno paziti i ono u jednom dijelu patiti i sve, možda to ipak nije za njega. Jer ako vi podređujete cijeli svoj život poslu o kojem vi zapravo ovisite o hrani i tome, mislim da je to jako nedugoročno i na kraju krajeva neće završiti dobro.
7: A tebi prati baš neko težinu, jel ti gleda to?
8: Ne,
7: ili?
8: Ne, to ne. Je isto tako jedna...
9: Dakle, prije nekih revija, šutinga, ne. Nemate neku vrstu, ne. Kao što sportaši imaju vaganje ili tako nešto?
8: Ne, nikada. Znači, jedino se može dogoditi, ali to recimo je za djevojke koje tek kreću raditi, to je nekakva prva sezona gdje su i najstroži, zato što vam je tada konkurencija najveća, ali generalno vas samo je izmjere. Morate biti u nekim gabaritima, znači bokovi bi trebali biti oko 90 cm, struk ispod 60. Isto tako, ukoliko se ne sviđate casting direktorima i brendu, višak centimetara vas neće spriječiti da vas neko bukira.
7: S obzirom da smo ušli u prosinac, koji u školskom svijetu označava navalu ispita, evo ja sam baš prije emisije učila, kako ti je na faksu? Jer spomenuli smo da sam studentica prava, koliko ti sam faks dopušta da toliko putuješ?
8: Pa ja sam evo malo ponovljeni absolvent, ajmo to tako reći. Uvijek sam se nekako trudila da taj faks ne zanemarim potpuno, ali sam se nekako isto tako nisam ga prioritizirala uvijek, što možda nije najdraže mojim roditeljima, ali po feelingu sam. Jednostavno, nekad sam si odvagala. Nekad mi je ovaj ispit bitniji, imam bolji feeling za njega, nekad prihvaćam ovaj posao ili imam bolji feeling za njega. Tako da, evo, predala sam diplomski, čekam.
9: Ali zadovoljna si sa faksom, sa svime kako ide sada?
8: Jesam. Nekakva je bila baš dobra životna škola i dosta dugo je to trajalo, s obzirom da sam ja i u koroni polagala ispite i online i svašta nešto, i pravni fakultet je proživio i potres i onako, nisu nas baš mazili, ali da, mislim da je to jedna jako dobra životna škola i mislim da je baš nužno, i to vas razlikuje od prosjeka, je taj nekakav dio da vi ne ludujete, nemate viška slobodnog vremena, nego fino učite između snimanja.
7: A koliko često putuješ?
8: Baš jako često. Tipa, ova godina i prošla godina je baš bila intenzivna i znalo se dogoditi da ne budem kući po 3 tjedna u komadu, vratim se 2 dana i onda opet idem na put po 2 tjedna. Zato što, recimo, modeling se dosta promijenio nakon korone. Prije ste vi baš nužno morali biti u nekim od velikih gradova da bi vas bukirali, a danas je to drugačije. Danas vas zapravo bukiraju direktne poslove, tako da zapravo letite direktno na posao, ne morate biti u gradu gdje vam je klijent.
9: I gdje si bila zadnje?
8: Zadnje sam bila u Danskoj.
9: U Danskoj?
8: Da,
9: pa.
8: U gradu, ne biste vjerovali, u gradu jednom malenom koji se zove IKAST. I zapravo Danci imaju jako razvijenu modnu industriju i onako, impozantno.
9: Sad kad već uspoređujemo, Danska, Hrvatska, kakva je Hrvatska na nekoj skali što se tiče modne industrije?
8: U minusu.
9: U minusu? Koliko u minusu?
8: U velikom minusu.
9: Velikom minusu.
8: Čak i na našem Balkanu smo dosta nekako... Iza susjednih...
9: Sada kad smo postavili takvu ljestvicu, što bi moglo biti bolje? Što bi ti predložila, apelirala?
8: Svakako bih apelirala na ljude koji kupuju da kupuju domaće. Zato što cjenovno nećete ništa više potrošiti ili uštediti ako kupite domaće. A s druge strane, podržat ćete industriju. A sad, najveći problem je naša industrija zato što mi nemamo proizvodnju, nemamo više ljudi koji se žele baviti šivanjem. Tako da ne možete imati dizajn bez šivanja.
7: Tvoj dečko isto u modnoj industriji. Kako ste se upoznali? Ima neki crazy story iza toga. I je vam to pomaže što ste oba dvoje u istom poslu?
8: Mislim da pomaže jako puno, zato što mislim da je teško pratiti nekoga ko nije stalno kod kuće ako ne razumiješ za šta radi i kako radi. Upoznali smo se na setu, pošto smo oboje iz Zagreba, iz Hrvatske, imali smo jako slično društvo inozemstvo gdje god smo živjeli, nikada se prije nismo upoznali, tako da valjda se čekalo sudbonosno.
7: Baš lijepo.
9: Kako to funkcionira u Hrvatskoj? Znači, imamo dizajnere, imamo modele. Znači, da li je u Hrvatskoj više ženskih modela, muških modela, ženskih dizajnera, muških dizajnera?
8: Rekla bih da je omjer muških i ženskih modela, zapravo ženskih modela je 90%, ne znam da li postoji 10% muških modela. Mislim da bih znala na prste ono jedne ruke.
9: Je li to problem?
8: Da, je, naravno, zato što se onda dogodi da na sličnim kampanjama imate iste ljude i onda koji brand gledamo, šta gledamo. Mislim da to jako buni ljude koji to laički promatraju. A sad, s druge strane, što se tiče samih brendova za žene, mislim da ih ima više za žene nego za muškarce, to je sasvim sam sigurna, ali to je više nekako i sa potrošačkim navikama. Mislim da onako muškarci na Balkanu su specifični što se tiče modnog izričaja.
9: Sad se
8: nisu toliko baš hrabri.
9: Osjećam se nekako...
7: A dobro,
8: ti si izuzetak.
7: Oh, da, pa ti nije model, ti si bio na
9: Revi. Ma, ne smatram.
7: Ti je, ne bi se sad pohvalio.
8: Da, nemoj
9: da,
8: sad.
9: Da, da. A to je amaterski, ne, nije emisija o meni. Danas smo ugostili predivnog modela ovdje, ne mene.
7: Istina.
9: I to je, budemo to nakon emisije.
8: Budeš nam se pohvalio.
7: Što se tiče tih početaka, što je najbitnije? Znači, naći dobru agenciju?
8: Da, apsolutno.
9: Znači, ne može se sam. Znači,
8: ne.
9: Da sad ja odlučim, znači, moram se prijaviti u neku agenciju, ne mogu sam krenuti.
8: Ne. To je isto tako nešto što je različito kod nas. U Hrvatskoj zapravo postoji nekakav taj freelance i ta kultura modelinga i svega ostaloga ne postoji toliko. U inozemstvu se jako dobro zna. Znači, morate ime. I agencije imaju različite rangove. To mi je doslovno isto kao i sportu. Znači, postoji prva liga, postoji druga liga, postoji treća liga.
7: Rekla si da je tvoj dečko nedavno osnovao agenciju. Što treba jedna agencija imati? Koliko je teško uspjeti u tome, u toj industriji?
8: Jedna agencija, kao prvo, kada i krećeš u taj posao, kao i u svemu, moraš imati dobre kontakte. Nekakav povezanost sa industrijom koja je u inozemstvu i dobru suradnju. A ona se ostvaruje samim time što si živio nekada u inozemstvu i što si bio dobar u svom poslu prije. Mislim da ono što razlikuje i Sandija u poslu, njegove kolege, je svi su se bavili modelingom. Znači, nitko tu nije došao iz vedra neba, kao što to često zna i biti. Tako da oni na jako dobar način mogu objasniti svakome ko se želi baviti time što ga čeka. Jer postoje ljudi koji su izgledaju senzacionalno, super su, ali karakterno jednostavno nisu dovoljno spremni za izazove koje nudi industrija.
7: A što onda, kakav po tebi treba biti odličan, savršen maneken, manekenka?
8: Osim što treba imati fizičke predispozicije, treba biti laganog karaktera, prilagodljivog, i isto tako treba imati svoj stav, treba biti educiran. I nakon toga treba željeti doprinijeti onome što se radi na setu.
9: Dakle, nema cenzura. Znači, ako neko ne paše, odmah se kaže. Nema one da prolaziš radi ljepote.
8: Ne. Moraš biti full package. Mislim, toliko je velika konkurencija da ti jednostavno, kada dođeš u jedan Milano, shvatiš da, recimo, postoji još 10 ljudi koji izgledaju identično kao i ti i koji su tu također spremni, tako da moraš se po nečemu izdvojiti.
9: Ali moraš i prihvatiti realnost, kaj ne?
8: Tako je.
7: A jesu se standardi danas promijenili u odnosu na prije, ili je to uvijek bilo tako?
8: Uvijek je to bilo tako, samo što danas industrija nudi nekakav širi spektar. Dozvoljeni su i plus size, i transgender. Dosta je to drugačije nego što je bilo prije.
9: O tome smo baš spominjali prije emisije. Mm-hmm. Kako ti reagiraš, tipa, evo, sad si ti model neki, nebitno, i toliko se dugo pripremaš i radiš na tome, i toliko truda i energije ulažiš u to, i ti vidiš da neki plus size ili trans ili nebitno dobije nešto što ti radiš cijeli život tako preko noći, radi trenda.
8: Mislim da svakome dođe ono nešto što mu treba. Ti, ako si dovoljno dobar i tu si konstantno prisutan, trending te ne može niti stvoriti, niti ti uzeti to što si ti bio. Tako da, ako si trendset ovoga modela, onda si tu 1-2 sezone. To nitko ne želi. Ti želiš tu biti u kontinuitetu. A uvijek su u kontinuitetu oni kvalitetni i oni koji zapravo rade svoj posao dobro. Bez obzira na trend.
9: Je li sad taj trend već lagano iscurio?
8: Pa mislim da se trendovi doslovno mijenjaju po sezoni do sezone. Mislila sam da će cijeli taj trend oko diversity puno prije iscuriti, ali nije. On je još uvijek dosta prisutan, pogotovo u Americi. Mislim da je Europa tu malo drugačija. Pariz je potpuno ono skoro zatvoren za to. Oni drže nekakav svoj stav i imaju mišljenje o tome. Ali ja sam full open za svakoga. Mislim da ima dovoljno posla i da društvene mreže i da ta količina brendova je omogućila svakome da pronađe svoje mjesto u industriji.
9: Što misliš, kako se Hrvatska predstavlja u svijetu? Tipa, imamo Miss Universe koji se sad bila Miss svijeta. Što misliš o tome?
8: Generalno, svaka manekenka ne može biti misica i misica ne može baš biti manekenka. To je nekako pravilo. Jako rijetko se događa da je jedno i drugo, jer se traže nekako mrmiricu drugačije kvalitete. Ne kažem nužno da je isključivo, ali jednostavno je tako.
9: A ti podržavaš takvu vrstu natjecanja?
8: Izbrza Miss. Da. Pa mislim da je ono zanimljiva i mislim da nudi kao platforma za mlade žene koristiti nešto potpuno i drugačije. Mislim da ju ne treba toliko stigmatizirati niti shvaćati toliko duboko i sve. Mislim da ljudi generalno previše stvari shvaćaju koje ne bi trebali preduboko i pre sa nekakvim pozadinskim porukama koje ne postoje. Tako da, da, lijepa žena može biti mis i ima druge kvalitete i naša Laura je to ovoga svakako bila.
9: Ja bi ti htjela biti mis?
8: Pa možda da sam me pitao kao onako klinku, možda bi ti čak i rekla da mi je zanimljivo, ali trenutno sada ne. Ne vidim se kao mis.
9: A Hrvatska nije baš imala neke dobre plasmane do sada u izboru za mis, barem koliko sam ja pratio, ne znam da ću me ti ispraviti ako griješim. Što misliš, da li je ovo neki apel, odnosno da napravimo neki pomak da Hrvatska možda ima neki bolji izbor ili neke bolje financijske mogućnosti za izbor za mis?
8: Slažem se, ja tu baš nisam toliko dobro upućena s obzirom da je izbor za mis često kao i Eurosong malo politički i sva što nešto tu dođe, sva mi smo svjesni da smo mi jako mali. Ali to se i u modelingu događa. Mislim, vrlo jednostavno jednom Balkancu ili jednom Hrvatu u tom nekakvom dijelu da bi došao na nultu točku i startnu poziciju jedne Talijanke ili Francuskinje, mi smo tipa 5-6 stepenica ispod njih. Dok dođemo na njihovu nulu, jednostavno to je tako.
9: A kada će to biti?
8: Pa mislim, generalno to je tako. Mislim, nismo ih mi postavili, mi smo samo tu da slijedimo nekako pravila igre, ali naravno Hrvatska je ispoljila i ima jako puno dobrih manekenki, dobrih manekena, isto tako i naši susjedi, tako da mislim da se Balkan ima čime pohvaliti.
7: A jel tebe, na primjer, kad te zapošljavaju, je li bitno da si ti Hrvatica ili se već prepoznaješ po imenu?
8: Pa ne pitaju. Mislim da za nekakve velike stvari koje su ono malo orijentirane prema nekakvom drugom advertisingu, da im je onda bitno. Ali ovako za everyday job, za svakodnevni posao, ne. Mislim da ljudi jako griješe. Znači, posao modela i svaki model ne živi nužno od svih ovih print kampanja i svakom modelu se dogodi jedna ili dvije, ako imaju sreću da su u top 50 u svijetu, onda svakodnevno velike print kampanje, ali svakodnevno zapravo vi živite od web shopova, to su vam ovi ikomovi kad vi otvorite bilo koji brend i kad hoćete nešto kupiti, one curke koje su gore na webu, to vam je svakodnevni posao modela.
9: Hoćemo otvoriti brend.
8: Tako da, to je nekako, dajmo reći, everyday job za svakog modela od kojeg zapravo svi modeli plaćaju račun.
7: A kada radiš to neko snimanje, je li imaš neke lude partije poslije?
8: Joj ne, vlasi? Ja sam ti dosadna, nikada nije, nije me nikad ni ovoga toliko obuzao taj dio ono koji izlazaka. Možda tek kad sam se ocelila u Milano ono, sa 18 godina, tad mi je sve bilo ono wow, ali brzo ti je me da je to prošlo. Da. Ja sam ti više za onako nekakve večerice sa prijateljicama, druženje kod mene doma ili kod nekoga na vikendici, nisam neki partijaner lud.
9: Dakle, intima zapravo.
8: Da, tako je. Volim otići na koncerte do duše, onako par puta godišnje, pogotovo na destinaciji gdje možda nisam bila ili koje želim ponoviti. Tako da nekako, evo, to je najparti od mene.
7: A što se tiče ostale cijele industrije, jel oni partijaju, jel uključuje to drogu, jel uključuje to svašta nešto?
8: Opala! Mislim, to ja mislim što najčešće pitaju ljudi. Doslovno, ako želite konzumirati nedozvoljena sredstva, možete ih i u susjedstvu. Ne morate biti dio modne industrije da bi vam neko ponudio nešto. Tako da, mislim da to nije. Možda je to je više onako hollywoodski malo prikazano, ali mislim da vas jako ljudi dobro procijene. Znači, jako dobro, vaš stav je jako bitan. Ako se i krećete u krugovima koji su takvi, možete to očekivati. A ako imate nekakav svoj red i svoju rutinu, svoje prijatelje, mislim da onda to...
9: Ali jedna osoba da se i pronađe da to radi, to ne govori za apsolutno cijeli kolektiv.
8: Naravno, tako je. Tako je. Mislim, to je, kažem, to je hollywoodski prikaz. Naravno. To je malo drama.
7: Koliko ti traje tak snimanje jedne kampanje? Naravno, ovisi o opsegu i o svemu, ali općenito neki prosjek.
8: Po prosjeku imate 8 radnih sati, kao i svaka druga osoba, te spomenuti ikomovi koje sam vam napomenula, znači oni traju 8 sati, nekada 6, ako ste dovoljno vješti i 5, pa onda su svi zajedno sretni da mogu ići kući ranije. Zna se dogoditi da snimate po 2-3 dana, ovisno koliko je velika produkcija, šta morate raditi, tako da zaista je šaroliko, ali imamo i mi svoje radno vrijeme i ako je radno vrijeme 8 sati, svaki dodatni sat će vam biti naplaćen.
7: A jel dobiješ... Ako snimaš za neki modni brand ili zapravo za kozmetiku, jel dobiješ turovu poslije?
9: Opa,
8: okay.
9: Neki merch.
7: To je zanimljivo.
8: Sad ovisi koliko ste bliski sa dizajnerom ili dizajnericom ili koliko ste brendu dugo s njima surađujete. Sada s nekim brendovima surađujem i preko 5 godina i već sam ono, to se tako zove muza kuće, onda da, onda dobijete i nekakav njihov vid poklona, nekakvu njihovu valorizaciju prema vama što ste toliko dugo tu.
9: Jesu rasipni u tome ili su neke sitnice u pitanju?
8: Ovisi sad što je rasipno, što je sitnica.
9: A ne znam, ti meni reci.
8: Nas se dogodi, neki poklanjaju sunčane naočale. Ovisi zaista što radimo. Mm-hmm. Ako nešto se snima, obično to i dobijete kao znak pažnje.
7: Kako ti izgleda ormar doma?
8: Joj, kaotično.
9: Je ogroman.
8: Da.
9: Kako je ova prostorija?
8: Tipa od onih 8 ugradbenih grila, mojih je 7,5, još Sandiju se useljavam i u njegovi ormara. Ne, jako volim modu i generalno volim sudjelovati sa svojim prijateljima i dizajnerima u nekakvim njihovim i kolekcijama, to me isto ispunjava. Ne gledam samo na taj posao kao dođem, odsnimim, idem doma. Volim nositi i naše dizajnere, volim nositi i strane dizajnere. Divim im se, jer ono...
9: Neki najdraži naš dizajner?
8: Pa to je moj prijatelj Igor Đuga. Mi smo od početka tu nekako u startu. Zajedno.
7: A šta misliš o brzoj modi? To je sad ono, da, baš je veliki problem i u svijetu i u Hrvatskoj. Kako smo mi na toj skali?
9: I održivoj modi. Kako uspoređuješ održivu i brzu modu? Evo, okay.
8: Okay, super. Što se tiče brze mode, mislim da svi podlegnem u nekom trenutku. Ja se isto zapiknem za neki trend, ali svjetski veliki brendovi su shvatili da tu igru gube i oni sad pokušavaju, plasiraju i kolekcije kao fast fashion. Mislim da to baš problematično zato što se izgubio pojam dizajnerskog. Ako pogledate recimo vintage nekakve komade koji su ono bezvremenski danas, ja mislim da to ne postoji. Niti kvaliteta je odjeće dobra, tako da održivu modu ja pozdravljam u svojstvu vintage. Tu su recimo Danci jako dobri, oni jako baš vole vintage i što se tiče i dizajniranja i namještaja i odjeće, tako da ono, jako dobri buvljaci i u Milanu isto.
9: Ljudi često izbjegavaju brendove zbog njihove cijene. Mm-hmm. Da li misliš da je opravdavajuće da neki brend ima svoju visoku cijenu ili je to zapravo samo nešto što predstavlja ime? Da li kupujemo brend ili kvalitetu odjeća?
8: Mislim da brendovi reagiraju na ono što na tržištu se događa. Znači, oni isto testiraju. Mislim da je to sve dio jedne velike igre gdje i oni pokušavaju naći mjesto pod svojim suncem. Isto tako, mislim da neki brendovi su izgubili legitimitet i njihova kvaliteta više nije onakva kakva je bila prije. I to pogledate samim time ako kupite neku vintage torbu koja je, ono, ne znam, proizvedena 2001. i sad ova koja je proizvedena 2021. vrlo vidljivo je jasno kolika je razlika u kvaliteti kože i materijala. Tako da kažem, to je ono što sam rekla. Veliki isto brendovi žele sustići fast fashion i izbacivati. Naravno da onda tu pati kvaliteta. A prije su izbacivali ono 3, 4, 5 kolekcija koje su bile kvalitetne i koje se onda isplatilo uložiti.
9: Inače, ja znam informaciju da sada prestane totalno tekstilna industrija, imali bi robe za sljedećih 7 generacija. Kako ti reagiraš na takve, znači to je baš provjerena informacija, kad čuješ tako nešto, znači robe za 7 generacija da se obuče, to je šta, oko stotinja godina.
8: To je strašno. Ali ja mislim da i svi mi doma doživljavamo taj neki trenutak gdje kupujemo nešto ono, zbog društvenih mreža, mislim da niko nije na to imun, osim nekog ko baš ništa ne gleda i ne zanima ga moda. I onda shvatiš da te to zatrpava. Ja sebi dođem ono nekad par puta godišnje, pogotovo kad mijenjaš ormar ono ljetno-zimsko, da shvaćaš koliko si zatrpan. Ja neke stvari ne znaš ni kad si kupio, ni šta. Da, to je baš problem, iskreno.
7: A što radiš sa tom robom koju ne nosiš? Jel bacaš, jel doniraš, jel prodaješ?
8: Najviše doniram. Mm-hmm. Ovoga, isto tako, moje prijateljice uvijek kada dođu na druženje izađu sa poklon vrećicama.
9: Razmijenite
8: tako
9: se.
8: Tako da i razmijenimo. Nešto ode i mami i baki, pošto su one koje su kupovale meni prije i iskreno velikim je gušno onda pokloniti pogotovo ono i baki. Mislim da ona to doživljava na potpuno još nekakav drugačiji način. I neke stvari koje su zapravo nove i očuvane prodajem na stranicama koje se bave održivom modom i ajmo reći na taj način recikliranjem mode, gdje drugi onda ljudi mogu kupiti po znači manjoj cijeni i nekako si priuštiti.
9: Nešto. Podržavaš takav tip, znači ti aplikacija društvenih mreža?
8: Tako, podržavam.
9: A buvljake tipa?
8: I to mi je jako cool, do sad zbog rasporeda i svega nisam sudjelovala na nijednom i to mi je zaista žao, ali nekako da, ti buvljaci i sve, ali i donacije. Mislim da najviše doniram odjeću i djeci i ženama koje nisu u mogućnosti i mislim da je to najbolji oblik nas koji se bavimo u industriji da podržimo ljudi kojima treba.
9: A kako ćemo potaknuti druge ljude? Mislim, sad smo mi, ali puno ljudi, činjenica je da dosta ljudi to ne radi. Mm. Kako ćemo potaknuti njih?
8: Mislim da to ne radi zato što to iziskuje neko vrijeme, a svi zapravo svoje vrijeme najviše cijenimo. I onda dok ti shvatiš da to treba odnijeti u kemijsku i oprati i podijeliti, to sve izgube motivaciju, ali nemojte, nije baš to tako strašno, dogovorite se, ono, ja znam, mi sa svojim prijateljicama, mi se skupimo, ne znam, od brata, djevojka i to, mi svi dođemo i onda to u šusu riješimo. Malo se podružimo, malo počistimo se međusobno ormare i na kraju toga odvezemo kome treba.
9: Sve bolje da nego da se baci.
8: Da, mislim, naravno. Da.
7: A koji bi bio neki tvoj modni savjet za ovu zimu?
8: Ma manje više, ali uvijek to kažem. Mislim da treba kupiti 5 ono dobrih stvari koje ćeš nositi novo na novo. To su ono kožna jakna, kaput, bilo što što je tebi nešto it. I na taj način ćeš se dobro osjećati, a bit će ti i kvalitetno, nekako ćeš već znati što trebaš obući. Mislim da to gomilanje stvara tu konfuziju da nemaš nikad šta za obući i onda kupuješ još više, još više i još više.
7: Naravno. Što planiraš sa diplomom prava kad jednu završiš? Da. Nadamo se držimo fige.
9: Model i pravnica.
7: Da,
8: baš. Ukviri starci ima doma. Ukviri starci ima doma. Oni sa tome najviše zaista i vesele. Pa ovako, meni je pravo i dio oko pravnog znanja donio nekakav vid opće kulture, pa na drugačiji način pristupam poslu, na drugačiji način čitam i te ugovore i nekako i cure kad me pitaju dođu prirodno pitati za savjet. Tako da mislim da će ostati u tom nekakvom savjetodavnom dijelu prema djevojkama.
7: Do kada se planiraš baviti manekenstvom? Postavljena neka gornja granica?
9: Toko
7: sportaš ili...
9: Kad manekenke idu u mirovinu?
7: Da, ili možeš...
8: Manekenke zapravo danas, one koje rade svoj posao dobro, ne idu nikada u mirovinu, Vi uvijek imate posla. Da li su to nekakve i reklame? I mislim da danas je jedna jako dobra stvar što se ta dobna granica premjestila jako ovoga visoko, tako da i žene u 30-ima i 40-ima i 50-ima, pa čak i 60-ima i 70-ima imaju svoj dio u industriji, možete uvijek raditi, ne naravno intenzivno kao sada, ali uvijek imate posla.
7: Evo imamo i na TikToku jedno pitanje. Roditelji nisu htjeli da ide u svijet mode, ili su podržavali, ali forsirali i faks?
8: Ovako, da budem najiskrenija, na početku nisu bili za to. Nisu podržavali toliko da zapravo faks bude smješten u drugi plan. I malo smo se tu koškali, ali ja sam jedna jako tvrdoglava glava i kad nešto odlučim i kad nešto vidim da negdje ima smisa, onda ja guram svoje. Danas su svjesni da je to bila i dobra odluka i da je to nešto što mene ispunjava, ali su i oni imali naravno predrasud, ali i ne krivim.
9: Pa mislim da je bila loša odluka, ti bi iz toga nešto naučila i krenula bi dalje. Zar?
8: Tako je, ali starci su tu da se boje za nas kad smo mi malo prehrabri.
7: Naravno.
9: Definitivno.
7: Jesi li od uvijek, koja je bila zapravo granica koja te povukla? Kako si baš odlučila biti ustrajna u tome, jer to nije baš laka industrija, to je puno konkurencije. Kako to
9: puno
7: da
9: i predrasuda u društvu zapravo.
8: Da. Slažem se. Meni se taj dio nekakav cijeli, ja kad se sjetim tog ljeta kad sam završila srednju školu, kad sam dobila ponudu da se preselim u Milanu, kada su me i skautirali za industriju vani, bio sam rekla ja idem. Uopće kao nisam razmislila, na prvom je bio feeling ok, ja idem. I kada sam i došla u Milano, naravno desile su se prva 2-3 posla koja su mi otvorila vrata dan danas. Ali da, nekako je sve to bilo jako spontano i činilo se dosta lako. Do prvo nekakve, ajmo to tako reći, rupe gdje ono, nisi radio tipa mjeseci pol dva, onda te malo uhvati panika, ali onda ono, ostaneš tu, budeš ustrajan i cijeli tako lup iznova. Mislim da je najveći test svima bila ta korona. To je bilo nešto što... Ja kažem, ja sam doslovno bježala iz Milana da mi ne zatvore i granicu da se vratim i u Hrvatsku i to je trajalo dosta, bilo je zanimljiv jako put, jako sam išla okolo, ali s druge strane kad pogledam sad tada, nekako to je bilo što je i mene izabralo, nisam samo to ja izabrala.
9: To nekako
8: te sve te vraćalo, kad god sam i nekako i htjela odustajati, sve opet je došla neka prilika koju sam od uvijek htjela i to ti je bio kao taj neki povratak nazad, da je to ipak prava stvar.
7: A koji bi savjet dala mlađi sebi, da sad možeš reći?
8: Ja ti mrzim to pitanje, iskreno. Zato što nikad ne možeš biti mlad, nikad ne možeš idealno ništa reći. Ja ti uvijek gledam naprijed, uopće se više ne vraćam
9: tako,
8: nazad.
9: Sad ćemo te snimiti i imamo savjet za stariju sebe.
8: Tako je, tako je. Nekako uvijek kad zatvorim jednu ladicu i jednu priču, to je to, više se ne vraćam. Tako je, i sa poslom, sa odnosima, sa svim, uopće se zapravo ne vraćam. Mislim da je sve trebalo biti onako kako je bilo i da sam sve napravila onako kako sam trebala u tom trenutku.
7: A jesi ikad odbila neku kampanju?
8: Da. Događalo se. Da li zato što je agencija imala informaciju da klijent nije u redu, zbog toga vam treba agencija, zato što informacije koje oni posjeduju vi nikad sami ne možete imati na taj način. Ili jednostavno smatrala sam da imidž brenda ne odgovara mojim uvjerenjima.
9: Dobro, a ti pa sada sve djevojčice, dečki, kogod se želi baviti ili se već sad bavi, možda ne toliko profesionalno modelingom, što bi im preporučila, što bi im rekla, evo, kako da nastave?
8: Pa prvo, ako se i jako želite baviti tim poslom, bitno je zaista da pogledate malo što je u svijetu moderno, kakvi ljudi se traže, koje bi možda bilo vaše tržište, a za to vam sve treba agencija. Znači, otiđete na models.com, to je stranica gdje su izlistane sve svjetske agencije, svi svjetski fotografi, modeli, i tamo malo se informirate i pogledate što je u biti industrija. Jer kada se krenete informirati i gledati što je sve zapravo taj posao, onda jako puno ljudi odustaje, zato što taj posao nije samo modna revija, niti ta slika koja izađe van ili taj video. Tu je jako puno posla, smrzavanja, jako puno ostajanja dugo buda, nespavanja, kritika, direktnih kritika na koje možda nismo nekada spremni. Isto tako jako puno riječi ne. Dogodit će vam se da 3 mjeseca za redom ne dobijete ni jedan posao. Tako da sve su to nekakve stvari koje vi morate preživjeti ako želite imati tu karijeru kao primar.
7: Znači, za kraj bih poručila svima da budu u trendingu.
9: U trendingu, točno to.
7: Evo, meni je bilo jako drago što
9: meni je bilo super.
7: Razgovor. S nama je bila Elena Distar.
8: Hvala vam puno na poziv.
7: Hvala tebi.
9: I naravno, naša predivna Timea i moja malenkost.
7: Tako je.
9: I
7: pratite nas i dalje na TikToku,
9: YouTube-u
7: i Facebooku. A mi sad završavamo sa radijskim programom. Hvala svima koji su nas slušali.
8: Pozdrav svima.
2: Po meni su u trendingu društvene mreže.
4: Po meni su u trendingu igrice.
5: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
6: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
10: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
11: Za mene je u trendingu skup

0: Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koja je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio je zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
1: Danas tajništvo, odnosno predsjednik sabora mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje mjesto ovdje da čujem i da komentiram te zaključke. Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti. Kada bi ja znao da će vezanje lancima riješiti situaciju, ja bi se sad vezao ovdje. Ja sam za Gospić spreman napraviti sve. Ako treba i štrajkat glađu, ali nakon toga što iscrpimo sve institucionalne mogućnosti.
0: A hoće li u HDZ-u tražiti ostavku ličko-senjskog župana Ernesta Petrija na tu i stranačke dužnosti zbog sporne snimke koja se pojavila uoči izvanredne sjednice sabora o ekološkoj katastrofi u Gospiću? Evo što je na novinarsko pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
2: Kao glavni tajnik stranke razgovaram sa svim županijskim predsjednicima, uključujući i sa gospodinom Petrijem. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanje u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
0: Vijesti. Snažna oluja jučer je zahvatila Sloveniju i Austriju. Jedan je muškarac poginuo u udaru groma blizu Celja. Grom je udario u 2 osobe koje su stajale ispod stabla, pri čemu je nesretni 46-godišnjak poginuo na mjestu, dok je drugi muškarac s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu. U središnjoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće, a službe su imale desetke intervencija. Nevrijeme je praćeno tučom, obilnom kišom i snažnim udarima vjetra, u kratkom je vremenu izazvalo velike poplave i štete diljem Austrije. Vijesti. U Varaždinu počinje Špancirfest, najpoznatiji ulični festival koji svake godine privuče više od 300.000 posjetitelja. U sljedećim danima očekuje ih više od 600 programa podijeljenih u 23 zone, od koncerata, uličnih performansa i kazališnih komedija do kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu i raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Direktorica Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
3: Danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Ovogodišnji Špancirfest 28. po redu, a tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancirfesta od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s Tragom Olivera. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: dobru u klasifikaciji bolesti. Još je uvijek ne smatramo kao laici previše ozbiljno, što nije dobro. Liječnici gotovo svih specijalnosti ukazuju kako ona djeluje na nastanak mnogih bolesti od kojih ne bismo oboljeli da smo mogli težinu držati pod kontrolom. Danas ćemo govoriti o prevenciji dijabetesa i masnoj jetri. Pozdravljam u studiju naše današnje goste, predstojnika Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, profesora doktora Darija Rahelića, specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije i dijabetologije i docenticu doktoricu Ljiljanu Fodor Đurić, specijalisticu interne medicine i subspecijalisticu nefrologije, stručnjakinju za arterijsku hipertenziju iz Poliklinike Fedor u Zagrebu. Hoćemo li krenuti od dame, docentice doktorice Fodor Đurić, ono o čemu volite govoriti u javnosti, tako sam shvatila malo čitajući o čemu govorite, to je masna jetra. Zbog čega mislite da ju nepravedno zanemarujemo?
1: Pa ovako, primijetila sam u razgovoru sa svojim pacijentima iz nekoliko razloga. Prvi je što bi trebalo čini mi se skinuti stigmu da je masna jetra vezana isključivo za alkoholizam. Ona je zapravo dio metaboličkog sindroma u koji je uključena najčešće arterijska hipertenzija, dijabetes, predijabetes, inzulinska rezistencija i zato mislim da bi trebalo, znači to je niz nekakvih kardiovaskularnih rizika i poremećaja endokrinih. Mislim da bi trebalo u tom svjetlu malo više je prikazati i približiti koji teret na zdravlje ona nosi pacijentima.
0: Nakon nekakvih sistematskih pregleda dosta kolega ovako međusobno se znaju reći i onda je bilo pa imate malo masnu jetru, a onda onaj drugi kaže ali to nije ništa. Je li to baš tako?
1: Da, to sam već pisala isto po blogovima, malo je opasna riječ. Čujte, naš sustav javnog zdravstva je jako opterećen. Radiologu valjda ispred vrata sjedi možda u nekom trenutku u isto vrijeme 20 ljudi, a vi ne možete šutiti dok radite neku pretragu, a ne možete ni puno toga reći jer jednostavno nemate taj kapacitet kad ste u državnoj ustanovi. Čim krenete pričati o tome, počne naravno pacijent postavljati i niz pitanja, mislim sasvim jasno i opravdano, ali to nažalost nije niti mjesto niti vrijeme jer je to kompleksna jedna bolest da bi o tome mogli puno pričati. Onda kolege vjerojatno najčešće pređu malo je to pa da se ne bi uvrijedio čovjek koji je pretio, jer to isto danas vi srećete, znači nije pitanje niti alkoholizma niti fizičkog izgleda nego jedne bolesti koja često se ne doživljava. Još uvijek morate paziti kako pričate o tome s pacijentom.
0: Profesore Raheliću, je li sa dijabetesom nešto jednostavnije? To možda još ljudi uvijek ne percipiraju kao da može biti posljedica debljine ili su počeli percipirati i jeste li, imate li nekakvu statistiku koliko dijabetesa tipa 2 je posljedica debljine?
2: Prije svega dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu u emisiju. Pa nažalost osobe koje su pretile imaju izrazito visoki rizik da razviju šećernu bolest tipa 2. Naravno pretila osoba ne mora nužno razviti šećernu bolest tipa 2, samo uvijek pitanje kad će razviti, jer većina njih ipak ima u obitelji genetsku predispoziciju. Osoba koja je prehranjena pretila relativno malo se bavi fizičkom aktivnošću, ne pazi o kalorijskom unosu niti o vrsti hrane, često puta imaju i varijabilnost u tjelesnoj masi koja se danas smatra da je nešto loše, bolje biti trajno malo popunjeni nego stalno varirati na tjelesnoj masi, jer je to jedan od kardiovaskularnih rizika kao i masna jetra. Dakle, masna, odnosno nealkoholna bolest jetre je čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti, ali isto tako je čimbenik rizika za razvoj dijabetesa. A i osobe s dijabetesom vrlo često imaju masnu jetru, kao što je docentica Fodor Đurić rekla. I mi danas imamo sve više pacijenata. Najbolji vam je primjer, znači preko 90% osoba sa šećernom bolešću imaju tip 2 šećer.

0: bolesti, a gotovo između 80 i 90% njih su prehranjeni ili pretjeli. Prema tome, da je ta poveznica između debljine i šećerne bolesti tipa 2 više nego jasna, to pokazuje i sama činjenica da 80 do 90% osoba sa tipom 2 jesu prehranjeni i pretjeli. Tako da osobe koje imaju genetsku predispoziciju moraju paziti na tjelesnu masu. Jedino pažnjom na tjelesnu masu, dakle redukcijom tjelesne mase i održavanjem poželjne tjelesne mase uz promjene životnih navika, prije svega prehrambenih navika, redovitu fizičku aktivnost, mogu barem odgoditi nastanak šećerne bolesti ako imaju značajnu predispoziciju, a možda mogu i spriječiti da razviju šećernu bolest tipa 2. Tip 1, nažalost, ne možemo još uvijek spriječiti, iako znamo da osobe koje imaju pozitivna protutijela, postoji danas već sve više novih studija koji pokazuju da čak i tip 1 kad se otkrije u prvoj fazi ili stadiju šećerne bolesti, kad su samo pozitivna protutijela, može se i to odgoditi uz primjenu lijekova. Dakle, puno danas postoji mogućnosti, ali ono što nedostaje, to je jedna kolektivna svijest da povećana tjelesna masa u smislu preuhranjenosti i pretilosti nije samo estetski problem, jer svi paze kako će izgledati kad idu na neku vjenčanje, na neke krstitke, kako će izgledati na fotografijama, da li mogu obući istu haljinu ako je riječ o damama ili isti sako ili odijelo ako je tip, ako je riječ o muškarcima, ali ili prije ljeta.
1: Da,
0: znači,
1: najveća je panika prije ljeta.
0: Prije ljeta svi žele postići neku željenu tjelesnu masu i onda svim silama se to trude. Onda opet dolazi faza prije Uskrsa i oko Uskrsa, kada zapravo se malo ljudi opuste. Pa onda vrlo brzo nakon jeseni dolazi Božić i novogodišnji blagdani i onda opet svi panično prije ljeta pokušavaju smršaviti, a ne shvaćaju da je to stvarno bolest. I evo, često puta i zdravstveni djelatnici, ljude koji su preuhranjeni i pretjeli, su znali reći ono, imate viška kila. A danas je i Svjetska zdravstvena organizacija i evo cjelokupna javnost zna da to nije samo stanje, pogotovo ne estetsko, nego je to bolest koja čak ima i svoju klasifikaciju E66 u našoj DTK klasifikaciji. Prema tome, vrlo jasno je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pretilost bolešću.
1: Da, meni je nekako žalosno oko te klasifikacije, dakle, postoji šifra bolesti, međutim, što sa njom? Dakle, baš pacijenti ne dobivaju nekakav benefit na temelju te šifre, a navodno čak čini mi se u Švicarskoj, ako se radi o pretjeloj osobi, da neke lijekove mora onda dodatno plaćati.
0: Mi imamo sustav takav kakav imamo i mislim da je naš zdravstveni sustav, s obzirom i na financijske mogućnosti koje naša država ima, prilično dobar. Siguran sam da se jedan dio slušatelja neće složiti sa time, ali kada pogledamo, evo, mogu konkretno govoriti o dijabetologiji, dakle, osobe sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj imaju praktički sve lijekove, svu modernu tehnologiju koja je dostupna bilo gdje u Europi i svijetu. Nažalost, neki lijekovi su i neka moderna tehnologija je na dopunskoj listi, pa postoji nadoplata, ali primjerice imate i puno ekonomski razvijenije zemlje poput Njemačke, gdje lijekovi koji su na dopunskoj listi uopće nisu dostupni oboljelima, nego moraju u potpunosti platiti taj lijek. I onda je bolje imati i lijek na dopunskoj listi uz nadoplatu, nego imati zapravo lijek koji nije dostupan uopće u toj državi.
1: Znači, zdravstveni sustav baš nema toliko suosjećanja, a radi se o doista vrlo teškoj bolesti, kroničnoj bolesti. Dakle, kada vama dođu docentice Fodor Đurić pacijenti sa dijagnozom masne jetre, što vi iz toga sve iščitavate?
2: Pa jako puno, znači to je, kao što sam rekla na početku, niz poremećaja i predijabetes, odnosno inzulinska rezistencija i arterijska hipertenzija. Zatim rezistentna hipertenzija, to je znači jedan pojam kad usprkos farmakoterapiji ne možemo dovesti u red tlak kod pacijenta. često se zaboravi da nisu sekundarni uzroci, mi ih obradimo, jel, isključimo, nije nadbubrežna žljezda, nije stenoza bubrežne krvne žile. Pacijent je pretio i jednostavno je doza lijeka, ne može, ili pet lijekova više ne može zadovoljiti da se regulira taj tlak. Ali samo isto da se nadovežem na profesora Rahelića, sad imam, od kad imam privatnu polikliniku, jako puno pacijenata iz Irske, iz Švedske, iz Njemačke, gdje oni kad dođu kod mene dobiju stvarno suvremenu terapiju prema smjernicama, a prilagođenu individualno, i onda mi pišu, vraćaju se i govore da ne mogu realizirati te lijekove, dolaze sa s nekim jeftinijim lijekovima sa liste koje mi ne propisujemo možda već 20 godina. Evo, ja isto mislim da je naš zdravstveni sustav zapravo usprkos manama nedovoljno cijenjen. Jel? A kad vidim pacijenta koji mi je došao na ultrazvuk, već i po fizionomiji moram reći da ću iščitati da on često ima i hipertenziju, pa mada je došao zbog ultrazvuka abdomena, ja ga malo nagovorim da mu izmjerimo i tlak, pa onda da vidimo šta tu još se krije iza. Jel?
1: Profesore Rahiliću, a što je to predijabetes? Dakle, vi volite u javnosti govoriti o preventivi. Kada dođemo do kurative, hoćemo li o dijabetesu, hoćemo li o prekomjernoj tjelesnoj težini, relativno smo već u fazi kada to sve skupa svesti pod nekakvu kontrolu jako je jako teško.
0: Nažalost, u pravu ste, jer većina osoba sa šećernom bolešću tipa 2 u trenutku otkrića šećerne bolesti već ima razvijene kronične komplikacije. Nerijetko ljudi saznaju da imaju šećernu bolest kad budu primljeni u koronarnu jedinicu zbog akutnog srčanog infarkta, zbog moždanog udara, zbog neke ranice na stopalu ili potkoljenici koja ne cijeli pa se zbog toga javi kod liječnika. Neko ima smetnje vida. Neki imaju oštećenje bubrežne funkcije pa se jave prvo nefrologu i onda saznaju da je zapravo posljedica to dugogodišnje neliječene i neprepoznate šećerne bolesti. Barem 40 do 50% osoba ne zna da ima šećernu bolest i to znači da mi u Hrvatskoj imamo negdje između 250 do 300 tisuća osoba koji imaju šećernu bolest, koji svakodnevno odlaze na posao, u školu, na fakultete, a zapravo da ne znaju da imaju šećernu bolest. I isto tako nerijetko mi vidimo da kada i pitamo pacijente, znate da imate šećernu bolest, kažu, ma već godinama imam blago povećani šećer u krvi.
2: Malo,
0: ili granične vrijednosti šećera u krvi, a to granične su bile u rangu predijabetesa i zapravo i predijabetes se sad više ne smatra nekom sivom zonom između bolesti i zdravlja, nego se smatra isto bolešću. Jer i u predijabetesu se razvijaju komplikacije, manje naravno je vjerojatno i treba više vremena, ali se počinju razvijati komplikacije već i u stadiju predijabetesa i zapravo i u predijabetesu već dajemo medikamentoznu terapiju koja je poznata i koju dajemo uz nefarmakološke mjere. Kao što je rekla i docentica, nefarmakološke mjere liječenja su izrazito važne. Naravno da promjena životnih navika nije samo nemojte jesti slatko, nemojte jesti kruh i time ste riješili, jer to je puno šire i evo i posebno se klinički nutricionisti i dijetetičari bave time da pacijentima i slože jelovnike, prilagode. Nisu baš svi pacijenti isto, odnosno osobe sa šećernom bolešću ili preuhranjene pretile osobe nemaju iste afinitete. A najgore kada slijede neke pomodarske zapravo dijete koje mogu naći na internetu, pa vam neko spominje kvinoju, a pacijent zapravo nikad nije ni čuo šta je kvinoa. Ili nešto slično. Prema tome treba prilagoditi i način edukacije. I naravno, mi svi znamo da nismo baš svi, neko ne voli janjetinu, neko voli janjetinu, neko voli ribu, neko ne jede ribu, neko je vegetarijanac. Dakle, sve to trebamo uzeti u obzir kada prilagođavamo edukaciju, da ne govorim isto i o stupnju obrazovanja, što ne mora čak znači stupanje obrazovanja, nego općenito o svjesnosti osobe koja ima prekomjernu tjelesnu masu ili dijabetes ili hipertenziju ili bilo koju drugu kroničnu bolest, da prije svega da shvate da je ozbiljno bolesna.
1: Profesorice, Fodor Đurić, baš smo malo razgovarali prije nego što smo ušli u studio i tada ste rekli, ja kažem, to mora biti timski rad, morate uključiti nutricionista, sada se na vas nadovezujemo, profesore Raheliću, međutim, ljudi se još uvijek odupiru tome. Jeste li dokučili zbog čega? A to je izuzetno važno. Mislim, kako mršaviti, a ne gladovati. U tome je smisao nutricionista.
2: Da, još uvijek jako su velike predrasude o hrani. Ja razumijem, znači, dosta ljudi se uplaši jer često dođu po ove lijekove za mršavljenje, ajmo ih tako nazvat, da nas svi razumiju. I onda kad vi njima kažete a to vam je toliko i toliko financijski, da se još uključi nutricionista, odmah u tome vide još nekakvu financijsku opasnost i grade se time da oni razumiju i znaju da je od janjetine bolja kuhana brokola. Međutim, ono što ne razumiju je da će, ako mršave na svoj način, gubiti mišićnu masu, neće mast možda, što zapravo želimo, da će doći do jednog platoa u jednom trenutku kad te kile neće više ići dolje, opet će doći do zamora materijala i vratit će se nekakvim lošim navikama. I ja, evo, drago mi je što imam priliku javno reći, vi ne morate platiti moju kolegicu nutricionisticu koju imam u timu, mi imamo ambulante za nutricionističko savjetovanje i na KBC u Zagrebi i u Vinogradskoj i tako dalje, znači dođete na uputnicu.

0: Evo ga, naši današnji gosti u emisiji Vaga života su docentica doktorica Ljiljana Fodor-Đurić i profesor doktor Rahelić, Dario Rahelić, a već imamo prvog slušatelja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Obratila bi se s pitanjem u vezi bolesti koje već 10 godina i više imam dijagnozu, a to je preddijabetes. S time da nikad nisam imala povišenu glukozu na tašte u perifernoj krvi, nego samo HbA1c. I to ne jako bitno povećanu, ali je povećana. A i majka i baka su mi imale takozvani starački dijabetes i ja sam naravno i očekivala da će doći do povišenja šećera u krvi. I s obzirom da sam i ja sad već 82,5 godine, pa me to sada brine. A pogotovo što se dogodilo da imam promjene na mogućnosti hodanja. Prvo mi je vozač Segvea slomio lijevo stopalo, poslije toga sam pala i slomila desno. Prošle godine ruptura meniskusa desnog koljena, ove godine, odnosno pred kraj prošle, neka povreda. Također lijevo koljena, nekakva Pellegrinijeva lezija i ja sad sve teže hodam i sve se slabije krećem. Cijeli život sam bila vitka i smatrala da je to poželjno. Na koncu sam saznala da i osteoporoza nastaje kod onih koji su vitki. Same kontradikcije, a tlak nisam nikad imala visok, uvijek niži. I kako da ti pomognem? Posjetila sam već 2 nutricionističke ambulante i nisam dobila nikakav drugi savjet nego da je dobro tako kako ja radim, s obzirom da sam i ulkusna pacijentica, imam dijagnozu ulkusne bolesti i jedino što mi je rečeno u Mirogojskoj zavodu Vuk Vrhovac da samo manje jedem na večer ugljikohidrata. S obzirom da ja imam višak kiseline, ja ne znam što da večeram. Gdje koji put pojedem palačinku, ali sad ni to ne smijem.
0: Puno vam hvala na pitanju. Evo ga, odgovorit će vam naši gosti. Inače, imate glas da nikada ne bismo rekli da tako dobro nosite svoje godine. Profesore Rahiliću, hoćemo li sa preddijabetesom?
2: Gospođa je lijepo rekla da, da u obitelji ima predispoziciju za nastanak šećerne bolesti tipa 2 i jedna je od rijetkih zapravo da ima postavljenu dijagnozu preddijabetesa, jer puno ljudi taj period preddijabetesa uopće ignorira i nikad im ne bude niti postavljena dijagnoza. Kad neko ima preddijabetes, možda nikad neće razviti šećernu bolest tipa 2, možda će ostati u preddijabetesu trajno, a možda će se i vratiti u potpunosti u normoglikemiju, dakle da se vrati u potpuno, ajmo reći, metaboličko zdravlje kad govorimo o koncentraciji glukoze u plazmi. Naravno da, evo zašto su bitni nutricionisti, kao što je već docentica spomenula, osobe koje su bilo preuhranjene, pretile, koje imaju šećernu bolest, oni često puta imaju pridruženu hipertenziju, imaju ulkusnu bolest, neki imaju ulcerozni kolitis ili kronovu bolest, dakle upalne bolesti crijeva, neki su prebolili pankreatitis, upalu gušterače, neki imaju žučne kamence, dakle to je sve isprepleteno, neko ima giht ili hiperuricemiju, povećanu mokraćnu kiselinu, pa mora neke stvari izbjegavati, tako da nije olako davati savjet što treba jesti, jer primjerice, uvijek kažemo plava riba je zdrava. I treba forsirati plavu ribu, pogotovo i sardele, pogotovo ako su na grilu da nisu pržene, pa plavu ribu kao takvu, a recimo plava riba nije preporučljiva za osobe sa hiperuricemijom ili gihtom. I isto tako ne mora znači da neko koji ima preddijabetes mora imati prekomjernu tjelesnu masu u smislu preuhranjenosti i pretilosti. Jer sama šećerna bolest, pa tako i predijabetes, je obuhvaća čitav niz različitih rizičnih čimbenika i osoba može imati normalnu tjelesnu masu, a imati dijabetes, može imati i neke miješane oblike između tipa 1 i tipa 2. Dakle, nije, trebalo bi to definitivno raščlaniti, ali ono što gospođa može, definitivno pridržavati se pravilne prehrane, kretati se koliko može uz posebnu pažnju, evo, s obzirom da ima i osteoporozu i ozljede lokomotornog sustava, dakle, prilagoditi svoju tjelovježbu tome i evo, biti pod kontrolom liječnika. I ovo što kaže da je HB1C, dakle, glikirani hemoglobin je pokazatelj kakve su koncentracije glukoze u plazmi, odnosno vrijednosti šećera u krvi bili zadnja 3 mjeseca. To što su svaki dan na tašte ili kad gospođa mjeri na tašte uredne, ne znači da tijekom dana možda ne bude i 10 i 12. I HB1C uzima zapravo sve te vrijednosti glukoze kroz 24 sata i tako kroz 3 mjeseca. Tako da često puta i otkrijemo predijabetes ne na temelju samo rutinske analize i često puta mogu imati pacijenti takozvane postprandijalne hiperglikemije, dakle povišenu koncentraciju glukoze u plazmi nakon obroka, koju često puta ljudi niti ne mjere.
0: Evo ga, imamo i drugog slušatelja. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Evo ovako, ja sam 60 godina sam star, 2014. sam izvadio štitnjaču zbog karcinoma. Poslije kao krenulo niz preddijabetes sam taj dobio, dijagnosticiran mi je, znate. 5 sati sam ležao i vadili ono krv i tak dalje i tak dalje. Obzirom da je meni malo bila prekomjera ta tjelesna masa, mislim prekomjera, ja sam 193 visok, 114 sam imao kilograma. Stešao sam se na 100, 5 godina za redom, evo čitam nalaz, GUK 5.0, nakon 2 sata 4.8. Kolesterol 6, a bio je 7.5. HDL 1.1, da sad ne gnjavim. 5 godina za redom, non stop, vađenje krvi svaki nekoliko mjeseci, šećer nakon 2 sata kad jedem, ono kak se vadi, sve okej. Da li sam ja sad zdrav po pitanju tog preddijabetesa ili, mislim, držim tjelesnu masu pod kontrolom i pazim šta jedem, šta su mi rekli u bolnici. Da li je uzrok bila štitnjača ili što drugo? Evo, hvala, ili debljina. Hvala na odgovoru.
0: Hvala na pitanju.
2: Evo, vi ste sami dali zapravo odgovor, već vi ste dobili predijabetes, sad teško mi je reći da li je to povezano sa štitnjačom, vrlo vjerojatno nije. Moglo je biti eventualno povezano ako nakon operacije štitnjače ste bili u hipotireozi pa ste dobili, znači kad su seronske koncentracije hormona štitnjače bile niske, ako su bile, onda se znaju pacijenti udebljati, ali to najčešće kod karcinoma štitnjače se ne događa, zato jer pacijenti budu na substitucijskoj terapiji, znači primaju hormone štitnjače, tako da bi ja ta dvije bolesti potpuno odvojio, karcinom štitnjače s jedne strane i predijabetes koji je gospodin imao vrlo vjerojatno u sklopu obiteljske predispozicije i viška kilograma i već redukcijom tjelesne mase je najviše napravio za sebe, on je doveo tjelesnu masu u neku poželjnu granicu i time se značajno smanjuje sama koncentracija glukoze u plazmi, regulira se metabolizam glukoze i gospodin ima na tašte i 2 sata nakon obroka potpuno uredne vrijednosti. Da li mi možemo reći da je on potpuno zdrav? Pa ja bih rekao da je on, da je gospodin u remisiji šećerne bolesti i koja možda zauvijek bude u remisiji, ali ako bi se primjerice ponovno udebljao, prestao paziti na tjelesnu masu, na tjelesnu aktivnost ili na prehranu, nije isključeno da ponovno ne razvije predijabetes ili čak dijabetes tipa 2.
0: Iznenadilo me je profesor, docentice Fodor Đurić, kada ste rekli nije tako jednostavno, možemo mi pripisati lijekove za mršavljenje, nazovimo ih tako, ali nisu svi kandidati za to. Prema tome, ipak treba veće težište baziti na stil života, to jest prehranu i obavezno tjelesnu aktivnost, pogotovo kod dijabetesa.
4: Da, Tako je, da. Mislim, ne treba sad nabrati kandidata koji nisu službeno, na primjer, djeca, adolescenti, trudnice i tako dalje, ali ako ćemo baš birati kandidate, razgovarali smo o tome ko će uspjeti, koga ja vidim da će uspjeti, ko je stvarno donio odluku i shvatio da nije problem estetike, nego jedne bolesti koja je kronična upala u njegovom organizmu, jer masna jetra je zapravo kronična upala jetre koja tako trigerira onda i sve druge neželjene kardiovaskularne bolesti i događaje, je taj koji je osim tog lijeka čudesnog, jel, koji nije čarobni štapić, shvatio da mora napraviti i mali sistematski pregled i spreman je to napraviti, znači da mu je jasno da moram vidjeti njegove nalaze i krvi i urina i tlaka i EKG-a i svega da bi odlučili o daljem liječenju, jer ako ne liječimo inzulinsku rezistenciju, ako krenemo samo sa lijekom protiv debljine, mi opet nećemo uspjeti. Pacijent koji to prihvaća je kandidat za uspjeh, onaj koji uključi nutricionistu je isto tako kandidat za uspjeh, koji se jednostavno kroz to neko vrijeme koje smo mu dali od prvog susreta do kontrole možda drugi, treći mjesec važe i vidimo na najlakši mogući način da na taj način uspijemo.
0: Profesore Rahiliću, doista smo nekakva čudna nacija, ili previše vjerujemo lijekovima, ali pretpostavljam da to tako svi ljudi, sve nacije, ili im uopće ne vjerujemo i ne želimo uzimati. Dakle, ja sam vidjela kod ljudi koji imaju dijabetes da znaju reći mogu sve jesti jer ću onda uzeti lijek ili ću se dati injekciju pa ću se jesti i kremišne i to nema nikakve veze, a onda ste vi rekli ima ljudi koji su jako sumnjičavi prema lijekovima za mršavljenje, a pokazalo se da mnogi od njih imaju itekako velike koristi. Pa se onda i pričalo o jednom lijeku, da ga ljudi koji liječe debljinu oduzimaju dijabetičarima, zapravo tako uopće nije bilo jer je taj lijek napravljen za njih, pa se vidjelo da usput djeluje i na šećer.
2: Tako je, pa danas imamo jako puno modernih lijekova i imamo dvije skupine u ovom trenutku lijekova za liječenje šećerne bolesti koji imaju više struke učinke na kardiovaskularni sustav, na bubrege. Mi to zovemo kardioprotektivni i nefroprotektivni lijekovi. Dakle, oni štite kardiovaskularni sustav od rizika od infarkta, značajno smanjuju kardiovaskularnu smrtnost, rizik od infarkta, moždanog udara, smanjuju rizik od pojavnosti i pogoršanja kronične bubrežne suficijencije, dakle pogoršanja bubrežne funkcije, pojave proteina u urinu, dakle mogu imati više struku korist, neki od njih mogu značajno poboljšati bubrežnu funkciju, neki mogu smanjiti arterijski tlak, neki značajno smanjuju tjelesnu masu. I tako, kada su pacijenti primali te lijekove, se vidilo zapravo da je jedna od nus pojava tih lijekova, ajmo reći pozitivnih nus pojava, bilo gubitak na tjelesnoj masi i naravno da je onda cijela i farmaceutska industrija i istraživanja su krenula u tom smjeru kako možemo možda tu skupinu lijekova primijeniti u istoj ili u većoj dozi, samo za osobe koje nemaju šećernu bolest, a imaju prekomjernu tjelesnu masu, dakle preuhranjeni su ili pretili, i rezultati su bili izvrsni. I naravno, nisu svi pacijenti reagirali i dan danas, evo, mi vidimo da ima ljudi koji jednostavno ne reagiraju na tu terapiju, kao i u svemu. Vi znate da nekome od najmanje doze beta blokatora, dakle lijeka koji među ostalim smanjuje otkucaje srca, neko će sa minimalnom dozom beta blokatora će imati preniske otkucaje srca, neko i sa puno većem neće postići željenu frekvenciju srca kako bi htjeli. Dakle, jako je velika varijabilnost, ne možemo svima raditi farmakogenetiku da vidimo ko će moći reagirati ili ne, ali to je vrlo potentna skupina lijekova. Danas mi do prije nekoliko godina zapravo nismo imali praktički nijedan lijek za mršavljenje. I što smo mogli? Mogli smo zapravo samo preporučiti, trebate se pridržavati pravilne prehrane, tjelovježbe, a znamo i sami da mijenjati životne navike u 40-im, 50-im, 60-ima, da ne kažem i kasnije, je vrlo teško. I ono što ja vidim da ko se najviše danas drži preporuka su zapravo i pacijenti starije životne dobi, jer se mogu posvetiti sebi i svojem zdravlju. Kada je čovjek mlad, ne razmišlja niti o svom zdravlju, opterećen je poslom, obitelji, financijskim problemima.
0: Životno umoran,
2: a onda tek kada se čovjek može malo odmoriti u mirovini, onda počinje cijeniti ono što je najvažnije, to je zdravlje.
0: Evo ga, imamo još jednog slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan.
5: Dobar dan. Da li možete reći koliko je preporučeno mjesečno da se skine kila kada se ide u nekakvu restrikciju kilaže?
0: To najvjerojatnije ovisi o tome koliko ste visoki, koji je body mass indeks. Evo ga, možete li nekom od našeg gosta postaviti konkretno pitanje, konkretnije
5: već
0: malo?
5: Već sam, visoka sam 1,70 m, prešla sam negdje 85 kila. Koliko bi trebala imati kila i s kim?
2: Prema ovome, otprilike kako ja vidim, nemate vi puno previše, dakle vi ste u rangu preuhranjene osobe, ne pretile. I vama nije potrebno da smršavite jako puno i po mojoj procjeni vjerojatno vi niste kandidat da bi primili lijekove za mršavljenje, koje mi sad, ako sam dobro shvatio, 1,75 m, 70 i nešto kila.
4: 80 i nešto je.
2: A ja sam zato 75, pardon. Tako da ono što je u svakom slučaju, mi danas preporučujemo da pacijenti ne mršave, ako je to naravno moguće, više od 4 do 6 kila mjesečno. To je otprilike kilogram do kilogram i pol tjedno. Naravno, neko koji ima veliku tjelesnu masu i počne koristiti lijekove za mršavljenje ili počne značajno mijenjati život, navike u prehrani, tjelovježbi, ti pacijenti znaju jako puno smršaviti, puno više od nekih 6 kila mjesečno, neki znaju smršaviti u 3 mjeseca po 30 kilograma, ali takvi pacijenti su onda i u većem riziku da ako prestanu uzimati lijekove ili prestanu se pridržavati pravilne prehrane, tjelovježbe i promijenjenog životnog stila, zapravo imaju onaj jojo efekt. Vrlo brzo dobe ponovno kilaž.
4: Ja sam primijetila isto u praksi da je to zapravo jako važno naglasiti pacijentu, da se ne očekuje od njih nagli i veliki gubitak tjelesne težine. Ništa preko noći nije došlo, pa ne mora preko noći ni otići. A oni koji su strpljivi i nekako su ustrajniji u tome da, kažem, ne prenaglo, jer će se brzo opet to vratiti. Strpit će se.
0: Koji je vaš stav kao stručnjaka? Primjerice, u Britaniji imaju sada liječnici strahovito puno zahtjeva ljudi koji trebaju smršavjeti 10 kilograma, kao što i ovaj popularni pjevač Robin Williams. Ne žele se nimalo pomučiti, treba razumjeti mlađe ljude, doista kada rade po 8-10 sati, pa još je tu i obitelj, ne stignu kuhati, umorni su od svega. Jel biste takvim ljudima dali lijekove za mršavljenje? Kakav je vaš stav ovdje u Hrvatskoj? Dakle, 10 kilograma bi trebalo skinuti.
2: No što često puta treba naglasiti, da 10 kilograma, ako ćemo biti onako pošteni, može osoba smršaviti, odnosno smanjiti tjelesnu masu za 10 kilograma sa ne farmakološkim mjerama, dakle sa prehranom i tjelovježbom. Kao što sam rekao, mijenjati životne navike je teško, uklopiti tjelovježbu u svakodnevni životni ritam nije jednostavno. Danas, nekad su žene radile od 7 do 3 ili od 8 do 4, stigle su kući na vrijeme zbrinuti djecu, djeca su imali redoviti topli obrok, a danas nerijetko prvi obrok topli bude na večer, za večeru, ili niti to. I evo, mislim da su tu i napori i od hrvatske vlade, od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva zdravstva, i evo i ovih svih stručnih društava urodili plodom i napravili su zapravo da djeca u školi imaju jedan besplatni, većina topli obrok imaju, a one škole koje to još nemaju će se prilagoditi do sljedeće godine. Se očekuje da će sve škole imati mogućnost da djeci daju jedan topli obrok. Dakle, Ono što je kod nas stav za 10 kg, to je postalo popularno u Americi kada su zapravo primarno žene koje su ipak osjetljivije na estetske probleme počeli koristiti ovaj lijek koji je primarno registriran bio za liječenje šećerne bolesti i oni su zapravo uspjeli smršaviti uz injekciju jedan puta tjedno. Što se tiče tableta, postoji danas ta skupina lijekova u obliku tableta, ali ona je više učinkovita na regulaciju glikemije, a ipak se pokazalo da je manje učinkovita na samu gubitak tjelesne mase, odnosno na mršavljenje. Iako treba staviti, samo napomenuti da postoje u Europi registrirani lijekovi koji su u obliku tableta koji u Hrvatskoj nema. I s druge strane, ono što još postoji, pred nama slijedi, pa ja bih rekao, desetljeće zapravo vrlo zanimljivih novosti u dijabetologiji. Dakle, doći će brojni novi lijekovi koji evo, se očekuju u sljedećih nekoliko mjeseci i nekoliko godina, koji će i u obliku tableta biti lijekovi za mršavljenje. Dakle, cijela ta skupina lijekova za mršavljenje će biti, ima značajno veću paletu, to će biti kombinacija različitih lijekova sa različitim učinkom i ono što već sad vidimo da je budućnost sasvim drugačija nego što je bilo prije svega nekoliko godina.
0: Svi će biti vitki.
2: Teško, debljina je bolest modernog doba i vidite da danas bogati ljudi i ljudi koji su većeg imovinskog statusa više paze na svoje zdravlje, više su svjesni da prekomjerna tjelesna masa, dakle preuhranjenost i pretilost nosi veliki rizik ne samo estetski nego stvarno i zdravstveni. I oni imaju svoje trenere, imaju svoje nutricioniste i brinu o svom zdravlju. Neko će reći, pa da, kad imaju vremena.
0: I imaju novaca,
2: da. I imaju novaca za to. Tako da, bojim se da ipak će, što se tiče farmakološke terapije, ne samo u Hrvatskoj, nego i svuda u svijetu, teško da će to biti dio standardnog liječenja koji će biti u potpunosti pokriven zapravo zdravstvenim osiguranjem.
0: A nažalost i namirnice, nekada takozvane namirnice sa kojima su se hranili siromašni, danas su vrlo, vrlo skupe. Tako da je njima puno dostupnije da budu siti, da se dobro hrane, da im netko skuha nešto konkretno, nego možda siromašnijima, nažalost.
4: Problem pekare, jel? To je ono.
0: Da.
4: Znači, pekare su sve više iza svakog čoška, niču, to je kao dostupno, brzi zalogaj, brzo se vrati energija, a onda se gomilaju kile, jel?
2: Pa često puta zapravo ljudi kažu da, evo, uvijek kad kažemo u brzoj prehrani ili fast foodu, svi prvo što pomisle to je hamburger ili primjerice tako hot dog ili nešto od toga.
0: Da,
2: to je u Americi hamburgeri, pomfri su nešto što zapravo stvaraju veliki problem, a u Hrvatskoj su to pekare. Jer su veliki, ipak puno bijelog kruha se jede i mi imamo tradicionalno, zapravo unosimo kao i Italijani, zapravo puno zapravo kruha jedemo, tjestenine, krumpira, zapravo tu su, imamo neke stvari koje su nam kulturološki prihvatljive, a opet s druge strane moramo biti svjesni da i fizička aktivnost, ili ovo što ste rekli nekada, su hrana siromašnih. Pa siromašni ili općenito u prošlosti nije bilo obilja hrane. Isto tako kad je bilo, nije bilo frižidera. Vi ste morali, znači ono što se ulovilo ili uspjelo posaditi tijekom proljeća, ljeta i u jesen se uspjelo prikupiti, to je bilo ona hrana koju su zimi jeli. A tome je prethodilo i puno fizičkog rada da bi oni na polju to obradili, to polje nešto. S druge strane, kad su jeli meso, pa kad su uspjeli nešto uloviti. A nisu baš svi bili lovci da svaki put dođe i evo da mene neko sad pošalje u lov, moja obitelj ne bi imala šta jesti. Jer prema tome, tu je onaj segment koji moramo uzeti u obzir da nisu bili svi ni vješti lovci ili na moru, nisu baš svaki dan ulovili ribu i taj dio treba, jer ni hrana nije bila dostupna, za hranu se trebalo pomučiti ili otići u lov ili raditi na polju. A danas ne morate čak niti sjesti u auto da odete do supermarketa, ne morate ni prošetati do dućana, nego naručite si kuću da vam donesu namirnice ili već gotovu spremljenu hranu.
0: Da, imamo i fascinaciju mesom, evo ga, baš nedavno sam jedan dan razgovarala s nekim da se nije toliko često jelo meso tijekom tjedna kao danas. Danas kao da je normalno da uvijek mora biti nekakav komadić mesa.
4: Da,
0: imate li vi taj osjećaj, docentice?
4: Imam, da. Mislim, prije smo, dobro, ne mogu reći sad da se jelo samo nedjeljom meso, ali se pridavalo više značaja tog nekakvog obiteljskog, jel, okupljanja vikendom i nekako mi se čini da se više hrana na žlicu pripremala tijekom tjedna. Ne znači da nije bio neki faširanac, ali kažem, na žlicu se više jelo. Jel?
0: Evo ga, gledam, došli smo do kraja još jedne emisije Vaga života. Hvala vam na korisnim savjetima. S nama su bili docentica doktorica Ljiljana Fodor-Đurić, specijalistica interne medicine i subspecijalistica nefrologije, stručnjakinja za arterijsku hipertenziju iz Poliklinike Fodor u Zagrebu i predstojnik sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, profesor dr. Dario Rahelić, specijalist interne medicine, subspecijalist endokrinologije i diabetologije. Emisiju Vaga života tonski je ostvario Igor Bosak, na telefonu je bila Mihaela Šoštarić, glazbu je odabrao Dinko Komadina, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja. U ritmu tijela.

0: vaš prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koja je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala jer smatra da se njima ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju odlagališta. Čut ćemo Zvonimira Troskota iz Mosta, Matu Frankovića iz HDZ-a, Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a i Josipa Borića iz HDZ-a.
1: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
3: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
4: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
0: A hoće li u HDZ-u tražiti ostavku ličko-senjskog župana Ernesta Petrija na tu i stranačke dužnosti zbog sporne snimke koja se pojavila u oči izvanredne sjednice sabora? Evo što je na novinarsko pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
5: Kao glavni tajnik stranke razgovaram sa svim županijskim predsjednicima, uključujući i sa gospodinom Petrijem. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanje u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
0: Vijesti. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje otklonio je posljedice jučerašnjeg kibernetičkog napada na aplikaciji koja služi za komunikaciju s korisnicima. Iz zavoda ističu da napad nije zahvatio njihov temeljni informacijski sustav, te da poslovni procesi teku nesmetano. Dodaju i da isplata mirovina i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja nisu upitni. U daljnje aktivnosti uključene su mjerodavne institucije za kibernetičku sigurnost i zaštitu osobnih podataka. Korisnike čiji su osobni podaci potencijalno ugroženi, zavod će obavijestiti elektroničkim poštom i dostaviti im upute o mjerama zaštite. 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnja u sjevernoj Bosni i Hercegovini. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije na požaru niskog raslinja. Okolnosti tragičnog događaja još se utvrđuju. Već se tjednima gasitelji bore s velikim požarima diljem zemlje, uključujući i nekoliko njih uz granicu s Hrvatskom. Sport. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu, nogometaši Rijeke izgubili su na gostovanju kod danskog Midtjyllanda 2-0, dok je Hajduk u Splitu primio pogodak u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su u četvrtak, a evo kako su sinoćnje utakmice komentirali igrač Hajduka Mikele Šego i trener Rijeke Matija Škek.
6: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
7: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo ponegdje jaki. Temperatura između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 euro. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 euro. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 euro. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Epilog izvanredne saborske sjednice. Vladu se obvezuje da u 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Odbačen predloženi zaključak predsjednika države da odmah počne trajna sanacija odlagališta. Uhićenja zbog izazivanja požara u Dubrovniku i okolici Drniša. Razvija se prirodni fenomen El Niño, vjerojatno najjači u modernoj povijesti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sad. Vrijeme sutra, prije podne promjenjivo, poslije podne sunčanije. Temperatura do 29 stupnjeva na istoku i jugu i do 34 stupnja.
2: Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio je zastupnike Hrvatskoga sabora na izvanrednoj sjednici koju je zatražio predsjednik Milanović, a trajala je cijeli jučerašnji dan pa jutros do pola četiri. Na kraju danas su odbijeni svi zaključci koje su predložili predsjednik Republike i oporbeni klubovi, a prihvaćeni su zaključci vladajuće većine. Građani, a osobito Ličani, procijenit će jesmo li bliže rješenju kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi. Oporba svakako nije zadovoljna, a opširnije o prihvaćenim i odbijenim zaključcima izvijestit će nas Aleksandra Funes, jer ono što smo spomenuli u uvodu samo su neki od zaključaka. Aleksandra, dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, glasovanjem je završila izvanredna sjednica Sabora koju je, nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, inicirao predsjednik Republike Zoran Milanović. Pa krenimo redom. Predsjednik je od vlade tražio, a Sabor o tome 18 sati raspravljao, hitnu sanaciju gospićkog odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda te redovito izvještavanje javnosti, da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa i izvijesti ih o svemu, da državni inspektorat odmah krene s nadzorom i kontrolom svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način. Svi ti njegovi zaključci odbijeni su, jednako kao i slični koje je predložio SDP i Možemo. Također je odbijeni zaključak Marije Selak Raspudić, koja je tražila da se u prvome tjednu redovite jesenske sjednice raspravi, odnosno stavi na dnevni red, dopuna kaznenog zakona kojom bi se propisalo novo kazneno djelo ekocida. Svi su odbijeni s otprilike 78 glasova zastupnika. Podsjetimo, potrebno je bilo 76, a vladajući su si to već ranije osigurali. No, danas nije baš sve odbijeno. Kao što si rekla već u uvodu, prihvaćeni su zaključci vladajući većine. Za njih 11 ruku je digao 81 zastupnik ili zastupnica, dok je 58 bilo protiv. A vladajući svojim zaključcima pozivaju vladu da u roku od 90 dana dostavi cijelo izvješće o napretku sanacije odlagališta u Gospiću, da se cijelo vrijeme osigura kontinuirano praćenje vode, tla i zraka, da vlada pojačano i kontinuirano prati odlagališta otpada i tokove otpada, posebno rizične lokacije, županije, gradovi i općine, da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada. Jednako tako, Sabor odlučno osuđuje sve na zakon s otpadom u Gospiću, podupire najavljene izmjene kaznenog zakona. To su neki od danas prihvaćenih zaključaka vladajućih koje je oporba oštro kritizirala, jer se njima, kažu oporbenjaci, ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. Tijekom ova 2 dana niti jedna strana nije izašla iz svojih rovova, niti su se približila stajališta vladajućih i oporbe o temi koja je bila na dnevnom redu ove sjednice. Presjek njihovih polemika pripremio je kolega Igor Okičić.
4: Sjednica se danas nastavila u atmosferi političkog prepucavanja. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, riječ je o bioterorizmu, a rasprava u Saboru pokazala je apatiju premijera, nezainteresiranost predsjednika i nepoznavanje materije ministrice zaštite okoliša, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
5: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
4: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
6: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
4: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
7: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
8: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
4: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
9: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
10: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
4: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijani, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
11: Zaključujem ju i sve vas najljepše pozdravljam.
12: Sramota baš.
13: Lipo što ovo izvam.
4: Dobacili su iz zastupničkih klupa mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, jer je dobio obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici.
14: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
4: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
2: SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru predati prikupljene potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Potpise je dalo više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
8: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
2: U jednoj pivnici u središtu Gospića nastala je snimka razuzdane zabave ličko-senjskog župana Ernesta Petrija, snimljena uoči izvanredne sjednice sabora o ekološkoj katastrofi. Hoće li u HDZ-u zbog toga tražiti Petrijevu ostavku na tu i na stranačke dužnosti? Na novinarsko pitanje odgovorio glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
15: Kao glavni tajnik stranke razgovaram sa svim županijskim predsjednicima, uključujući i sa gospodinom Petrijem. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanju u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke itd. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
1: Dnevne novosti.
0: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojega sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa kojim je izazvao požar na Gorici Svetoga Vlaha 12. ovoga mjeseca. U tom je požaru izgorjelo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Identitet muškarca utvrđen je na temelju javno objavljenih snimki u medijima. Uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu.
2: A 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu nedaleko od Drniša. Prije nekoliko dana sumnja se da su s njom bili muškarac i žena, također iz Kanade, no oni su pobjegli u Bosnu i Hercegovinu gdje jesu navodno obiteljski korijeni 31-godišnje Kanađanke. Srećom većih posljedica nije bilo jer je brzom reakcijom vatrogasaca i građana ugašena vatra koju je trojac zapalio uz cestu.
0: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže i iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
2: Zastupnica Centra Marijana Puljak zatražila je ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog činjenice da tijekom požara na području Omiša županija nije poslala zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava.

0: iznosila više od 8 milijuna eura.
1: Župan Blaženko Boban odgovorio je zastupnici Marijani Puljak da bi prije nego što počne dijeliti lekcije bilo dobro barem znati kako sustav funkcionira. Odluku o aktiviranju SRUK-a ne donosi župan, nego o tome odlučuju mjerodavne stručne operativne službe ovisno o situaciji i procjeni na terenu, napisao je župan na Facebooku. Svijet.
0: Britanski meteorološki ured upozorio je da će El Niño, koji se razvija nad Tihim oceanom, vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti. Prirodni je to fenomen povezan s promjenama klime u tropima, no pokazalo se da El Niño snažno utječe na vremenske okolnosti ne samo na Tihom oceanu, nego i u drugim dijelovima svijeta. Uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, znanstvenici upozoravaju da bi sljedeća godina mogla biti najtoplija godina do sada. Ivanka Zorić.
2: Snažan prirodni klimatski fenomen već je pogodio neke dijelove svijeta, a u Britanskom meteorološkom zavodu kažu da će ovaj put vjerojatno biti rekordno snažan. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se događa svake 2 do 7 godina i traje oko godinu dana. To je vrijeme kad pasati, koji obično pušu od istoka prema zapadu preko Tihog oceana, mogu oslabjeti ili čak preokrenuti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku. Toplina se oslobađa iz oceana u atmosferu, podižući globalne temperature i mijenjajući obrasce oborina. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kad su temperature površine mora u ključnom području Tihog oceana pola stupnja ili više iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna mjerenja pokazuju da su znatno više od 2 stupnja iznad prosjeka, a najnovije prognoze sugeriraju da bi mogle premašiti 3 Celzijeva stupnja kasnije ove godine, što bi značilo najsnažniji El Niño u modernoj povijesti. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
3: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko 1,5 stupnja, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
2: U godinama El Niño manje su količine oborina u Južnoj Aziji. Sjeverni dijelovi Južne Amerike i Australije suočavaju se sa sušom, a zemlje poput Perua, Ekvadora i Juga Sjedinjenih Država s poplavama. Ti poremećaji utječu na prinose usjeva, pa UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane.
1: Snažna oluja pogodila je dijelove sjeverne Italije. Najgore je bilo u Toskani, gdje je 6000 kućanstava ostalo bez struje, a 6 sela na području Bergama odsječeno je od ostatka svijeta. Vatrogasci su morali prevesti oko 350 ljudi na sigurno, među kojima i 200 gostiju kampa. Vjetrovi brzine do 110 km na sat rušili su drveće, ali nitko nije ozlijeđen.
0: Snažna oluja jučer je zahvatila Sloveniju i Austriju. Jedan je muškarac poginuo u udaru groma blizu Celja. Grom je udario u 2 osobe koje su ustajale ispod stabla, pri čemu je nesretni 46-godišnjak poginuo na mjestu, dok je drugi muškarac s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu. U središnjoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće, a službe su imale desetke intervencija.
1: 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnja u sjevernoj Bosni i Hercegovini. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije na požaru niskoga raslinja. Okolnosti tragičnog događaja još se utvrđuju. Već se tjednima gasitelji bore s velikim požarima diljem zemlje, uključujući i nekoliko njih uz granicu s Hrvatskom.
0: 5 osoba smatra se nestalima nakon što je požar uništio zgradu na istoku Švicarske. 14 osoba uspjelo je pobjeći iz zapaljene zgrade. 8 spašenih je ozlijeđeno, od kojih 2 teško. Svi katovi su potpuno uništeni, uključujući prizemlje gdje je bio restoran.
1: Japan je pogubio 58-godišnjega muškarca osuđenoga na smrt zbog podmetanja požara u igraonici sa

0: bankomatima u Osaki 2009. godine. Tada je poginulo petero ljudi. To je prvo pogubljenje otkako je Sane Takaichi prošle godine preuzela dužnost japanske premijerke. Japan je jedna od rijetkih industrializiranih zemalja koji i dalje primjenjuju smrtnu kaznu, iako se smaknuća provode rijetko.
1: Za kraj, u Varaždinu počinje Špancirfest, najpoznatiji ulični festival koji svake godine privuče više od 300.000 posjetitelja. Dok traje 28. Špancirfest, javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na četirima lokacijama izvan grada, a ponuda je vrlo bogata, više od 600 raznolikih programa. Direktorica turističke zajednice Varaždina Jelena Tot.
2: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
1: Sport. Dameo Ramić Kovačić.
3: Dobar dan. Sinoć su u prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu nogometaši Rijeke izgubili kod Midtjyllanda 2-0, a Hajduk je ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Uzvrati su sljedećeg četvrtka, a evo kako su sinoćne utakmice komentirali igrač Hajduka Mikele Šego i trener Rijeke Matijaš Kek.
4: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
5: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
3: Već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo HNL-a otvaraju Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Natjecanja počinju u 18 sati, a prethodit će im ceremonija otvaranja. Otvara se danas i Europsko prvenstvo odbojkašica. Naše su u švedskom Göteborgu u skupini s domaćinom, te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom će igrati od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
6: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo, onda ćemo dalje vidjeti onu kaut fazu.
3: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskog sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
1: Vremenska prognoza. Izidor Pelajić.
7: Na jugu je prevladavalo sunčano i vruće uz jugo. Na istoku je bilo duljih sunčanih razdoblja u ostatku zemlje uz promjenjivo na oblaku bar kraćih. Nakon sinoćnih pljuskova s grmljavinom, novi su se pojavili osobito od sredine dana, naročito izraženi na sjevernom Jadranu. Tamo je na automatskoj postaji na Rabu pala 91 litra kiše. Puhao je glavnom umjeren jugozapadni vjetar, a jugo je mjestimice bilo i jako na otocima. Unatoč nastavku sparine, temperatura je popodne niža nego jučerašnja, uglavnom od 30 do 35 stupnjeva, a mjestimice uz pljuskove poslije podne svega oko 25. U nastavku dana promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, ali sve češćom mjestimičnom kišom. Lokalno su mogući izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. Izraženiji pljuskova može biti u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije uglavnom suho ostaće na krajnjem istoku i jugu, gotovo do kraja dana. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak, uz nestabilnosti pojačan, na Jadranu umjereno jako jugo i južni, a poslije podne će naglo okretati na jugozapadnjak i zapadnjak, moguće i solujnim udarima, osobito na sjevernom Jadranu. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti ili na širem riječkom području, a poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura na kopnu od 17 do 21, na moru od 20 do 25, na jugu i više. Najviša dnevna bit će osjetno niža od današnje na kopnu od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom i mogućnosti za malo kiše. Vjetar slab, povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju prije podne jaka bura. Temperatura na Jadranu bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, a dani postupno topliji, nekima u idućem tjednu opet i vrući.
1: Dnevne novosti. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Epilog izvanredne saborske sjednice. Vladu se obvezuje da u 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Odbačen predloženi zaključak predsjednika države da odmah počne trajna sanacija odlagališta. Uhićenja zbog izazivanja požara u Dubrovniku i okolici Drniša. Razvija se prirodni fenomen El Niño, vjerojatno najjači u modernoj povijesti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sad. Vrijeme sutra, prije podne promjenjivo, poslije podne sunčanije. Temperatura do 29 stupnjeva na istoku i jugu i do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnom izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Zastupnica Centra Marijana Puljak traži ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog propusta u upravljanju krizom u Omišu, jer tijekom požara županija nije poslala zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava za rano upozoravanje sruka. Župan Boban objasnio je da bi to izazvalo paniku i zakrčilo ceste, podsjeća Puljak. Za razliku od Omiša, sruk je aktiviran u požaru u Primoštenu.
2: Javno pitam evo Blaženka Bobana, zašto evo u Primoštenu ovaj sustav ne stvara paniku, a u Omišu bi je stvorio? Jesu li ljudi u Omišu veći paničari od onih u Primoštenu? Zašto je u Omišu sustav morao šutjeti dok su ljudi u dimu i vatri sami se snalazili i spašavali život? Župan je umjesto da prizna propust, zatraži inspekcijski nadzor cijelog kriznog zapovijedanja, on je odlučio braniti neaktiviranje sustava, odlučio nas je uvjeravati da je za građane bilo bolje da se taj sustav ne aktivira. Opasno politikanstvo, izravno ugrožavanje sigurnosti građana.
0: Župan Blaženko Boban odgovorio je zastupnici Marijani Puljak da bi prije nego što počne dijeliti lekcije bilo dobro barem znati kako sustav funkcionira. Odluku o aktiviranju sruka ne donosi župan, nego o tome odlučuju mjerodavne stručne operativne službe, ovisno o situaciji i procjeni na terenu, napisao je župan na Facebooku. U Dubrovniku je uhićen 38-godišnjak za kojeg je policija utvrdila da je zapalio vatromet koji je izazvao požar u šumi, te zaprijetio stambenim zgradama. A drniška policija uhitila je 28-godišnju državljanku Kanade zbog sumnje da je u ponedjeljak podmetnula požar u Bobodolu kod Knina. Policija smatra da je požar izazvala zajedno s još dvijema osobama, muškarcem i ženom iz Kanade, koji su pobjegli u Bosnu i Hercegovinu. Srećom nije bilo većih posljedica požara jer je ugašen brzom reakcijom vatrogasaca i građana, govori Joško Sulje iz policijske uprave Šibensko-kninske.
3: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad zapalilo se vozilo, pa se u smjeru Zagreba stvorila višekilometarska kolona. Kako prenose mediji, gori kamp Kućica, a kolona prema Zagrebu proteže se prema odmorištu Dobra. Još se ne zna uzrok požara.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne promjenjivo s malo kiše, poslije podne sunčanije. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na obali između 20 i 25, na jugu viša. Dnevna od 24 do 29, na istoku i jugu između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.
4: Vaš prvi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Prihvaćanjem zaključaka vladajuće većine završila je izvanredna saborska sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Oporba nezadovoljna, građanske udruge pozivaju na prosvjed. Uhićenja zbog izazivanja požara u Dubrovniku i okolici Drniša. Razvija se prirodni fenomen El Niño. Znanstvenici predviđaju da bi sljedeća godina mogla biti najtoplija do sad. Vrijeme sutra prije podne promjenjivo, poslije podne sunčanije. Temperatura do 29 stupnjeva na istoku i jugu i do 34 stupnja.
2: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
3: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga, vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
4: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
3: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
5: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
3: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
6: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
7: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
3: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
8: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
9: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
3: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
10: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
11: Sramota baš.
12: Lipo što ovo izvao.
3: Dobacili su iz zastupničkih klupa Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred Sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo Sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
13: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
3: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lanci, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
2: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
11: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
2: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti, koji se još nisu izjasnili, podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će danas ili u ponedjeljak predani u saborsku proceduru.
7: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
2: Uoči izvanredne sjednice Sabora o ekološkoj katastrofi u jednoj gospićkoj pivnici snimljen je ličko-senjski župan Ernest Petri u razuzdanoj zabavi. Novinarsko pitanje za glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića bilo je hoće li u HDZ-u zbog toga tražiti Petrijevu ostavku na dužnost župana ili na druge stranačke dužnosti.
12: Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati. Mi ćemo obaviti sve konzultacije i već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obavješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu. S obzirom na funkciju koju gospodin Petri obnaša župana, zasigurno nije primjereno ponašanju u javnom prostoru. Vjerojatno će sljedeće pitanje biti da li ćete ga izbaciti iz stranke i tako dalje. Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe.
1: Aktualno u 17.
0: Šibensko-kninska policija je zbog izazivanja požara na drniškom području prijavila troje kanadskih državljana. Uhićena 28-godišnjakinja predana je u pritvor, a traje potraga za muškarcem i ženom u 30. godinama jer su prema neslužbenim informacijama pobjegli u Bosnu i Hercegovinu. Pritvorena žena sumnjiči se da je u mjestu Bobodolu uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, koji su brzom intervencijom ugasili vatrogasci, a izgorjela je suha trava i nisko raslinje. Prema neslužbenim informacijama uhićena je putovala s osumnjičenim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskoga podrijetla s korijenima u Bosanskom Grahovu.
2: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa kojim je izazvao požar na Gorici Svetoga Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorjelo 6000 četvornih metara borove šume i niskoga raslinja. Identitet muškarca utvrđen je na temelju javno objavljenih snimki u medijima. Uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu.
0: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže i iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50.000 eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
2: I dalje gori na Dinari, kiša jutro spadala samo nekoliko minuta i nije pomogla gasiteljima. Cijelu je noć trajala borba s vatrom na području Badnja i prema vojnom poligonu. Na terenu je 20 vatrogasaca i 30 lovaca, a pomažu i zračne snage. Nastoji se spriječiti širenje vatre na dosad netaknute šumske površine i prema naseljima u podnožju Dinare, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
14: Odnosno je tijekom noći pravilo problem na vrhu Badnja, to smo zaustavili i sanira se taj donji dio. Sada smo negdje na sredini požara doli prema Lašićima i Mirkovićima, gdje jedna velika draga je zahvaćena vatrom. Tu djeluju dva protupožarna zrakoplova Firebus i tu pokušavamo pronaći neke puteve da vatrogasnu tehniku bliže možemo ubaciti u samo područje. U Podinari imamo tri ekipe koje radu sanaciju u donjem dijelu Dinare i na onoj strani Glavaša su dvije ekipe. Ono što je najbitnije, vatra nema onu brzinu širenja u ovom trenutku i nije ništa ugroženo. Svijet.
2: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su njihove snage zauzele Nikolaj Polje i Matjaševo u Donjetskoj regiji, te nastavile napredovanje u više smjerova. Moskva istodobno tvrdi da je zaustavila više od 1500 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad Rusije, Krima te Crnog i Azovskog mora. Ukrajina je potvrdila nove dubinske napade na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu te lokacije povezane s lansiranjem ruskih dronova. Nakon što je u jednom od najintenzivnijih zračnih napada na Kijev od početka rata poginulo 17 ljudi, a više od 40 ih je ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je od saveznika zatražio projektile za sustave Patriot.
15: Trebaju nam rakete za Patriote, a to je nešto što nam samo naši partneri mogu pružiti. Na svakoj razini jasno im dajemo do znanja što nam treba i ističemo kako znamo da nam mogu pomoći u onome što nam treba. Ne govorimo o darovima, govorimo o spremnosti Ukrajine da kupi potrebno oružje. Zato je međutim važno da postoje odluke, relevantne političke odluke naših partnera, a prije svega u Sjedinjenim Državama.
2: Njemačke vlasti sumnjaju da je tajno skladište oružja u jednoj šumi blizu Berlina povezano s aktivnostima ruske tajne službe. U njemu je pronađeno vatreno oružje poput pištolja i služi za pripremu mogućih kinetičkih napada u Njemačkoj, u što su uključeni i atentati na političke protivnike. Istragu je preuzelo glavno državno odvjetništvo u Karlsruheu koje se bavi slučajevima ugrožavanja.

0: u finskom zračnom prostoru proveo oko 3 minute, a najdublje je ušao oko 9 km u finski teritorij. Finska je pokrenula istragu o mogućem narušavanju zračnog prostora.
1: Britanski meteorološki ured upozorio je da će El Niño, koji se razvija nad Tihim oceanom, vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti. Prirodni je to fenomen povezan s promjenama klime u tropima, no pokazalo se da El Niño snažno utječe i na vremenske okolnosti diljem svijeta. Kada se zbroje učinci El Niño i klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, znanstvenici upozoravaju da bi sljedeća godina mogla biti najtoplija godina do sada. Ivanka Zorić.
2: Snažan prirodni klimatski fenomen već je pogodio neke dijelove svijeta, a u Britanskom meteorološkom zavodu kažu da će ovaj put vjerojatno biti rekordno snažan. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se događa svake 2 do 7 godina i traje oko godinu dana. To je vrijeme kad pasati, koji obično pušu od istoka prema zapadu preko Tihog oceana, mogu oslabjeti ili čak preokrenuti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku. Toplina se oslobađa iz oceana u atmosferu, podižući globalne temperature i mijenjajući obrasce oborina. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kad su temperature površine mora u ključnom području Tihog oceana pola stupnja ili više iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna mjerenja pokazuju da su znatno više od 2 stupnja iznad prosjeka, a najnovije prognoze sugeriraju da bi mogle premašiti 3 Celzijeva stupnja kasnije ove godine, što bi značilo najsnažniji El Niño u modernoj povijesti. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
0: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
2: U godinama El Niño manje su količine oborina u Južnoj Aziji. Sjeverni dijelovi Južne Amerike i Australije suočavaju se sa sušom, a zemlje poput Perua, Ekvadora i Juga Sjedinjenih Država s poplavama. Ti poremećaji utječu na prinose usjeva, pa UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane.
1: Ovoga ljeta gotovo svaki dan pratimo kako dugotrajna suša i vrlo visoke temperature nanose štetu u poljoprivredi. Je li malo kiše koja je pala ovih dana barem ublažila stanje, doznala je Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Prije 10 dana počela je berba ranih sorti jabuke, kao što je gala. Zbog dugotrajne suše i vrlo visokih temperatura, plodovi su kvalitetni, ali manji i slabije obojeni, što ne zadovoljava standarde trgovačkih lanaca, upozorava predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota. Što se tiče kasnijih sorti, malo kiše ovih dana moglo bi im pomoći.
4: Ako dođe do kiša i ako dođe do snižavanja temperature, to će sigurno biti puno bolje nego što je bilo 2024. godine, kada je kolovoz i početak rujna, kada su temperature bile dnevne preko 30-35 stupnjeva, noćne se nisu spuštale 28-30 stupnjeva, pa je došlo do toga da su plodovi jednostavno počeli opadati, da je biljka puštala plodove da spasi sebe.
3: Malo kiše dobro dođe voćkama i vinovoj lozi, vrstama i sortama čija berba tek slijedi, kaže vlasnik OPG-a u Zagrebu i Čazmi Robert Hadžić.
5: Nešto malo bi se možda moglo odraziti na vinogradima, oni koji još nisu krenuli u berbu, da se počinju puniti bobe, jer će i prinosi na vinogradima biti najvjerojatnije manji, kvaliteta će biti sigurno zadovoljavajuća.
3: Na području Garešnice ovih je dana palo od 5 do 15 mm kiše po četvornome metru, što ne može pomoći povrćarskim kulturama, kaže uzgajivač povrća, žitarica i uljarica Mario Puškarić. Od suše najviše su mu stradali krumpir, kukuruz i luk. Povrće je navodnjavao iz svoje hidroakumulacije, no ona je presušila, a odnedavno su mu Hrvatske vode zaustavile natapanje iz rijeke Ilove, jer je ugrožen biološki minimum. Ove godine vodostaj bio 49 do 57 cm.
6: Prošle godine su

0: vodostaji bili od 41 do 51 cm jer nije nikome izdana obavijest da treba prestati zahvaćanje vode iz rijeke Ilove.
1: Također pri navodnjavanju poljoprivrednici imaju problem kada žele dobiti dozvolu za hidroakumulacije koje se pune oborinama tijekom zime. Kaže da bi Hrvatske vode trebale pojednostaviti izdavanje dozvola.
0: Na taj način bi imali oborinsku vodu, kišnicu, ne bi utjecali u ljetnom periodu hrvatska poljoprivreda na vodotoke.
1: Veliku sušu naravno trpe i kulture u priobalju. Primjerice na zadarskom je području posljednja, da tako kažemo prava kiša, pala 3. lipnja. Zato u nasadu višnje maraske istoimenog proizvođača u vlačinama oko 10.000 mladih stabala zalijevaju svaki drugi dan. Stabla starije od 20 godina ne zalijevaju, što potvrđuje da su autohtone sorte otporne i na ekstremne vremenske uvjete.
2: Rujanske berbe grožđa postaju prošlosti u središnjoj Hrvatskoj, te se zbog klimatskih promjena posljednjih godina pomiču prema početku kolovoza, što postaje i utrka s vremenom, ističu iz udruge Bregovita Hrvatska. U toj vinskoj regiji berba je počela prošloga tjedna, a vinar Luka Koščak iz Novog Marofa kaže da su prinosi niži, ali da je kakvoća grožđa dobra ili idealna za takozvana premium vina s duljim potencijalom dozrijevanja.
3: U klopkama kojima komarce kontroliraju stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije redovito se nađe 5% komaraca roda Culex. To je vrsta koja prenosi virus groznice zapadnoga Nila, ali kod nas nema zaraženih, kaže ravnateljica zavoda Dubravka Vuković.
4: Vrsta komaraca koja prenosi groznicu zapadnog Nila su takozvani Culex komarci, koje mi identificiramo u klopkama koje postavljamo tjedno otprilike oko 5% od ukupnog udjela komarca. Više od 80% svih groznica zapadnog Nila izazove u stvari baš Culex, a tigrasli komarac u stvari je tu rijedak i vrlo rijetko to napada na taj način i nositelje virusa. Kod tog je bitno da je nekakav vektor između komarca i čovjeka ptica. Komarac mora se zaraziti sisajući krv zaražene ptice koja je prirodni nositelj virusa. Ono što je kod nas dobro, mi imamo vrlo učinkovit način praćenja i kontrole komaraca i mi u stvari nemamo ove godine prijavljenu ni jednu bolest groznice zapadnog Nila.
3: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknoga Varaždina sljedećih 10 dana postaju pozornica na otvorenom za više od 600 programa, a očekuje se oko 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.
2: U Šibeniku počinje festival dalmatinske šansone. Najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima.
3: I na kraju doznajemo da je župan Ličko-senjski Ernest Petri u priopćenju objavio da zbog situacije koja se s njim povezuje daje ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali da kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. Riječ je naime o snimkama iz jedne gospićke pivnice gdje se župan Petri vidi u pomalo neprimjerenim snimkama. Dameo Ramić Kovačić.
5: Dobar dan. U ovim trenucima naše odbojkašice u švedskom Göteborgu igraju protiv Italije na otvaranju europskog prvenstva i gube 2-0 u setovima, a u Zagrebu se otvara finale prvenstva Europe za gimnastičare. Nakon svečane ceremonije uslijedit će borbe za odličja, a sve na licu mjesta prati Sanja Žiger-Frljuk.
6: Pozdrav iz Arene Zagreb. Da, u tijeku je ceremonija otvaranja europskog prvenstva za gimnastičare. Čeka nas plesno-glazbeni spektakl u kojem nas čekaju i nastupi violončelistice Ane Rucner te Baby Lazanje. Lijepo našu večer na otvaranju izvela glumica Tara Thaler. Prvi je dan finala po spravama. Medalje će se dijeliti na tlu, konju s vateljkama i karikama. Jedini naš predstavnik je Ilija Koptun, koji je u srijedu oduševio, osvojio zlato u višeboju, a danas će do medalje pokušati na tlu koji mi počinju finala od 18 sati. Ilija će startati šesti, u kvalifikacijama je bio peti. Podsjećam da je izborio nastup u trima finalima, preostala dva su sutra, njegova najjača sprava ruče te preča. No, prije toga, dakle, današnji finala počinju, rekla sam, u 18 sati finalom na tlu. Toliko za sad iz Arene Zagreb.
5: A sada nogomet. Sve su konkretnije glasine da bi naš vratar Dominik Livaković mogao postati član Barcelone. Objavio je to danas poslijepodne i poznati izvjestitelj o transferima nogometaša Fabrizio Romano, navodeći da bi prvu sezonu Livaković proveo na posudbi. Nakon što smo sinoć spoznali da će uzvratne utakmice play-offa konferencijske lige idućeg četvrtka Hajduk dočekati izjednačen s Rakovom, a Rijeka s 2 gola minusa u odnosu na Midtjylland, ponovno se okrećemo domaćem prvenstvu. Večeras u 20 sati četvrto kolo HNL-a otvaraju Rudeš i Lokomotiva. Momčad Alena Peternaca tražit će prve bodove u sezoni.
7: Prva tri protivnika su nam bili dosta zahtjevni, dosta teški, nismo kompletni, tako da Lokomotiva isto dobra ekipa, no međutim tu možemo tražiti šansu za bodove, tako smo i pripremali cijeli tjedan.
5: A planove im namjeravaju pokvariti igrači Nikice Jelavića.
8: Ja vjerujem da će nam sigurno biti nezgodna utakmica, nezgodna su ekipa, isto tako bez nekoga Libija mislim da smo kvalitetnija ekipa, to moramo pokazati na terenu. Ja se nadam evo da ćemo mi biti na nivou i da ćemo osvojiti 3 boda.
5: U ostatku kola sutra će igrati Slaveni Gorica te Dinamo i Varaždin, a u nedjelju će Rijeka dočekati Istru, a Hajduk Osijek. Split je danas domaćin završnice 30. sportskih igara mladih. Svečanim povodom okupila su se mnogobrojna poznata lica svjetskog sporta, a novim ambasadorima igara proglašeni su Ana Ivanović i Goran Ivanišević.
9: Preko 3,5 milijuna dice je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj. Drago mi je što je ovo jedna teniska poveznica Jana, koja je prvi put imamo ženskog ambasadora i to je zbilja super stvar za igre.
5: Koje se uz Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu u buduće šire i na prostor Sjeverne Makedonije objavili su organizatori.
10: Vremenska prognoza.
3: Izidor Pelajić.
11: Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti ili na širem riječkom području, a poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura na kopnu od 17 do 21, na moru od 20 do 25, na jugu i viša. Najviša dnevna bit će osjetno niža od današnje na kopnu od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom i mogućnosti za malo kiše. Vjetar slab, povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju prije podne jaka bura. Temperatura na Jadranu bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, a dani postupno topliji, nekima u idućem tjednu opet i vrući.
10: Aktualno u 17.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Prihvaćanjem zaključaka vladajuće većine završila izvanredna saborska sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Oporba nezadovoljna, građanske udruge pozivaju na prosvjed. Uhićenja zbog izazivanja požara u Dubrovniku i okolici Drniša. Razvija se prirodni fenomen El Niño. Znanstvenici predviđaju da bi sljedeća godina mogla biti najtoplija do sad. Vrijeme sutra prije podne promjenjivo, poslije podne sunčanije. Temperatura do 29 stupnjeva na istoku i jugu i do 34 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Rosanda Tometić. Uredila je Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću, večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. Građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnim izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Vijesti. Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se s buktinjom bore već 8. dan. Do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorjela na više lokacija, a gašenje dodatno otežavaju suho raslinje i nedostatak šumskih putova. Kakvo je trenutačno stanje, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Ajmo reći povoljnija kako je nego kako je bila ove dane, ima još otvorene vatre i trenutno na terenu 30 vatrogasaca, imamo dva kanadera koji djeluju gore na području Crvene zemlje.
3: S kakvim planom ulazimo u noć?
2: Pokušavamo ovaj sad dio što kanaderi to otvuću da taj dio saniramo i onda se nadamo da na ovom području prema Crvenoj zemlji neće biti otvorene vatre. Vatre će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stambeni objekt, niti u tome dijelu, tako da je sve to daleko.
0: Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još provode određena vještačenja, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao.
4: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom. Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
0: Vijesti. U klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka ovoga je tjedna uspješno izvedeno prvih 5 robotski asistiranih operacija jednim od dvaju novih robotskih kirurških sustava. Oni omogućuju veću preciznost i kontrolu tijekom operacija. Za nabavu dvaju robotskih sustava iz državnog je proračuna osigurano 5 milijuna 100.000 eura. Vremenska prognoza. Sutra prije podne promjenjivo s malo kiše, poslije podne sunčanije. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na obali između 20 i 25, na jugu viša. Dnevna od 24 do 29, na istoku i jugu između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

Hrvatski radio. Prvi program. Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić. U emisiji Poslušajte. U nizu kateheza o dokumentima Drugog Vatikanskog koncila Papa Lav XIV. Govorio o liturgijskoj glazbi. Sutra će Sveti Otac posjetiti San Marino i Rimini. Ovo jednodnevno putovanje bit će obilježeno mnogim susretima. Uz blagdan Velike Gospe iz hrvatskih marijanskih svetišta poslane snažne poruke o odgovornosti čovjeka prema životu, društvu i zajedničkom nam domu. U Lanišću i Svet Vincentu obilježava se 79. obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će sutra pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maslju. Misu iz provodne obrede ispred crkve Muke Isusove sutra u 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Iduće ljeto u Maljevcu se očekuje dovršetak izgradnje Islamskog centra. Kako teku radovi i zašto je ponosan na svoje vjernike i volontere, u emisiji govori nam imam Efendija Admir Muhić. Više o ovim i drugim temama iz života Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica poslušajte u današnjoj emisiji.
1: Trag vjere.
0: Na početku vijesti iz Vatikana i Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Svijetu ne treba umjetna inteligencija koja umanjuje čovječnost, nego ljudska inteligencija prosvjetljena mudrošću, politička vlast vođena savješću i tehnološka inovacija usmjerena ljubavlju. Tek tada umjetna inteligencija neće biti suparnik čovječanstvu, nego poslužitelj općeg dobra. Ovim je riječima Papa Lav zaključio jutrošnje obraćanje sudionicima 17. godišnjeg susreta Međunarodne mreže katoličkih zastupnika. 200 parlamentaraca iz cijelog svijeta okupilo se u Frascatiju pokraj Rima, a tema susreta bio je suodnos ljudskog dostojanstva i umjetne inteligencije. Veliki je odjek ovog tjedna dobila i opća audijencija u srijedu, gdje je Papa Lav, nastavljajući kateheze o dokumentima Drugog Vatikanskog sabora, govorio o crkvenoj glazbi. Glazbena tradicija crkve je blago neprocjenjive vrijednosti, a glazba nije ukras, već važan dio liturgije. Riječima svetoga Augustina, pjevanje je svojstveno onome tko ljubi, zato glazba otvara srce Božjoj milosti i gradi zajedništvo. Simfonija glasova nadilazi razlike među ljudima i postaje očitovanje crkvenog zajedništva. Liturgijska glazba stoga mora biti plemenita, jednostavna i kvalitetna, te lako izvediva kako bi cijela zajednica mogla sudjelovati. Papa Lav je istaknuo i vrijednost gregorijanskog pjevanja, te potaknuo na promicanje glazbene formacije u sjemeništima i katoličkim školama i formiranje glazbenika i pjevača.
3: Cari fratelli e sorelle,
2: draga braćo i sestre, očevi crkve su veliku važnost pridavali liturgijskom pjevanju, simbolu crkvenog zajedništva. Zato možemo zaključiti lijepim riječima svetog Ignacija Antiohijskog. Vi, jedan po jedan, postajete zbor kako bi skladno, hvatajući Božju intonaciju u jedinstvu, jednoglasno pjevali po Isusu Kristu, Ocu, da vas On čuje i iz dobrih djela koje činite, prepozna da ste udovi njegova sina. Jučer je Papa Lav u posebnu audijenciju primio libanonskog predsjednika Josefa Auna. U središtu razgovora, prema priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, bio je trilateralni sporazum Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Libanona, usmjeren na stabilizaciju južnih granica Libanona i postizanje mira. Izražavajući zadovoljstvo zbog potpisivanja tog dokumenta, Sveta je Stolica izrazila i ozbiljnu zabrinutost zbog teškoća u provedbi sporazuma i zajamčila svoju potporu naporima koji idu u tom smjeru. A sutra će Papa Lav otići u jednodnevni pastoralni pohod Republici San Marino, italijanskom gradu Rimini, gdje će sudjelovati na tradicionalnom 47. mitingu za mir među narodima. Godišnja smotra u organizaciji udruge Comunione e Liberazione, zajedništvo i oslobođenje. Održava se pod geslom Ljubav pokreće sunce i druge zvijezde. Papa će obići sudionike, njihove izložbe i radionice, a posebno mjesto imat će bolesni, invalidi i siromasi, s kojima će se Papa Lav tijekom poslijepodneva susresti u katedrali. Završnu svetu misu slavit će u Luci u gradu Rimini. Istog dana ujutro Sveti Otac će posjetiti Republiku San Marino, gdje će uz susret s vjernicima, državnim i crkvenim vlastima u privatnoj formi posjetiti i samostan sestara Augustinki u

0: Tisuće vjernika svetkovinu Velike Gospe proslavilo je u marijanskim svetištima i prošteništima diljem zemlje. Uz poruke vjere i nade s propovjedaonica su poslane i snažne poruke o odgovornosti čovjeka prema životu, društvu i zajedničkom nam domu. Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
1: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se za zdravlje svih obitelji.
2: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinji iz Splita, došli smo pješke.
3: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
4: Pa ljubav prema svima, mislim da je to najviše, ne treba biti mržnje ni ljubav u svemu, to je najvažnije.
5: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
6: Utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale.
7: Dolazimo iz Borova naselja i evo došli predat sve svoje Gospi.
0: Misu u Nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
8: Hrvatskoj nisu potrebni malodušni kršćani, potrebne su joj žene i muškarci koji vjeruju da je Krist doista uskrsnuo, koji donose mir gdje su podjele, istinu gdje je zbunjenost, ljubav gdje je ravnodušnost i nadu gdje je očaj. To je put kojim je išla i Marija. To je put i crkve. To je put na koji smo danas pozvani i mi.
0: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu.
9: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću kao i druge slične rane našeg okoliša izgleda da je ovo samo vrh sante. Upozoravaju nas koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih. Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme, požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života. Tlo, voda i zrak nisu ničije isključivo vlasništvo. Primili smo ih kao dar i trebamo ih predati onima koji dolaze poslije nas. Ljubav prema domovini zato se ne pokazuje zastavama i riječima. Dokazuje se tim kako čuvamo svoju zemlju, kako čuvamo zemlju, vodu i more svoje domovine, kako postupamo s otpadom, kako poštujemo zakone i mislimo na djecu koja će sutra živjeti s posljedicama naših današnjih odluka. Dokazuje se i time kako se ponašamo kad je zajednički dom ugrožen. Jesmo li ravnodušni ili spremni učiniti svoj dio kako bismo zaštitili ljude, njihove domove i prirodu koja nam je povjerena? I treće, što gradimo u crkvi? Ovo pitanje posebno boli kad se suočavamo sa zlostavljanjima i drugim neugodnim istinama o nama samima u crkvi. Papa Lav XIV. Traži od kršćanskih zajednica transparentnost u komunikaciji i iskreno traganje za činjenicama. Ovdje mogu samo s tugom zašutjeti. Crkvu Kristovu gradimo kad slušamo žrtve, kad tražimo istinu, kad preuzimamo odgovornost i činimo sve da oni najmanji budu sigurni. To nije samo obveza biskupa i svećenika, to je obveza cijele crkvene zajednice.
0: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
10: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
0: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna iz tog Marijanskog svetišta na istoku zemlje, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
11: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
0: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života.

Obilježava se 79. obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića misama u Lanišću i Svet Vincentu. U nedjelju možete pratiti svetu misu od 10 sati u izravnom prijenosu i u programima Hrvatske radiotelevizije. Porečki i pulski biskup Ivan Štironja predvodi misu u Lanišću i u 19 sati u nedjelju, a u ponedjeljak na spomendan blaženog Bulešića u 19 sati mise u Svet Vincentu i predvodi je zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, svećenicima Porečke i Pulske biskupije te ostalim svećenicima. Nakon misnog slavlja bit će procesija sa svijećama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića. Blaženik Bulešić rođen je 1920. u župi Svet Vincenat. Za svećenika je zaređen 1943. Komunisti su ga brutalno ubili u Lanišću 1947. želeći spriječiti održavanje krizme. Budući da je podnio mučeničku smrt dajući život za crkvu i vjernike, Papa Benedikt XVI. Blaženim ga je proglasio 2013. godine. U svim župama Požeške biskupije slavi se danas blagdan Gospe Voćinske, a vjernici iz župa katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata hodočaste u Voćin. U ovim trenucima slavi se središnje hodočasničko misno slavlje koje predvodi požeški biskup Ivo Martinović. Nakon mise bit će procesija s likom Gospe Voćinske. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu iz provodne obrede ispred crkve Muke Isusove sutra od 10 sati predvodit će vojni ordinar Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. A predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša sutra će predvoditi misu na groblju mira na Bilima iznad Mostara, mjestu počivališta žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Tom misom koja počinje u 12 sati obilježit će se dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, a događaju je pokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine.

0: Slavonski Brod dobiva novi kamp za mlade, Davidov šator. Organizira ga zajednica Dom molitve koja djeluje od 2011. godine i koje je poslanje nova evangelizacija i buđenje crkve u Hrvatskoj. Kamp će se održati od 4. do 6. rujna, a više o ovom projektu otkriva osnivač i voditelj Doma molitve s kojim je razgovarala Mija Cerovečki.
1: David Pešvarda, jedan od organizatora kampa Davidov šator, opisuje taj vikend kao nadolazeću evangelizaciju za mlade.
2: Želimo pridonijeti nekako izgradnji službe Boga našoj crkvi, tako da može se reći da je to jedan vikend, jedno vrijeme koje želimo iskoristiti da mlade približimo Bogu. To je nekako prvotni cilj, da im nekako da im produbimo njihov odnos s Bogom i da dožive Boga na novi način.
1: A od potrepština navodi.
2: Ono što bi trebali ponijeti s ovom, znači to su prvotno šatori, vreće za spavanje, također topla obuća za večer, s obzirom na to početak 9. mjeseca, vrlo moguće da će noći biti malo hladnije, primjerena odjeća za kamp, isto tako biljeznica, biblija.
1: Dobni je raspon za sudionike širok, no mjesta za prijavu je još malo.
2: Mi smo stavili dobnu granicu od 16 do 35 godina, to je nekako najšira moguća granica za mlade. Prijavljenih je trenutno 42, 50 je maksimalan kapacitet, tako da evo još 8 mjesta za sada.
1: Prijaviti se možete putem poveznice koja se nalazi na društvenim mrežama Doma molitve, kao i na njihovoj mrežnoj stranici. Pešvarda nam je otkrio što će sve kam pružiti osobi, te zbog čega nosi taj naziv.
2: Ono što je nama želja je da taj kamp bude stvarno jedno mjesto susreta sa živim Bogom. Naša glavna vizija je svakog ko dolazi na bilo kakvi naš susret, približi ga Bogu na način zaista da iskusi živoga Boga. I gdje god mi nešto radimo, mi želimo da bude mjesto prebivanja živoga Boga. I kad razmišljamo o nazivu Davidov šator, je mjesto prebivanja. Mjesto gdje Bog prebiva. I za sve one koji žele doći na mjesto gdje Bog prebiva, gdje se zajedništvo moli, gdje se dolazi do većeg iskustva živoga Boga, a kroz to naravno i to se dijeli s drugima, zbližava se sa drugima. Tako da ja smatram da bi to bilo jedno jako, jako dragocjeno iskustvo, jer je to jedna odlična prilika da se upravo upozna nove ljude, razmijeni iskustvo vjere, iskustvo života i da se doživi Boga na jedan dublji način i jači.
1: Točnu lokaciju kampa svi će prijavljeni dobiti na mail adresu tjedan dana prije početka, a sve dodatne informacije o aktivnostima možete pronaći na mrežnoj stranici Doma molitve Davidov šator. Trag vjere.

0: Koncem prošloga mjeseca delegacija Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj posjetila je gradilište budućeg islamskog centra u Maljevcu. Kako teku radovi i kad se očekuje završetak izgradnje centra, pitam imama džemata Maljevac, efendiju Admira Muhića. Dobrodošli u emisiju Trag vjere.
1: Pozdrav, dobar dan, selam aleikum, mir i dobro za svekoliko slušateljstvo.
0: Dakle, kako teku radovi i kad se može očekivati dovršetak izgradnje centra?
1: Pa kod nas je dinamično svih ovih godina, ušli smo u 40. mjesec, znači tri pune godine odvijaju se radovi na izgradnji džamije, odnosno islamskog centra, na vratima Republike Hrvatske, odnosno Europske unije s Bosnom i Hercegovinom. Do sada je urađeno puno posla, nekih 70%. Mi se nadamo ovom dinamikom kojom idemo da bismo mogli do sredine sljedeće godine imati i svečano otvorenje, odnosno puštanje u opticaj za korištenje ovog Bogu ugodnog objekta.
0: Sam taj islamski centar, osim molitvenog prostora, on će obuhvaćati i prostor za kulturu, za različite druge sadržaje, je li tako?
1: Naravno, koncept našeg zamišljenog jeste da ne bude klasična bogomolja, nego da ovaj centar bude svima na usluzi, prije svega za duhovnu nadogradnju, ali i za sve druge aktivnosti, i vjenčanje, i igranje, i zabavu, i za kulturnu nadogradnju, jer u bližoj okolici mi takvog objekta nemamo, zapravo mi na selu nemamo ništa. A sa džamijom ne dobivamo sve, ali dobivamo jednu platformu koju ćemo svakodnevno koristiti. Ova džamija je nekako najzanimljivija od svih džamija u Hrvatskoj, od svih vjerskih objekata, crkava, jer smo na ulaznoj kapiji Republike Hrvatske i mi smo kao reprezent naše domovine na ulazu ili izlazu. Ova džamija će biti džamija i za turiste, i za putnike, namjernike, i one koji ciljano dođu i oni koji dođu slučajno. Tako da će naša vrata biti otvorena za svakoga. Imali smo čast pred samo obilježavanje Oluje ove godine primiti hrvatske branitelje koji su biciklima putovali iz Zagreba prema Kninu. I ovdje je susret međureligijske naravi. Dakle, dolazi nam različite skupine drugih vjeroispovijesti. Dakle, nije samo za muslimane, ali može poslužiti kao model za reprezentaciju u smislu i naših aktivnosti, onoga što kaže i naš uvaženi muftija dr. Hasanović, da smo model u Europi kako je Republika Hrvatska riješila pitanje muslimana.
0: Htjela sam zapravo i naglasiti da vaš džemat Maljevac u javnosti nije trenutno vidljiv samo zbog evo izgradnje tog islamskog centra koji evo vidljivo raste, već je 70% izgrađenost, nego i po tome što vrlo rado uskočite u pomoć ljudima koji prolaze kroz vaše mjesto, bilo da su gužve na granicama, bilo da su neke druge neprilike, vi sa svojim vjernicima ste u ljudima uvijek na pomoć.
1: Naravno, i ono po čemu se Maljevac razlikuje jeste po jednoj grupi volontera koji srčano uskaču u pomoć, da li kroz izgradnju islamskog centra ili neki oblik druge pomoći prema ljudima, putnicima, namirnicima. Želimo to i potaknuti u društvu današnjem, da volonteri iz Maljevca jesu jedinstveni. Oni pomažu ljudima u nevolji. Ukoliko auto stane na cesti, oni pomažu, dijele ljudima vodu. Mi smo evo 4 godine kako dijelimo ljudima vodu koji se kuhaju, da kažemo, u koloni, čekaju na prelazak granice. Nekoliko puta smo imali, dakle, da spasimo čovjeka, jer džamija je spas kao i crkva. Dakle, u tome se Maljevac razlikuje i mi probijamo te barijere i te stereotipe da selo ne može parirati, zapravo sve iz sela i sa sela. Tako da smo mi ponosni što smo korisni članovi društva, držeći se svojih moralnih, duhovnih vrijednosti i da nas ljudi prepoznaju kao takve u današnjem svijetu. Što je, hajde kažemo, i porazno u smislu da takve stvari trebaju biti normalne, međutim, kada se tako pojavi, kažu, ovi nešto rade. Dakle, to je standard. Mi želimo ovdje biti reprezent i države i naše vjere.
0: Hvala vam najljepša na ovim informacijama i na ovom kratkom razgovoru. S nama je bio imam džemata Maljevac, efendija Admir Muhić. Hvala vam najljepša.
1: Hvala i vama, Bog vas volio i blagoslovio.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Tomislav Šamec, emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
2: Hrvatski radio, prvi program. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji. Na Velebitu se srušio mali zrakoplov.
0: Sabor na izvanrednoj sjednici većinom glasova odbio zaključke o ilegalnom otpadu u Gospiću, koje je predložio predsjednik Milanović, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
0: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
2: I dalje gori na Dinari.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, poslije podne sunčanije.
2: Vijest koja nam je stigla pred emisiju: na području Velebita teška zrakoplovna nesreća u kojoj se srušio ultralaki zrakoplov. Riječ je o nepristupačnom terenu, a na mjesto nesreće uputio se HGSS.
0: Hrvatska kontrola zračne plovidbe obavijestila je Operativni centar civilne zaštite, Ravnateljstvo civilne zaštite, da je oko 16:14 izgubljen signal ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru. Signal je izgubljen 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Operativni centar civilne zaštite počeo je akciju traganja i spašavanja. Na teren su poslani djelatnici službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijski službenici, vatrogasci te timovi HGSS stanica Zadar i Gospić.
2: Toliko za sad o ovoj nesreći, evo i ostalih vijesti dana. Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića. Među njima i onaj da sanacija odlagališta mora početi odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvi se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
3: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga, vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
4: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
3: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
5: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
3: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
7: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
3: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
8: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
9: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
3: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
10: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
11: Sramota baš.
9: Lipo što ovo izvod.
3: Dobacili su iz zastupničkih klupa mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred Sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo Sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
11: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
3: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
2: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjera da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš dom.
12: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci.
0: Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.
2: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti, podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će danas ili u ponedjeljak predani u saborsku proceduru.
7: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
2: Dnevnik. Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se s buktinjom bore već 8. dan. Do sad je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorila na više lokacija, a gašenje dodatno otežavaju suho raslinje i nedostatak šumskih putova. Kako je trenutačno stanje, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
13: Ajmo reći povoljnije kako je nego kako je bila ove dane. Ima još otvorene vatre i trenutno na terenu 30 vatrogasaca. Imamo dva kanadera koji djeluju gore na području Crvene zemlje.
14: S kakvim planom ulazimo u noć?
13: Pokušavamo ovaj sad dio što kanaderi to tuču da taj dio saniramo i onda se nadamo da na ovom području prema Crvenoj zemlji neće biti otvorene vatre. Vatre će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je ovo uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stameni objekt, niti u tome dijelu, tako da je se to daleko.
0: Zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je s još dvoje kanadskih državljana otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge dvije osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
2: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorelo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.
0: U Omišu u tjedan dana nakon katastrofalnog požara procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50 tisuća eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Svijet. Klimatski fenomen El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno će biti najjači u modernoj povijesti, upozorio je britanski meteorološki ured. UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kada temperature površine mora u dijelu Tihog oceana naraste najmanje pola stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna temperatura je 2 stupnja viša od prosjeka, a do kraja godine mogla bi još narasti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sada. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
15: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja. 0,2 degrees on top of
0: that. Iran je zaprijetio razornim odgovorom na bilo kakvu novu američku prijetnju. Poruku je poslao nakon što je Washington najavio da će mu nametnuti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi srušio iransko vodstvo. Pojedinosti o njima trebale bi biti objavljene u ponedjeljak. Teheran je rekao da će njegova reakcija biti sveobuhvatna i odlučna. Poručio je kako sankcije dolaze jer je Washington očito zaključio da ne može pobijediti u izravnom vojnom sukobu. Muškarac naoružan mačem ozlijedio je nekoliko ljudi u švedskoj srednjoj školi u gradu Fagersti. Ubrzo je uhićen, ostale škole u gradu zatvorene su iz opreza, no opasnosti za javnost više nema, objavila je policija. Tamošnji mediji javljaju da je policija ustrijelila napadača, no za to nema potvrde. Srbija je zbog velikih požara zatražila pomoć Europske unije. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je putem mehanizma civilne zaštite EU-a zatraženo više protupožarnih zrakoplova, helikoptera i vozila. U požarima je jedna osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gdje je izgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja. Gori i diljem Bosne i Hercegovine. 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnja na sjeveru zemlje. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije. Okolnosti se još utvrđuju.
2: Dnevnik. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslijepodne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja uz snažan vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo

0: operacija u KBC-u Rijeka. Zato su članovi operacijskog tima dodatno educirani. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brčić-Fišer.
1: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5, ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 milijuna eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači sve je odlično.
2: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima 2 robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju, u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
3: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špancirati više od 300 tisuća domaćih i stranih posjetitelja.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žigar-Frljuk.
5: Na korak do medalje u finalu vježbe na tlu ostao je naš zlatni višebojac Ilija Kovtun. Jedini hrvatski predstavnik u finalima po spravama zauzeo je 4. mjesto s ocjenom 14-100, identično kao i u kvalifikacijama. Zlato je na tlu osvojio Izraelac Artem Dolgopjat 14-4-166, srebro Rus Arseni Duhno s 14-333, a broncu Britanac Harry Hepford 14-300. Kovtun će se sutra boriti za medalje na ručama i preči, a sada je u tijeku finale na konju s fataljkama, nakon toga na karikama. Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, energične nastupe violončelistice Ane Rucner i Baby Lasagne.
4: Poslije natjecanja Ilija Kovtun.
6: Zadovoljan i ja i trenerica i trener moj drugi, svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
4: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u skupini D u Švedskoj, aktualne svjetske prvakinje olimpijske pobjednice reprezentativke Italije svladale su našu reprezentaciju s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković karijeru bi mogao nastaviti u redovima Barcelone. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u 20 sati u Velikoj Gorici Rudeš Lokomotiva. U očitog dvoboja treneri Rudeša Alen Petrnac i Lokomotive Nikica Jelavić.
7: Tu možemo tražiti šansu za bodove.
8: Ja se nadam evo da ćemo mi biti na nivou i da ćemo osvojiti 3 boda.
4: Prijenos na našem drugom programu. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu. Nastavak teniskog turnira u Cincinnatiju.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra Izidor Pelajić.
9: Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti ili na širem riječkom području, a poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura na kopnu od 17 do 21, na moru od 20 do 25, na jugu i više. Najviša dnevna bit će osjetno niža od današnje na kopnu od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom i mogućnosti za malo kiše. Vjetar slab, povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju prije podne jaka bura. Temperatura na Jadranu bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, a dani postupno topliji, nekima u idućem tjednu opet i vrući.
0: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Na Velebitu se srušio mali zrakoplov.
3: Sabor na izvanrednoj sjednici većinom glasova odbio zaključke o ilegalnom otpadu u Gospiću, koji je predložio predsjednik Milanović, a prihvatio zaključke vlade.

0: većine.
1: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
0: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
1: I dalje gori na Dinari.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, poslije podne sunčanije. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh Zagrebački. Sloboda i moralna odgovornost. Stojite dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi i ne dajte se ponovo u jaram ropstva uhvatiti, poručuje sveti apostol Pavle u poslanici Galatima. Uprkos tome što smo svjesni da niti samo naše postojanje nije zavisilo od naše volje, isto tako da ćemo prestati da postojimo koliko god to da ne želimo, svakodnevno u raznim tačkama naše planete, od Azije do Amerike, od Europe do Afrike, nebrojeno mnoštvo ljudi bori se da ostvari, očuva ili sebi osigura osnove slobode. Kao da si čovječanstvo svakodnevno iznova postavlja pitanje koliko smo mi to slobodni. Koliko mi to vlast imamo nad sobom, a koliko vlast nad nama imaju sile koje su nezavisne od naše volje. Ljudska sloboda, kao u ostalom i sam ljudski život, nije individualna stvar, već je u vezi sa društvenim odgovornostima i obavezama. Postojanje drugih ljudi preduslov je naše slobode, kao u ostalom i samog našeg života. Mi obično vjerujemo da imamo neograničenu slobodu i da takvu slobodu ograničava prisustvo drugih. Tako na druge ljude mi gledamo kao na prepreke koji isputavaju našu slobodu. U stvarnosti pak, bez drugih ljudi naša sloboda je nezamisliva. Odakle bi čovjek crpio svoju slobodu kada bi živio sam u svijetu? Sloboda izvire iz ljubavi. Njegovanje ljubavi, njegovanje je slobode. Napredak u ljubavi, napredak je u slobodi. Čovjek koji istinski voli, ne živi za sebe, već za druge, i to posebno za one slabe. Zbog toga na drugom mjestu apostol Pavle poručuje: jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani, samo ne slobodu na ugađanje tijelu, nego da iz ljubavi služite jedni drugima. U hrišćanskoj kulturi ljudska vrijednost je nepomjerljiva. Čovjek je stvorenje Božije o kome je Gospod u knjizi Postanja rekao da je dobro. Istina, Bog je ocijenio da je sva tvorevina stvorena kao dobra, ali je čovjeka izdigao iznad cjelokupne tvorevine, jer ga je nakon stvaranja i blagoslovio. To znači da je Bog ljudskom rodu zaželio dobro, a Božja želja ima nepomjerljivu snagu. Zahvaljujući svojoj slobodi čovjek ima izbor da slijedi dobro i na taj način obnavlja svoje dostojanstvo, ili da slijedi zlo i svoje dostojanstvo skrnavi. Pa ipak, nije u samoj sposobnosti činjenja izbora između dobra i zla najveća vrijednost slobode, nego u izboru dobra. U sposobnosti da se u prostor lične čovjekove slobode dopusti ulazak božanske blagodati, da se u ljudskom životu pruži mjesto Bogu.

0: Človek prvý.
1: Hovorím o chrvatsky.
2: Chrvatsky.
3: Dragi slušatelji, što god radili, a da je vezano za nešto drugo ili nekog drugog, htjećete, kako bi se reklo među tajnim agentima, uskladiti satove. Nema smisla ići u posjet prijatelju ako ga nema kod kuće. Nema smisla ponedjeljkom ići u muzej ako muzej ponedjeljkom ne radi. Nema smisla tražiti svojega liječnika ujutro ako je u popodnevnoj smjeni. U svim ovim slučajevima željet ćete znati radno vrijeme. Osim pri posjetu prijatelju, naravno. Za njega ćete morati izmisliti izraz i pitati ga, recimo, za kućno vrijeme. Ako se pak raspitujete telefonski, netko će vam možda morati pročitati što negdje piše. Vjerojatno biste se začudili kad biste u tom slučaju čuli nešto poput ovog.
4: Naše radno vrijeme je od 8 do 16 sati.
5: Subotom radimo od 9 do 12.
6: Otvoreno od 7 do 19.30.
3: Naravno, tako nešto sigurno još niste čuli, ali upravo bi se tako čitali natpisi koji su na vratima trgovina često pogrešno napisani. Naime, crtica koja se piše između brojeva koji označuju početak i kraj radnoga vremena znači i od i do, zamjenjuje i prijedlog od i prijedlog do. Ako napišete, na primjer, radno vrijeme od 8-16, zapravo ste dva put napisali od i to bi se čitalo baš kao u primjerima koje ste malo prije čuli. Treba pisati radno vrijeme 8-16 i to se onda čita radno vrijeme od 8 do 16. A može i bez crtice, pa pišemo prijedloge od i do. I još nešto, ne zaboravite da ispred i iza crtice treba stajati bjelina, to jest razmak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Metafora.
1: Poezija i glazba.

Dobar večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija. Pred nama je emisija Metafora. Kao i svakoga petka, od 20 sati i 15 minuta do kronike dana u 22 na prvome, nalazimo se ovdje u ovome prostoru, u ovome vremenu, na kraju radnoga tjedna, ako se za vrijeme ljeta smije spominjati taj izraz radni tjedan, nije to radni logor, to je više kao tjedan izgleda. I čitamo tu poeziju, točno ja čitam poeziju, puštam raznovrsnu glazbu i pokušavam se domisliti nečega što inače ne bih činio kada nisam ovdje u studiju i nemam slušalice na ušima i nije mikrofon ispred mene i nije tu kasna kava i sve što treba biti. U večerašnjoj emisiji čitat ću onako razbarušenu svakojaku poeziju. Bit će tu dvije pjesnikinje koje su nedavno ovdje, naše hrvatske pjesnikinje koje su nedavno objavile svoje prve romane, pa to ću malo spomenuti, pa najavit ću jedan mali festival koji se već, ako se ne varam, 10. godinu odvija na jednom našem divnom otoku u mjestu koje boli samo po sebi. I bit će tu još svega i svačega što ćemo naći po putu. Ljeto inače dopušta da se stvari gube i nalaze po putu. Sa mnom je večeras za tonskim pultom kolega Mario Dropučić, glazbeni urednik je Dinko Komadina, a urednica je Majda Makovec-Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, lijepo vas pozdravljam dok se kiše slijevaju u cvjetove agava.

Eda, nije kišna noć samo u Sohu, kišna noć je i ovdje kod nas u Zagrebu, je kišna večer, na Kvarneru je, u Istri, još sigurno ponegdje putuje ta kiša, nadam se i prema Dalmaciji, žeđa sve živo u stvari, čak i one sasušene travke žeđaju, izgledaju poput nekog starog zlata te livadice, ne sjećam se ja vozeći da sam nekad nešto takvo opazio. Vidio sam dvije crne fleke na Cresu i pomislio sam, aha, ovo je neko grmlje, sačuvalo se, našao je nekakvu vodu i spasilo se od ove žege, suše i vrućine. Međutim, to su bile dva pokretna grma koja se odazivaju na imena divlje svinje. Su bile oko dvije svinjice, jedna je bila onako jedno 70-80 kila, ta je bila kao nešto mlađa, a možda je samo bila manje razvijena od ove koja je imala stotinjak, i one su čule zvuk mog automobila, ja sam im kao trubno u pozdrav, međutim nisu se uopće nisu se smele, nisu reagirale, samo su digle malo glavu, ja sam vikao, oprostite, ja idem u Zagreb napraviti emisiju, da li vi vidite u tome nešto važno. One su ostale postojane kao klisurine, nisu rekle ni jednu jedinca tu riječ, nisu u tome vidjela, čini mi se, baš ništa važno, a možda su se samo i pretvarale, znamo mi dobro kuda idu divlje svinje. Ja znam kamo bih ja išao da me pozvalo ove godine, ali draga kolegica, prijateljica Sanja Baković zove me svake godine, ove godine me to, a ja svaki put kažem, ja ne mogu, to je meni daleko. Riječ je o festivalu Odvalimo se poezijom, koje se evo za 6-7 minuta otvara u Bolu na Braču. Sanja je podrijetlom otamo i dovela je krasnu stvar u to mjesto, u taj gradić. Jako je dobro tamo to sve skupa prihvaćeno. Tu je njezina kolegica Ivana Bošković, a tu je i Puko glasoviti, Ivica Jakšić Čokrić Puko, Nada Topić, bit će Damir Šodan, bit će Domagoj Rogulj, Roberta Nikšić, bit će tu pjesnikinja i pjesnika s otoka Broča, program se zove Zoč, volim Broč, i to je baš večeras, a kažem u 20.30 u Teatrinu, to je taj dom kulture, možemo ga još nazvati, to se otvara, bit će malo prikladne govorancije i bit će sigurno lijepih tamo haljina, bit će hladnoga bijeloga vina i bit će krasno. Ono što je lijepo, da u subotu u 11 sati u vrtu Dominikanskog samostana bit će jedan in memoriam nedavno preminulo našoj prijateljici, kolegici Andrijani Škunci, čitat će se njezine pjesme, razgovarat će se o njezinoj poetici. Jako su lijepi naslovi ovih programa, recimo jedan program se zove Otok izgubljenih riječi, to je radionica za klince do 14 godina, onda imamo Parvo Liga je pjesničko-šansonjerska večer, Šodan je tu, Damir Šodan, on govori recital Čovjek tvoj, songovi Leonarda Cohena i tako dalje, onda pa ima Poetika iz ruševina, Kuća u kući, pjesme prognanih i raseljenih, Kronike iz Marinera, zato što se to pozdravna ta završna kava odvija u kafiću Marinero. Svakako lijepo, vrlo lijepo, kada sam sinoć vozeći se trajektom Stresa na Krk, napisao sam Sanji poruku, a lipo, lipo, opet me nisi zvala ove godine. Onda se ona malo našalila i rekla da me može biti sramota, i ja sam se zacrvenio kao crvena lampadina. I uglavnom ona je rekla da će večeras čitati poeziju nekih njoj dragih pjesnikinja i pjesnika, ako ne bude baš u tom času ohlip. I ja sam mislio da se ona zabunila, dakle ohlip ili ohlip. Ja sam mislio da je to neka izmišljotina, neka fora, eto, da samo mene zbuni nakon ovog mog susreta sa svinjama divljim. Međutim, napravio sam se lud, pa sam stavio ohlip, pa upitnik uskličnik, onda mi je Sanja objasnila da se tako dolje kaže, taj neki nenadani vjetar, nagli vjetar, snažni, koji zapuše niotkud gledan, niotkud očekivan. To je ohlip, ja sam to nadahnuto završio jednom svojom porukom u kojoj sam joj rekao da onda od sada riječ oluja ja izgovaram kao ohluja. Evo, dakle, ohluja i ohlip.
a ja za Sanju i njezine goste i za ovaj festival čitam jednoga drugoga otočanina kao jedan pozdrav u pjesnicima, u ljudima, nomadima i o nomadima. Daniel Dragojević, nomad o nomad. Bio sam nomad o nomad, sad više nisam nomad. Sad sam samo o nomad. Što ću s tim o nomad kada više nisam nomad? Bili smo zajedno jedno u drugom, jedno prošlo, drugo prošlo, ništa došlo. Zbog zvučnog rodbinstva, susreta, sastanaka i rastanaka, zbrka u mojoj jednosmjernoj glavi. Jedno dijete ne zna što će. Ne htijući ih izgubiti, potajno se igra s njihovim zvukom, smislom i besmislom. O nomad, o nomad, o nomad, nomad, o nomad, o nomad, nomad, nomad. A sada, nekad i nikad su bez zaključka, naputka, bilo kakve sreće i nesreće, malo kao laku noć.

Pa da, nema lijeka za ljubav. Zašto bi u stvari trebao postojati lijek za ljubav? Trebao bi postojati neki eliksir koji proizvodi ljubav. Toga mi se čini ljubavni eliksir. Neka prozirna vodica s okusom vode. Ono, kao... moralo bi imati nekakav, kao neki identitet, pa recimo kao neka ishlapjela mineralna, onako, a to vam je eliksir ljubavi. Pa kako on djeluje? Ha, morate ga popit s nekim koga volite. Uglavnom, svašta se prodavalo kroz povijest. Sjećam se onih, kad sam kao klinac gledao westerne, onda bi bili neki sajmovi, ili kako bi se to reklo na američkom, proštenja. ili de vašari, de kirvaj. Da, nikad nisam znao da li se kaže kirvaj ili kirvaj. To će meni neko iz Slavonije dojaviti, a možda je i lokalno, možda je negdje kirvaj, a negdje kirbaj. Svakako mi se sviđa ta riječ, ima nešto u njoj skoro raskalašeno. Nije kao proštenje, to je kao ono, oprostit ćemo vam ako se napijete. Dobro, vašari valjda Turska. Dobro, sajam. Ima nešto merkantilističko izrazisto u sebi, tako da nema u stvari prave riječi gdje može doći John Wayne i gurnuti onako laktom nekog tipa koji mu smeta na putu do Šanka, a konkretno taj tip prodaje nekakvu šećernu vodicu koja liječi baš sve. Bila je takva jedna moja susjeda u Rijeci prije jedno 30 godina, jedna gospođa koja je proizvodila neku kremu i užasno je popularna postala. Ta krema je navodno liječila sve stvari na koži, bila je užasno učinkovita, koža je bila mekana, podatna, nježna, nestajale su bore, nestajale su pjegice, flekice, nestajao je onaj čudna zategnutost, ako se slučajno mršavi, pa ono kako vam je koža malo zategnuta preko kostiju, ja ne znam da li to stvarno postoji taj osjećaj, naime nisam imao tu čast biti nikad toliko mršav, ali dakle ta krema je liječila sve, a užasno se ona brzo obogatila, kupila je odmah jedan mali kabriolet koji je zabila u zid kremove kuće. Ali ono gdje je, kad je vrag odnio šalu, kad je objasnila jednoj našoj susjedi da ta krema se može u nedostatku paštete namazati na kruh i pojesti, da je vrlo, vrlo hranjiva. Tu je krenuo njezin streloviti uspon, jer se ta krema, osim što se mogla mazati na sve dijelove tijela, na kožu mogla i jesti. E onda su počeli neki porezni problemi i to se sve vrlo brzo raspalo. To je bilo davno. Zašto sam sad ovo ispričao? Aha, cure for love. Nema cure for love, ali ima krema za jelo na razne načine. Da, evo, neka mi se javi neko ko je dovoljno mršav da mi kaže da li je stvarno koža recimo zategnuta ono preko ključne kosti? Da li imate osjećaj da će vam te ključne kosti recimo ono malo da ne kažem probiti tu kožu, ali ono malo kao da je nezgodno. Nisam se usudio nikad dovesti se u tako riskantne ove trenutke. Ali sam se doveo u jako riskantne trenutke kao klinac čitajući i pišući poeziju. Dakle, to je ono što je bilo iskušenje svih mogućih vrsta, pa recimo metaforički gledano ta krema koja se mogla mazati na tijelo, ali i jesti, je bila ono ništa, bez veze, usporedbi sa time što je sve u mom životu mogla učiniti dobra pjesma. Da, i onda sam jedan put izdao sve to što sam radio. Izdaja je bila tako temeljita da i dan danas mi ljudi kažu, ali vi ste u stvari pjesnik, ali u stvari niste. Vi pišete i romane, ma dobro, ali što ste, ko ste vi u stvari? Dakle, zbrčkani taj identitet, ono savršeno mjesto za čovjeka poput mene. Ali to se sad događa i mojim dvijema dragim kolegicama, prijateljicama, pjesnikinjama vrsnim, koje su sad objavile svoje nove, točnije svoje prve romane, koji su vrlo lijepi i poetični i puni su puni su i dobroga zanata, dakle lijepo su napisane, ali su i vrlo su produbljeni na razini emocije, na razini slike, jezično su, stilski su dobro napisani. Jedna od njih je Ana Brnardić i njezin roman
Jezero, a druga je Monika Herceg i njezin roman Ovdje počinje šuma. Sad o Monikinom se romanu dosta sad govorilo u zadnje vrijeme, najčešće iz posve krivih razloga, ali dobro, to ne možemo, jednostavno to nije moguće spriječiti. Ono što je dobro, da je knjiga uvijek nekakav dokument i da ona ostaje i da uvijek možete posegnuti za tim ukoričenim papirima i pročitati o čemu se tu doista radi. Pa ja ću evo pročitati za početak jednu da eto proslavimo ta dva romana dragih mojih pjesnikinja, koje će morati odgovarati naravno sad na pitanje, ali vi ste pjesnikinja, kako je došlo do toga da napišete roman? Ali vi ste sad napisali roman, hoćete li se ikad vratiti poeziji? Tako sve te neke onako uznemirujuće, ali podosta onako neka prizemna u stvari pitanja. Pustite ljude da pišu ono što im najbolje oblikuje njihovu misao u tom trenutku. Ana Bernardić, Jug. Bajkovit je silazak u propast. Ukrcaš li se u autobus za južni grad, slijedit će te snijeg i inje i razni oblici magle u koju se sunce zariva štapove. Sa sobom nosiš u kutiji sav posjed, ljubav, rajsko zlato, blagost. Sve ćeš to u ponoć i minutu predati u ruke vragu, mjesečarko. Izučeš se, a tvoje će te tijelo boljeti u postelji. Prostodušna molit ćeš diva da te zaustavi, čekat ćeš spas koji će doći prpošno, kočijom s nekog obližnjeg slučaja, s vrha brda, vukući trak magle, donosit će neku škripavu glazbu iz radija. Sve će se tresti, drva će stresati pelud usred zime, on će odjednom rastvoriti prste pred tvojim licem, uzet će ti obraze i posoliti ih suhom kaduljom. Više ne dišeš, duhovi pužu, masline sikću u buretu od soli. To je kraj vremena za sad. Prešla si na drugu stranu i pustili su te kroz sva vrata. More je dotle na miru hučalo pod brdom i pripremalo brodove na noć.

Prošao sam put bez nade, oceane i bez kuća. Daj mi da se noćas sklonim, tvoje tijelo, moja kuća. Stajao sam ispred grada, grad bez vrata, ja bez ključa. Vraćam ti se zato jer je tvoje tijelo moja kuća. Dječak u šumi, što zove u...

Prošao sam još i više no što čovjek može proći. Tvoje tijelo, kuća moja, nek mi bude na pomoći. Dječak u šumi što zove u pomoć, utočište i kapela. Grijat će ga blago dok ne prođe noć, tihe vatre svoga tijela.

Bez nade, oceane i bez puća. Daj mi da se noćas sklonim, tvoje tijelo, moja kuća.

0: я без ключа. Vraćam ti se zato jer je tvoje tijelo moja kuća.
1: Da, kad smo kod tijela i kod kuće, evo pjesme Monike Herceg, Tijelo. Ta pjesma, to nikako nisam mogla biti ja. U glavi tvoji obrazi ponovljeni za potrebe rekonstrukcije pjesme, bliskost ugušena pitomom vodom, elektricitet koji nikoga ne može oprati od mraka. U udovima prepisani pokreti, majčino lupanje vratima, postupno ulazi u utočišta, ljetovanje zaraženo neizbježnom grubošću. Godinama kasnije govorit će mi da sam neprirodno tvrda, da će taj izostanak nježnosti zaraziti neizlječivom sjetom sve koje pokušam voljeti. U udovima odustajanje od hrabrosti za ulazak u prostore napučene nepotrebnim stvarima. Na pokretnim stepenicama dan odmiče u kipteću gužvu, ljudi u etikete robe na sniženjima, vrijeme strpljivo razgovara s prstima o brzini potonuća usred takve mahnite mase koju je nemoguće prevesti u poeziju. U udovima odustajanje od svih mjesta, u trupu je nestabilno gnijezdo, skučena ljubav u kojoj može stati čovjek po potrebi. Ta pjesma, to sigurno sam bila ja. U pupku me škaklja sasvim prolazna noć.

Da, ovo je glasovita Dylanova pjesma, ali ovaj put u izvedbi The Flaming Lipsa, to je s onog tribute albuma za Dylana, mislim da se zove Dylan Revisited. Ali sinoć, vozikajući se tim našim cestama, slušam treći program Hrvatskog radija, emisiju Poezija na glas, i tu je bila treba reći da mi imamo vrsnoga poznavatelja, prevoditelja i vrlo vrijednoga čovjeka koji je živio 20 godina u Kaliforniji i po Americi, koji je upoznao od Charlesa Bukovskoga, s kojim je prijateljevao nadalje, mnoge bit pjesnike i neke druge i glazbenike, a on se zove Vojo Šindolić, naš pjesnik prevoditelj, kojeg sam čitao sam ja vojne pjesme naravno u ovoj emisiji kroz godine, ali sam čitao i dosta njegovih prijevoda. I baš jučer u emisiji Poezija na glas, koju uređuje kolegica Irena Matijašević, na trećem programu bila je poezija rock velikana, dakle Dylan, Tom Waits, Leonard Cohen, Robert, Vojo je preveo više toga, ali u ovoj emisiji su bili, bio Morrison, što sam uspio zakačiti, malo sam i u te tunele ulazio pa sam malo gubio, bila je Morrisonova poezija, bio je Waits. I zanimljivo je to, Vojo je to sigurno majstralno preveo, ja ne znam tako dobro engleski da bih to razumio, ali znam da je on i posvećen i da ima taj duh toga vremena i da je to sjajno. Međutim, ono i Zlatko Ožbolt i profesor Rališ krasno su to čitali i govorili, ta inače emisija ima naravno svoju jednu visoku razinu i znamo što je Poezija na glas još prije više od 40 godina pokrenuo je i dugi niz godina, sve do nedavno u stvari je vodio i uređivao Daniel Dragojević, i ta razina je vrlo, vrlo visoka, jer ona je to nastavila. Ali ono što sam htio reći, dakle, ta poezija ne vibrira tako snažno kao što ona vibrira kada je Morrison ili Tom Waits pjevaju na engleskom jeziku. I to su bile baš neke Waitsove, neke od meni omiljenih njegovih pjesama kojih se ja ne mogu zasititi kao muzike, kao pjesama koje se pjevaju, a ovo je bilo onako kako bih rekao, falilo je tu puno neke snage. Evo sad sam vam se ispovjedio o tome da sam ja još i dalje, čak i u ovim godinama, veliki sumnjičavac. Ana Bernardić, Kronika. Jutros su mi iz glave izletjele prastare ptice kroničarke. Neke od njih imali su već duge brkove, a neke metalne tube umjesto koščica. Dvijema se nakupilo kalcija na periju ispod krila, stisle se prašnjave stranice iz svjetskih ratova. Jutros su prhnule i otišle s Bogom. Duša koja je već postala tanka i bolna počela je opet mirisati na borove iglice. Ispod Lubanje skupljale su se slane vode i potjerale stara jata. Sad je vrijeme da se upali lampa, da glava uzađe na jedno od dobrih stabala, da misli okruglo.

E da, ovo je Ring of Fire, znamo tu pjesmu Johnnya Casha, a ova gospođica se zove Lara Lynn. Čisto da znate, ako me, da me ne pitate porukama dok se spremam napraviti skok sa grote, debela lasta, ono, na bombe ili već kako se to zove, pa onda moram svratiti na mobitel odgovarati, reći da, to je Lara Lynn. Meni je nepoznata, naravno, ali možda je, možda je pisala u osnovnoj i srednjoj školi čak i poeziju. Da. Bićemo zajedno i u drugome satu u 9:05, do tada su redovite vijesti na prvom programu Hrvatskog radija. Sada ćemo poslušati Marian, Fontaines DC, taj meni vrlo dragi irski band, ima, ima novi album i ovo je s toga albuma, to nije ona Cohenova Marian, to je neka njihova i vidjet ćete, zvuči dobro i još uvijek su ti dečki, čuj mene, još uvijek, ali još uvijek su ti dečki vrlo, vrlo moćni. Ostanite s nama.

0: Na Velebitu se i dalje traga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati. Letio je iz Češke prema Zadru, a izgubljen je 17 milja sjeveroistočno od toga grada. Akciju traganja i spašavanja pokrenula je civilna zaštita, a u njoj sudjeluju policija, vatrogasci i timovi HGSS-a. Kako napreduje potraga, za Hrvatski radio rekao je voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
1: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti. Te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, meteo uvjete su jako loši. Upravo očekujemo dolazak iz državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
0: Nevrijeme je poslije podne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci ispumpavaju vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija ima i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Vijesti. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju slučaja s nezakonitim otpadom u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine. Građanske inicijative koje se bave tim problemom nisu zadovoljne sjednicom. Kažu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zbog toga pozivaju na veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. O tome hoće li ostati na dužnosti župana i u predsjedništvu HDZ-a, glavni tajnik te stranke Krunoslav Katičić kaže.
2: Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. Stav stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
0: Vijesti. Turska će tražiti crvenu potjernicu Interpola radi uhićenja izraelskog premijera Netanjahua. Turske vlasti traže ga u sklopu kaznenog postupka koji vode zbog napada na aktiviste koji su pokušali dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Turska je jedna od najžešćih kritičara izraelskog napada na Gazu, te je i prije izdavala uhidbene naloge za Netanjahua zbog rata u toj enklavi. Iskoristit ćemo sva dostupna pravna sredstva kako bismo osigurali da Izrael odgovara za svoje zločine u Gazi, rekao je ministar pravosuđa Akin Gurlek. Na poruke Ankare, ured izraelskog premijera odgovara kako su to samo bijedni pokušaji predsjednika Erdoana da zastraši vođe i vojnike Izraela, jedine stvarne demokracije na Bliskom istoku, te da neće uspjeti. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva, na jugu i viša. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Metafora.
4: Poezija i glazba.

Jack White, da, i ovo njegovo vrištanje, ova njegova izvedba je fenomenalna, naravno, ali ni ona, onaj Bonov pjev u originalu nije nimalo slabiji, samo je naravno drugačiji. Recimo za ljude koji ne vole poeziju, koji to smatraju suviškom u ljudskom razvoju i koji se pravdaju da je ne razumiju ili na bilo koji način se izmiču toj nekakvoj snazi poezije, možda bi bilo, možda treba napraviti neki tip usporedbe pa reći, evo sad ste čuli kako je Jack White to pjevao, tu strast, to vrištanje i sve, neke pjesme, neka poezija vam može biti 10 puta emocionalno moćnija od ovoga pjeva. E sad, kako je to moguće? Pa moguće zato što tišina, bjelina i taj sklop riječi u poeziji, ako je prava, je nevjerojatno moćna i glasna i duboka i na sve mogu, na sve očekivane i neočekivane načine vas zgrabi i vi onda se kotrljate kasnije u svom životu s tim riječima koje vam u stvari postaju jedno veliko bogatstvo. Na jednome mjestu je prišao sam bio s Dragojevićem jedan put pa smo govorili o tome što su riječi i kakav je naš odnos spram riječi i on je rekao, riječi jedino što imamo su riječi, jedino što stvarno imamo su riječi, i to se meni svidjelo. A onda sam čitajući ga našao u jednoj njegovoj pjesmi gdje se on obraća riječima i kaže, o drage moje riječi, jedino što sam ikada imao. Dakle, ta neka mudrost dolazi iz poezije, a i vraća se u poeziju. Hoću samo reći da je poezija, ako je se pustimo i ako je prava, ono što kaže Maruna, ali moja poezija radi. E, ako poezija radi, onda ona radi na jedan moćan i neuništiv način. A evo sad, to su kao neke male propovjedi ili, kao bi rekao Marko Pogačar, poslanice običnim ljudima, što bi rekao Ivica Prtenjač, terasa imperativa, ili što bi rekao neko drugi, nešto drugo. Ali ne mogu, ja moram koristiti ovu svoju poziciju da potičem, da stalno nekoga otvaram prema poeziji, prema toj ljepoti i prema toj trajnosti koju poezija nudi, i po toj trajnosti i prema toj trajnosti emocije koju poezija u sebi jako dobro čuva i konzervira, da tako gastronomski kažem. Negdje sam na internetu naišao na jednu lijepu pjesmu jedne pjesnikinje koja nema objavljenu knjigu, ali ja se nadam da će je uskoro imati. Ona se zove Jasmina Mujkić, čitam njezine Perunike. Poželim nekome reći, ali otišli su na more i ostavili me pustu sa životinjama. Obukla sam cipele na petu, pa kružim po dvorišnom kvadratu već spremna za plesanje. Vlažan miris dopire od šume, zatim od krzna životinja. Dani su sapunasti pjetao, žlica maslaca gurnuta u dno pupka. Kružim u nabreklom puču dosade Perunika. Mogu nacrtati žilu na ruci i onu ispod oka, sasvim precizno uvući vršak olovke pod kožu. Kako bih se otrgla toj misli, gledam toplo oko onoga kojeg čuvam.

Portishead Glory Box, koji se tako lijepo naslonio na ovu pjesmu Perunike Jasmine Mujkić. Znam dobro ovaj album, preslušao sam ga ono puno puta i to u komadu pišući neku svoju poeziju ona davna vremena, da li je to bio Eve ili ne znam nešto, ali ovo jednostavno se moglo se pisati uz ovu muziku. Dakle, Portishead i njihov glasoviti album, za kojeg sad ne znam, ne mogu se sjetiti kako se zove, ali znam da je prošlo više od 30 godina od toga objavljivanja. A spomenuo sam gospara Voju Šindolića, prijatelja dragoga, prevoditelja, pjesnika koji živi već skoro 20 godina, vratio se u svoj Dubrovnik, živi dolje, ali se kreće, putuje, puno jako radi, objavljuje. 2016. godine u Bit biblioteci koju je pokrenuo u Hrvatskom društvu pisaca tada urednik Kruno Lokotar je preveo Gerija Snydera. Knjiga se zove Prašina u vjetru i zamislite, već je prošlo 10 godina. Ja sam mislio da smo, dragi Vojo, ako slušaj, ja sam mislio da smo onda već bili stari. A šta smo sad? Sad smo valjda prastari. Ali Snyder je lijep pjesnik, divan. Čitam Vojin prijevod njegove pjesme Divlja mjesta na zemlji. Tvoje oči, tvoja usta i ruke, javne ceste, ruke nalik na svratišta za kamionđije, kamioni s prikolicama brekću u zavojima, oči nalik na šalter bankarskog službenika u mjenjačnici. Volim sve dijelove tvojeg tijela, prijatelji su zaljubljeni u tvoja pregrađa, obradive površine su dobrodošle, ali ja poznam stazu koja vodi do tvoje divljine. Nije baš da je najviše volim, ali gotovo smo uvijek ondje sami. To je zastrašujuće, ali i smirujuće.

Da, da, ovo su oni, sjede svako na svome kraju stola, a fotografija je crno-bijela, smješkaju se i on joj pjeva, a ona se ubacuje u nekim dijelovima, a ona se zove Fanny Ardant i ima onu svoju glasovitu punđu, a on je Daniel Othiel, glasoviti francuski glumac i glazbenik. Ja sam jednostavno slab na te slike ljubavi. Ima ona pjesma Little Something ili tako nekako se zove, koju pjevaju Sting i Melody Gardot na onome balkončiću, se njih dvoje sretnu u Toskani, je to snimljeno gotovo valjda u jednom kadru, kao što je i ovo, vrlo, vrlo u stvari jednostavno, samo se smijuckaju, sviraju i pjevaju, i ako to nije opis ljubavi, onda ja ne znam kako bi ta ljubav se drugačije opisala. Mislim, ima nekih slika koje nisu možda nisu tako točne, a padne mi na pamet jedan stih Ivana Rogića Nehava kad kaže kaže plava kao opis ljubavi na sjeveru. Ta plava boja, to bi bilo, da, to je to. Pjesnici vole pisati o cipelama, dakle ima puno više pjesama o cipelama nego recimo o košuljama ili jaknicama ili što još pjesnici nose, čak i hlače. Ne znam da li ima nekih pjesama o hlačama, o cipelama znam, najmanje nekoliko pjesama naših pjesnika ima. Daniel o cipelama, ima, ako se ne varam, Marko Pogačar, pa čak i ja imam jednu ili dvije o cipelama. Ima o cipelama dosta pjesama, pa ima o cipelama pjesmu i Charles Bukowski iz one njegove knjige o ljubavi, nedavno relativno objavljene. Pa evo, Charles Bukowski, cipele. Kad si mlad, par ženskih cipela s visokim potpeticama koji stoji sam u ormaru može zapaliti vatru u tvojim kostima. Kada si star, to je samo par cipela koje nitko ne nosi, i bolje da je tako.

E sad, kako smo ušli u vrijeme digitalije, elektronike i svih tih mogućih stvari, vrlo je lako napraviti anketu. Možete na svom mobitelu napraviti anketu o bilo čemu i sad da sam ja dovitljiv i da sam nešto znatiželjniji za tako banalne stvari kao što nisam, mogao bi napraviti anketu što je u ovoj pjesmi najbolje. Je li najbolji tekst, je li najbolja izvedba, je li najbolja orkestracija ili kompozicija. Dakle, to bih mogao napraviti anketu, ali onda trebam ponuditi ništa od toga, razno. To bih ja mogao kad bih ja to stvarno htio, ali budući da ja to ne želim, samo sam htio reći da je divna ova izvedba, dakle Runić, Prohaska, Ujević i Dragojević. To je ta četvorka koja pjeva i svira u ovoj pjesmi. Opet ćemo se mi vratiti u neko od sljedećih emisija njima. Da, imamo ovdje Brod u boci, pjesme i šansone Arsena Dedića. Prošlo je 11 godina otkad Arsen više nije s nama. Ima stvari zbog kojih bih ponovo mogao ničeg velikog, ničeg značajnog. Zbog stvari kojih sam se usput sjetio. Skromno je to svjetlo na drugom kraju. Ta laterna jedva tinja. Veronikin rubac. Crni lumin u prljavom ulju. Koje svakog časa može dogorjeti. Ali mogao bih kroz tamni vrt ponovo. Između zidova mora noću i zaglušen. Ni zbog onog trenutka, onog čovjeka, one žene, manje je i više od toga. Ima stvari zbog kojih bih, a nisam ni tragao za njima. Prikazale su se kao mirakul u primorskoj kapeli i već su se skrile, već su otputovale, ostavivši mi nadu koju druge nisu mogle. Utjehu koju sam samo njima dopustio. Ne bih mogao zbog onog što se imenuje ponovo početi i izdržati, zbog onoga čega se mogu sjetiti, neću nikakve udobnosti uspomena, odredišta, prezimena i ljubavi, samo zbog vala koji se penje i povlači pod mojim srcem bezimeno i dajući mi tek toliko, ali znam da bih mogao ponovo umirati i živjeti u istom času.

Na. E da, takvim sjajem može sjati. Pa ja se nadam da nešto i sjaji. Takvim ili onakvim. Dobar je noćni sjaj, zanimljiv je noćni sjaj. Nekako, pogotovo kad ovako puno sunca imamo u našim danima, kad sve blješti, onda smo umorni od sjaja, ali onda padne ta noć i nešto bljesne u toj noći. Širok osmeh i zlatan zub, kako kaže Balašević, možda i to, a možda i trag mjeseca na nekakvom valjuškastom moru, pa evo valjuškastom ivice, nisu to valjušci i ove krmenadle ili nešto slično, ali hoću reći sjaj je zanimljiv i proizvodnja sjaja je također pjesnički posao, ali naravno sa takvim fenomenima kao što je sjaj, ljubav, smrt, mržnja, dobrota, zanos i još ponešto treba oprezno, jer vrlo se lako čovjek vrlo lako zasjedne na tu korabljicu kiča i otputi se na olujno more i potone zauvijek. Jao, što sam sad ja sve izgovorio. Daniel Dragojević, svejedno. Kad sam bio mlad i bio pjesnik, mogao sam bez nelagode govoriti ja sam ovo, ja sam ono, ja sam zvijezda, ja sam pauk, ja sam dno. Mogao sam redati riječi i biti bilo što, sve. Sada čitavo jutro listam riječnik za jedno ja sam, tražim riječ važnu i prevažnu za mene, za bilo što, i ne nalazim je. U meni se vrti nešto prazno, pusto odasvud. Jesam li ja napustio obilje, je li ono napustilo mene ili smo se napustili? Tko će znati? Zelenilo odlazi i ne vraća se. Sve je i onako svejedno. Ja sam jedno svejedno.

E tako sam ja gastronomski rečeno sljubio Mary May i njezinu pjesmu Let's Work sa Stelo Maris Einstürzenneubautena. Danas sam pretražujući nešto po internetu, jer čak i ja to ponekad radim, naišao na jedan krasan intervju Davorina Popovića s jednom crnogorskom novinarkom koja zove Suzana Nikčević. To je bilo 97. 8. pred njihov koncert u Podgorici. Bilo je vrlo zanimljivo vidjeti čovjeka koji nema niti 50 godina, onako vrlo mudro puši u studiju i odgovara skromno na pitanja. Kada ga je pitala novinarka kao imali ste veliki koncert u Sarajevu odmah poslije završetka rata kad se to moglo u Skenderi, on je rekao pa da, bilo je puna Skenderija, ja sam zahvalan Sarajlijama što su došle stvarno u velikom broju, bilo je sve puno. A ona je htjela nešto zaustiti, on je rekao, a jedno 5000 ljudi ostalo van. Vrlo, to je recimo bila jedna zanimljiva stvar. A drugi intervju Nika Cave-a s jednim novinarom, naravno ne valjda sa Fikusom ili Forzicijom, s novinarom o Blixi Bargeldu iz Neubautena, o njihovom prijateljstvu. Oni su se naravno poznali na šanku u kafiću u kojoj su zajedno išli. Rekao je da je Blixa nije baš znao engleski i da kad je razgovarao s Blixom da je to bio najčarobniji, najčudesniji engleski koji je mogao zamisliti, jer se taj čovjek izražavao u slikama i objašnjavao je sve na nekakav svoj način. To je meni poprilično poznato. Uglavnom, rekao je da je Blixa fantastičan čovjek za kojeg mu se ponekad činilo da ima samo jedno oko. A ovaj novinar se zapitao je li mislio na Kiklopa, kaže Cave, ne, nego imao jedno oko i s njim bi vidio jednu stvar i ona je morala biti točno takva kako je on zamislio. E pa to je baš onako, baš sam lijepo proveo tih 5 minuta u današnjem danu. Rekoh na Braču, u Bolu je festival, a na Visu u Uvali Mala Travna je Senko Karuza vjerojatno sada uz svoj roštilj ili dimi ribu ili čuje ovo, peče juhu, da, dobro. Senko je i kratko pričaš, a u zadnjih par godina je više od ičega piše pjesme. Evo čitam njegovu pjesmu Oskudijevanje. More loših vibracija prošloga tjedna, kao u nekom bunilu, uzastopne faze razočaranja u sebe, osjećaj prosječnosti, slabe misli. Ne zbog obrazovanja, nego zbog prirode i ograničene moždane mašine. Bez ideje o priči, pjesmi, romanu koji bi bili drugačiji i otvarali novo oko. Bez ideje. Muha bez glave. Nikako da se barem jedna ideja, mogla je biti i loša, zaustavi i na trenutak me obuzme. Ponovno tonem u provjereno ništavilo, slabost, bol u prsima. Frustracije kao konstanta mog života ovoga puta su izgubile značenje i ne mogu pokrenuti ništa. Ne znam što bih odlučio. Postoji li u prirodi neko tako izgubljeno biće koje nosi sve što hoće tamo kamo hoće? To mora da je svojstveno samo čovjeku. Treba mi priča za kojom bih potrčao i sigurna kuća koju bih napustio. Slao sam tim djevojkama crteže morskih vila na papirićima s ljepljivim zaglavljem, umišljajući da bi im to moglo nešto značiti i da će probuditi neku nepoznatu žudnju njima, da će mi pisati, odgovarati, voljeti me. Nisam znao drugačije, jer nisu vidjeli u meni ništa što bi ih vezalo. Težak sam sebi, jer volim mnoge. Sa svakom bih mogao provesti čitav život. Zbrka je nastala kad su počeli odgovarati, kao da 100 sunca ulazi u moju sobu, 100 radosti u jednom danu. Skinuo sam sa sebe sve što sam znao i potonuo u moru. Čekao da postanem riba. Sunca su već bila na zapadu.

priča o Glenn Hansard koji je 29. srpnja poginuo, pao je s motora vraćajući se s jednog združenja u pubu. Glasoviti irski kompozitor, glazbenik, pjevač, otišao je naglo i kažem nesretnim slučajem. Ja pogledao sam cijeli taj njegov ispraćaj u crkvi u Irskoj koji je užasno ganutljiv, gotovo jednako ganutljiv kao i onaj ispraćaj Shane McGowana. Ovdje je bio Bono, bio je Eddie Vedder, bilo je tu cijela ekipa, bila je Marketa, njegova supruga koja je pjevala sa Eddie Vedderom jednu drugu pjesmu, a i tu je naravno bila cijela jedna plejada irskih glazbenika, violinista, gitarista, harmonikaša, svih tih ljudi koji su tako nekako su prirodni, imate cijelo vrijeme osjećaj da možete poznavati te ljude, a opet su oni nekako i daleki. I za sam kraj te tužne svečanosti pjevali su svi onu Dylanovu Forever Young. Dakle, mi ćemo se sjetiti Glenna Hansarda u ovoj emisiji svakako i u narednim nekim danima, tjednama ili godinama. Još jedna pjesma za kraj večerašnje metafore, s obzirom da je skoro 22 sata, najljepše je i najviše smisla ima pročitati pjesmu koja se zove Jutro, Daniel Drgojević. Jutro je 10:30. Na rivi mlađi muškarac i mlađa žena s aparatima na prsima fotografiraju istovremeno jedno drugo. Kao u snu. Ne znamo što se dogodilo. Je li to časovit erotski čin ili su se jednostavno i brzo ubili i sada već prave prve korake u smrti?

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
2: Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja.
0: Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću.
2: Nezadovoljni građani i udruge najavljaju prosvjed u Zagrebu.
0: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
2: Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar. Poginulo 25 osoba.
0: Sutra promjenjivo oblačno i kiša, uglavnom u prvom dijelu dana. Traje potraga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Riječ je o nepristupačnom području Struge na južnom dijelu Velebita. Potragu HGSS-a i ostalih službi otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti, pa se koristi oprema za noćno traganje. Neslužbeno se doznaje da su u letjelici bile dvije osobe. Evo što je doznala Mirjana Grahovac.
3: Signal zrakoplova koji je iz Češke letio prema Zadru nestao je oko 16 sati, nakon čega je operativni centar civilne zaštite pokrenuo akciju traganja i spašavanja. Na teren su uputili djelatnike službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijske službenike, vatrogasce te timove HGSS-a. Loši vremenski uvjeti i nepristupačan teren otežavaju potragu, o kojoj za Hrvatski radio govori voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
4: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti, te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, upravo očekujemo dolazak iz državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita s zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
3: Baza operacija uspostavljena je u stanici HGSS-a Starigrad Paklenica, odakle se koordinira postupanje svih uključenih službi, koje potragu, ako večeras ne bude rezultata, nastavljaju sutra.
2: Snažno grmljavinsko nevrijeme je praćeno pljuskovima, poslijepodne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno napajanje električnom energijom. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu 5 vatrogasnih ekipa ispumpava vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje, ali i iz obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je jedan krov i srušen telefonski stup. Nakon 18 sati nevrijeme je zahvatilo i Zagreb. Bilo je problema u tramvajskom prometu središtem grada.
0: Iz Hrvatskog autokluba upozorenje na vozilo koje vozi u suprotnom smjeru na autocesti A4 između čvora Gorišan i čvora Čakovec na kolniku u smjeru Goričana. Vozači se pozivaju na oprez.
1: Kronika dana.
0: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
5: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
6: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
5: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
7: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
5: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
9: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle zna tko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
5: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
10: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
11: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
5: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
12: Zaključujem i sve vas najljepše pozdrav.
13: Sramota baš.
14: Lipo što ovo izvao.
5: Dobacili su iz zastupničkih klupa Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
15: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
5: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve pa i ponovno se vezati lanci, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
0: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
16: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaćaju se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci.
2: Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.
0: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će predani u saborsku proceduru.
9: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan, stanje je ipak povoljnije. Do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Vatrogascima su tijekom dana pomagala i dva kanadera. O prognozi za noć, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
13: Vatra će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu, tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stambeni objekt, niti u tome dijelu, tako da je se to daleko.
2: Zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je s još dvoje kanadskih državljana otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge dvije osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
0: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa, kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorjelo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Uz kaznenu prijavu priveden je pritvorskom nadzorniku.
2: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50.000 eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
0: Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još provode određena vještačenja, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao.
14: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom, nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama, kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Kriviji Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajivskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Iran je zaprijetio razornim odgovorom na bilo kakvu novu američku prijetnju. Poruku je poslao nakon što je Washington najavio da će mu nametnuti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi srušio iransko vodstvo. Pojedinosti o njima trebale bi biti objavljene u ponedjeljak. Teheran je rekao da će njegova reakcija biti sveobuhvatna i odlučna. Poručio je kako sankcije dolaze jer je Washington očito zaključio da ne može pobijediti u izravnom vojnom sukobu. Turska će tražiti crvenu potjernicu Interpola radi uhićenja izraelskog premijera Netanjahua. Turske vlasti traže ga u sklopu kaznenog postupka koji vode zbog napada na aktiviste koji su pokušali dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Turska je jedna od najžešćih kritičara izraelskog napada na Gazu, te je i prije izdavala uhidbene naloge za Netanjahua zbog rata u toj enklavi. Iskoristit ćemo sva dostupna pravna sredstva kako bismo osigurali da Izrael odgovara na svoje zločine u Gazi, rekao je ministar pravosuđa Akin Gurlek. Na poruke Ankare ured izraelskog premijera odgovara kako su to samo bijedni pokušaji predsjednika Erdoana da zastraši vođe i vojnike Izraela, jedine stvarne demokracije na Bliskom istoku, te da neće uspjeti. Umrla je jedna od žrtava napada mačem u švedskoj srednjoj školi u gradu Fagersti. Uhićen je 18-godišnjak na kojeg je policija prije privođenja pucala. Ozlijeđene su još dvije osobe, jedna teško. Ostale škole u gradu zatvorene su iz opreza, no opasnosti za javnost više nema, objavile su vlasti. Motiv napadača još se istražuje. U Švedskoj je posljednjih godina porastao broj napada u obrazovnim ustanovama. Među najtežima je masovna pucnjava prije godinu dana u gradu Orebru. Tada je ubijeno 11 osoba, među njima i napadač.
0: Nakon rekordnih temperatura ovog ljeta, suša i požara koji haraju diljem svijeta, meteorolozi

0: zemlje u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
1: Diljem Bosne i Hercegovine vatrogasci se bore s velikim požarima. Kod Tešnja je poginuo 77-godišnji muškarac. Na planini Risovac gori veliko šumsko područje, a zbog blizine hrvatske granice uključili su se i hrvatski kanaderi. Ponovno se rasplamsao i požar kod Bihaća, također uz granicu s Hrvatskom. Gašenje otežava nepristupačan teren na kojem postoji i opasnost od mina. Na jugu zemlje posebno je zahtjevna situacija kod Ivanice, nedaleko od Dubrovnika. Nakon višednevne borbe s požarima diljem Srbije u kojima je jedna osoba poginula, Beograd je zatražio pomoć Europske unije. Potvrdio je ravnatelj Centra za krizne situacije Luka Čaušić.
2: Upravo naš štab odlučili da zatražimo međunarodnu pomoć i od Europske unije, odnosno od Europskog mehanizma civilne zaštite. Upravo smo tražili ono što nam treba, to su avioni preko 10 tona nosivosti, tražili smo 5 helikoptera preko 4 tone vode.
1: Početkom tjedna u Srbiju je u pomoć stigao i zrakoplov za gašenje požara iz Rusije. Ekstremna opasnost od požara i dalje je na snazi na jugu Italije, dok su na sjeveru Lombardija i Toskana pogođene snažnim olujama. Nakon čak 5 toplinskih valova za redom, oluje haraju zapadnom i srednjom Europom. Uz to stiže upozorenje da bi snažan prirodni klimatski fenomen El Niño ovaj put mogao biti najjači u proteklih 100 godina, te da bi sljedeća godina zbog toga mogla biti najtoplija u povijesti mjerenja. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
3: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
1: Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi zbog suša i poplava mogli biti ugroženi deseci milijuna ljudi u svijetu, osobito u zemljama koje nemaju sigurnu dostupnost hrani.
0: Kronika dana. Ovog ljeta gotovo svaki dan pratimo kako dugotrajna suša i vrlo visoke temperature nanose štetu poljoprivredi. Je li malo kiše koja pada ovih dana barem ublažilo stanje, doznala je Ivanka Jelničić-Jurin.
4: Prije 10 dana počela je berba ranih sorti jabuke, kao što je gala. Zbog dugotrajne suše i vrlo visokih temperatura, plodovi su kvalitetni, ali manji i slabije obojeni, što ne zadovoljava standarde trgovačkih lanaca, upozorava predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota. Što se tiče kasnijih sorti, malo kiše ovih dana moglo bi im pomoći.
5: Ako dođe do kiša i ako dođe do snižavanja temperature, to će sigurno biti puno bolje nego što je bilo 2024. četvrte godine, kada je kolovoz i početak rujna, kada su temperature bile dnevne preko 30, 35 stupnjeva, noćne se nisu spuštale 28, 30 stupnjeva, pa je došlo do toga da su plodovi jednostavno počeli opadati, da je biljka puštala plodove da spasi sebe.
4: Malo kiše dobro dođe voćkama i vinovoj lozi, vrstama i sortama čija berba tek slijedi, kaže vlasnik OPG-a u Zagrebu i Čazmi Robert Hadžić.
6: Nešto malo bi se možda moglo odraziti na vinogradima, oni koji još nisu krenuli u berbu, da se počinju puniti bobe, jer će i prinosi na vinogradima biti najvjerojatnije manji, kvaliteta će biti sigurno zadovoljavajuća.
4: Na području Garešnice ovih je dana palo od 5 do 15 mm kiše po četvornome metru, što ne može pomoći povrćarskim kulturama, kaže uzgajivač povrća, žitarica i uljarica Mario Puškarić. Od suše najviše su mu stradali krumpir, kukuruz i luk. Povrće je navodnjavao iz svoje hidroakumulacije, no ona je presušila, a odnedavno su mu Hrvatske vode zaustavile natapanje iz rijeke Ilove, jer je ugrožen biološki minimum. Ove godine vodostaj bio 49 do 57 cm.
7: Prošle godine su vodostaje bili od 41 do 51 cm, jer nije nikome izdana obavijest da treba prestati zahvaćanje vode iz rijeke Ilove.
4: Također pri navodnjavanju Baranju poljoprivrednici imaju problem kada žele dobiti dozvolu za hidroakumulacije koje se pune oborinama tijekom zime. Kaže da bi Hrvatske vode trebale pojednostaviti izdavanje dozvola.
7: Na taj način bi imali oborinsku vodu u kišnicu, ne bi utjecali u ljetnom periodu hrvatska poljoprivreda na vodotoke.
4: Veliku sušu naravno trpe i kulture u priobalju. Primjerice, na zadarskom je području posljednja, da tako kažemo, prava kiša pala 3. lipnja. Zato u nasadu višnje maraske istoimenog proizvoda

0: proizvođača, u vlačinama oko 10.000 mladih stabala zalijevaju svaki drugi dan. Stabla starije od 20 godina ne zalijevaju, što potvrđuje da su autohtone sorte otporne i na ekstremne vremenske uvjete.
1: Ovog je tjedna izvedeno prvih 5 robotskih pomognutih ginekoloških operacija u KBC-u Rijeka. Zato su članovi operacijskog tima dodatno educirani. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer.
2: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5, ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 milijuna eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači sve je odlično.
3: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima 2 robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju, u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
4: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špancirati više od 300.000 domaćih i stranih posjetitelja. Sport. Pregled je pripremio Lovorko Magdić.
5: Najprije o Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
6: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od 3 finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac, zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na 4. mjestu s ocjenom 14.100 kao i u kvalifikacijama. Zlato je osvojio Izraelac Dolgopjat, kao i u višeboju, srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth.
7: Zadovoljan je ja i trenerica, i trener moj drugi, svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to, ja mislim da 4. mjesto na parteru isto nije loš.
6: Rekao je jedini naš predstavnik u finalima Ilija Kovtun, koji će sutra imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama te na preči. Na konju s fateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukjan i Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrunijas. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom ruče i preča.
5: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u skupini u Švedskoj, Italija je pobijedila Hrvatsku 3-0. Aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice bile su bolje od naše vrste po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica sa 14 poena bila je najefikasnija u sastavu naše reprezentacije. U istoj D skupini Francuska bolja od Slovačke, a Švedska od Crne Gore maksimalnim rezultatom. Pobjede još Turske, Bugarske, Azerbajdžana i Srbije. Prema napisima Mundo Deportiva, Dominik Livaković trebao bi postati igrač Barcelone, a Stipe Bijuk u nastavku karijere igraće za poljski Vicevi iz Lođa. U prvoj utakmici 4. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Rudeš Lokomotiva 4-1, Karlo Plazina.
8: Velika i zaslužena pobjeda Rudeša nad Lokomotivom, prva u HNL-u nakon 900 dana čekanja. Rudešu je pomogao Belcar zaradivši drugi žuti u 23. zbog simuliranja. 5 minuta poslije domaćini su osim igračke imali rezultatsku prednost, pogodio je skoko kroz šumu nogu s 15 metara. Rudeš je krenuo po još vratnica Poldrugača u 40. 15 sekundi poslije, kontra Lokomotive Vuković sam ispred Rogića rutinski je zabio za 1-1. U drugom dijelu nastavak dominacije Rudeša, 3 pogotka glavom iz blizine u prvih 20 minuta nastavka. U 50. 53. Šavi se naklonio nakon ubačaja poldrugača s lijeva, 58. Bralić je trznuo na asistenciju Ilečića s desna, a s iste strane stigao centaršut poldrugača u 65. Đorić ga je pospremio u mrežu najsuprotne vratnici. Lokomotiva praktički nije došla na utakmicu i pred stotinja gledatelja u Velikoj Gorici završilo je Rudeš 4, Lokomotiva 1.
5: Na međunarodnom košarkaškom turniru u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije, pobjeda protiv Turske 95-94. Roko Bađi.
9: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
5: Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Blaudek 6. na 800 metara na Atletskoj dijamantskoj ligi u Lozani. Trijan Alessio Magagnotti, pobjednik je druge etape biciklističke utrke kroz Njemačku. Fran Miholjević bio je 40. U ugubnom redoslijedu vodstvo je Francuz Louis Barre, a Fran Miholjević na 50. poziciji. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brenner na svečanoj ceremoniji u Splitu proglašeni su novim ambasadorima Plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Na tu temu naš proslavljeni tenisač Goran Ivanišević.
10: Preko 3,5 milijuna djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj, to je zbilja super stvar za igre.
5: Početak mediteranskih igara u Tarantu uz nastup 111 hrvatskih sportaša. Lorena Horvat osvojila je naslov europske boksačke prvakinje do 19 godina u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu u Loznici. Agata Štajcer bila je srebrna u kategoriji do 65 kg.
11: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
12: Danas je bilo promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu i istoku. Na zapadu je bilo pljuskova i grmljavine, već noćas pa opet od sredine dana. Na sjevernom Jadranu bilo je i grmljavinskih nevremena, a izraženiji pljuskovi prema kraju dana premještali su se na sjever Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj i Središnjoj. Puhao je slab do umjeren jugozapadnjak, na moru mjestimice i jako jugo, osobito u Dalmaciji, dok je s nestabilnostima bilo čak i olujnih udara pretežno zapadnog ili jugozapadnog vjetra. Bilo je sparno i mnogima vruće, najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, a na istoku je opet zagrijalo i do 38. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 17 i 21, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, na jugu i više. Najviša dnevna između 24 i 29, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 celzijeva stupnja. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom, uglavnom suho ili tek malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju i ponedjeljak ujutro lokalno i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, dani postupno topli, nekima i vrući, osobito prema sredini novog radnog tjedna.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji je iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja.
1: Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću.
4: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
1: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
4: Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar, poginulo 25 osoba.
1: Sutra promjenjivo oblačno, kiša, uglavnom u prvom dijelu dana.
4: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

0: Na Velebitu se traga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati. Letio je iz Češke prema Zadru, a izgubljen je 17 milja sjeveroistočno od toga grada. Akciju traganja i spašavanja pokrenula je civilna zaštita, a u njoj sudjeluju policija, vatrogasci i timovi HGSS-a. Kako napreduje potraga, za Hrvatski radio rekao je voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
1: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti. Te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, meteo uvjete su jako loši. Upravo očekujemo dolazak i državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
0: Vijesti. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju nezakonito odloženog otpada u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah i da se u roku od 15 dana izabere novi glavni državni inspektor. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine kojoj je oporba zamjera što ne propisuje nikakve čvrste rokove i metodologiju sanacije. Odlukom Sabora nisu zadovoljne ni građanske inicijative koje se bave problemom otpada u Lici. Kažu da je izvanredna sjednica bila politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zato najavljuju veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Zato su prikupili i više nego dovoljno potpisa zastupnika. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
3: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: I Likovtoru nedostajalo sa 0,2 boda za brončanu medalju na tlu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.
5: Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
4: Na startu Europskog prvenstva odbojkašica u Švedskoj, Italija je pobjedila Hrvatsku 3-0. Pobjeda Rudeša na startu 4. kola Supersport Hrvatske nogometne lige protiv Lokomotive je završilo 4-1. Strijelci su bili Skoko u 29. Fernandez u 54. Bralić 4 minute poslije i Đorić u 65. minuti za Rudeš, a u 40. minuti za Lokomotivu je strijelac bio Vuković. Veliki preokret hrvatske košarkaške reprezentacije na međunarodnom turniru u Hamburgu i pobjeda protiv Turske 95-94. U finalu će naš igrati protiv Njemačke koja je slavila protiv Češke 115-82. Sara Kolak peta u bacanju koplja, Marino Blaudek šesti na 800 metara na mitingu Atletske dijamantne lige u Lozani. Završetak 30. sportskih igara mladih, početak mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu. U četvrtfinalu turnira tenisačica u Cincinnati u Čehinja Sara Bejlek pobjedila Amerikanku Madison Keys 3-6, 6-4, 7-6. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva, na jugu i više. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
7: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Ovo je prilična rupa.
1: Da, od zatvora i ne možeš mnogo očekivati. Barem neko od nas.
0: Kako za koga?
1: Ajde, Nora. I onako nije puno gore nego vani. Isti luđaci, ista pravila. Samo manje prostora.
0: I vrata s unutrašnje strane nemaju bravu.
1: Zapamtila se.
0: Stina. To je bilo jedino što si mi rekla kad smo se prvi put susrela.
1: Nisam mislila da ćeš ovako daleko dogurat. Previše si kopala, ha?
0: Kopala, uplašila ih. Pokušali me zastrašiti. Ali ako se ne bojiš za vlastiti život, onda možeš sve.
1: I ubiti.
0: Osvetiti se.
1: Znači, bilo je osobno?
0: Uvijek je osobno.
1: A što je tebi Linčić učinio?
0: Ubio mi je oca.
2: Ivana Bodrožić. Rupa.
3: Zbog međuetničkih sukoba
0: koji su odjednom
3: okončani, strani investitor po treći puta povukao se iz pregovora o privatizaciji luke. Čini se da ni ovoga puta neće doći do realizacije dugo najavljivanog i investicijski iznimno važnog projekta.
1: To je bilo za očekivati. Prvo se moraju ponovno posložiti moćnici, potom dogovoriti raspodjelu dobiti.
0: Svi su isti s jedne i s druge strane.
1: Ma nema dvije strane, ne budi naivna. Postoji samo privid strana.
0: Da. I Marko je rekao nešto slično. U ovom gradu kao ni jednom drugom na svijetu nema dvije strane. Ili si unutra s njima ili si izvan. A onda si sam.
1: Kako si ga uopće upoznala, Marka?
0: Na stanici. Još one večeri kad sam stigla u grad, ponudio se da me poveze. Znaš da ponekad u fušu zarađuje kao taksista.
4: Da vas povezem?
0: Ne, hvala. Hotel je odmah tu niz ulicu, ako se ne varam.
4: Vi ste turistkinja?
0: Novinarka.
4: Aha, i činilo mi se, da. Šta, došli ste da pišete o profesorki ili gradonačelju?
0: A o kojoj biste temi vi radije razgovarali?
4: A ne, ja samo vozim. Ne govorim mnogo.
0: Neobično. Svuda u svijetu taksisti su neiscrpan izvor priča.
4: Pa da, ali ja nisam taksista. Vozim samo kada mi se netko svidi.
0: Možda ću vas sutra trebati. Moram obići neke adrese i obaviti neke razgovore.
4: Pa. Žao mi je, po danu ne radim.
0: Radite nešto drugo?
4: Ne.
0: Gdje vas mogu pronaći?
4: Pa evo, bit ću ispred hotela u 10 ili vam je to rano?

Daj da vidim osobno. Omiš. Novinarka. Moj kurac, a ne novinarka.

0: Да. Эй. Jesam, jesam, smjestila sam se u hotel.
1: Daj, mama, nisam gladna, ne. Mama, dobro, samo 3 dana, dobro?
0: Priča.
1: Je da, mama, ne mogu sad, ne stignem, molim te. Pa priča je jednostavna. Srednjoškolska profesorica hrvatskog jezika imala je ljubavnu aferu s maloljetnim učenikom. Kad ju je suprug uhvatio u preljubu, ona ga je ustrijelila. A mojima u redakciji cijela stvar zanimljiva samo zato što je ubijeni bio branitelj i logoraš, a mali je bio Srbin. Da. Da, moram sad ići, mama. Ne brini se. Pusa. Čuvam se. Bok.
2: A sada poslušajmo snimku razgovora gradske vijećnice i sada već bivšeg gradonačelnika.
3: Reci, Brigita, što te brine?
4: Čujte, meni je ovo malo nezgodno reći.
3: Da?
4: Ali priča se okolo da sam ja već riješena. Ja sam mislila da je sve ovo među nama.
3: A to su njihovi pucnjevi prazni, ti si pametna žena. Sve smo to pretresli. To mjesto čuvam za tebe, Brigita. A razumije se, u okviru tog posla dobivaju se naknade, jel, 2000 nadzorni, pa dnevnice, pa...
0: Halo, Nore. Da, da, ovdje sam i baš slušam tu snimku na telki. Da, gradonačelnika. Da, pa sam mislila kad sam već ovdje da malo i to pronjuškam. Pa ne znam, ne čini mi se da je to... neka prežvakana i završena priča. Znam da Davor to prati, ali mislila sam kad sam već tu... Dobro? Da. Neću čačkati. Laku noć. Oprostite. Jebeni karijerist.
5: Jesi ikad bila zaljubljena?
0: Zaljubljena? Zapravo i...
5: Zapravo, ono kad te bole kosti i utrba od žudnje.
0: A ti, Kristina?
5: U Antu.
0: Stvarno?
5: Jesam. Dok nisam shvatila kako je govno. Mislila sam da mu je to sve od logora i rata. Ja ću ga nekako ponovno posložiti, ono, ako ga budem jako, jako voljela.
0: Što ti je radio?
5: Točno sam znala na večer, kad bi se vraćao kući, kad bi čula ključ u bravi kako se okreće. Jel pijen ili nije? Drugčije se okreće. A kad se okrene, onda ustaje, nema, boga, skači iz kreveta. Još je gore ako spraviš da spavaš. Pa pleši, žikni na kola. Pjevaj himnu pa se zaklini da ne znaš gdje ti je stari. Dok pred jutro ne bi zaspao na mom krilu, slinav, mokar, raščupan. Samo tebe imam, ridao je. Pista ti materina.
0: A što se točno dogodilo s tvojim ocem?
5: Nestao je pred sam rat. Nisu se voljeli oni, mama. Zrastali bi se bili bez rata, samo je s njim bilo lakše. Ili brže, ne znam. On Srbin, ona Hrvatica. On je otišao za Srbiju, a nas 2 u izbjeglištvo na more. Nikad ga poslije nisam ni čula ni vidjela. Tko zna je li uopće živ. Antina stara me uvijek smatrala polutankom, a to što nismo imali djece, pomoglo je da me još više mrzi.
0: Moja mama nikad nije povjerovala da je moj otac slučajno stradao u prometnoj nesreći. Bio je specijalac. Sudjelovao je u pregovorima na samom početku rata. A onda nesreća. Netko ga je izgurao s ceste. Neko vrijeme je tražila odgovora, a onda nas je u izbjeglištvu tamo u Omišu posjetio jedan policajac. Nakon toga je zašutjela. I meni je zabranila da govorim, pitam... Prestali smo tražiti da nam vrate stanarsko pravo. Odlučili smo zauvijek ostati u Omišu.

0: Brigita Arsovska, ravnateljica gimnazije u kojoj je radila Kristina Gelo. Zanima me, što je bio okidač hajke koja je počela na Kristinu?
1: Thompson. Napisala je na društvenoj mreži objavu svojim učenicima da se vide na koncertu. Srbi su to shvatili kao provokaciju. Prvo se sastalo vijeće roditelja, tražili su inspekciju i premještaj. Nazvali su to nasilnim pokušajem asimilacije. Kasnije su tvrdili da je to stalno radila, da im je govorila da je najbolje da se odsele zauvijek odavde, da se vrate u Srbiju.

0: Dejana, ali znam što je bilo između Oliverinog oca Predraga Vujanovića i Kristininog muža Ante. Vujanović je bio zapovjednik teritorijalne obrane, a kasnije i zapovjednik logora. Ante je svjedočio protiv Vujanovića kasnije na sudu.
1: Što želite reći, da je Kristina kolateralna žrtva? Da se radilo o osveti njezinom mužu?
0: Nitko ne može tvrditi da je Kristina stvarno zavela toga dječaka. Ja tvrdim da je to njima u krvi. Mali je ubio jer ga je mater natjerala. Tko zna čime mu je sve napunila glavu.
1: Ali Kristina je pucala u Antu s tri hica.
0: Kristina nije htjela slušati. Nikada nije. Ani Anto, ni mene, ani Josipa. Bila je uvjerena da će inspekcija utvrditi da je nevina. Znali smo da će je pregaziti. Trebala je poslušati, iskoristiti situaciju, biti žrtva. To je najmanje što je mogla napraviti za nas.
1: Za koga?
0: S tim je odmah trebalo ići u medije, da svi čuju kako je ovdje nama. Kako ne smijemo slušati naše pjesme. Kako stalno moramo paziti da ne pokažemo da previše volimo našu zemlju. Trebala je samo biti primjer.
1: A možda je pucala zato jer ju je Ante napao?
0: Ja mislim da ona nije pucala, ali je iz nekog razloga preuzela krivnju na sebe.
1: Možda ga je ipak voljela.
0: To je onako završena priča.
1: A Luka?
2: A što s njom?
1: Pa sada kad ste iz utrke eliminirali gradonačelnika, kakvi su vaši daljnji planovi?
0: Nemam komentara.
1: Spomenuli ste Josipa, mislili ste na Josipa Ilinčića. U kakvoj je on vezi s vama?
0: Gotove smo s razgovorom. Josip Ilinčić je poduzetnik, vlasnik hotela u kojem noćite, koliko znam i sposoban čovjek, jedan od rijetkih koji kontinuirano ulaže u ovaj grad.
1: Bro, ali bio je Kristinin i Antin vjenčani kum.
0: Ovaj razgovor je završen.
1: Hoćete da napišem?
0: Ne, razgovor je završen. Molim vas, završen. Završen.
3: Čitala sam što su drugi pisali o ovom slučaju. Onaj vaš lokalni novinar, Nikola Vrcić iz Izbora. On je također vjerovao da se radi o nacionalnom pitanju.
4: To je sve nacionalno pitanje. Jer tako svima najbolje odgovara.
3: Kome?
4: Nikola je Velimirevićev potrčko. Piše ono što mu se kaže. Gdje hoćeš da te sada vozim?
3: Do bolnice.

0: Ma pusti, predstava.
1: Ajde, drugo ti ne znaš jebote, nego zavrtati vratove. Šta je? Znamo mi svi gde si ti bio.
2: Gde si predstavio mi bio?
1: Gde sam ja bio?
2: Dobre, jedno četko.
1: Ostavi me! Ajde, slušaj, a ti će...
0: Tuku se!
1: Ostavi, a ste vidi ovo?
0: Milićić i Velimirović, nikad. Kažem ti, predstava za najme.
3: Zašto?
0: Čekaj, ne idi van.
1: Ostavi me!
0: Čekaj, ne razumeš?
3: Onda mi objasni.
0: Slušaj, kloni se toga.
3: Pa ne mogu, čula sam već za Iličića puno godina ranije.
0: On je opasan čovjek.
3: Znam.
0: Onda ga se kloni.
3: Ne mogu, rekla sam ti.
0: Velimirović je gradski većnik, to znaš.
3: Gorljivi zagovornik srpskog nacionalnog identiteta, ali bio je ovdje i za vrijeme rata.
0: Da.
3: A gdje si ti bio tad?
0: Ovdje sam bio.
3: Cijelo vrijeme?
0: Cijelo vrijeme, da.
3: Bio si u logoru?
0: Bio sam sa Velimirovićem.
3: Zar si ti? Nisam mislila.
0: Šta? Da se vozikaš naokolo s neprijateljima.
3: Velimirović.
0: Ja znam o njemu dovoljno da me mora opustiti. Ponašamo se kao da se ne poznajem. Političar. Od uvek. Taj zna kako se osigurati. On i Ilinčić vode ovaj grad, a gradonačelnici, to su samo figure na njihovoj šakovskoj tabli. Slušaj, najbolje da ti

0: Ivana Bodrožić, Rupa. Dramatizirala i uredila Nives Madunić-Barišić. Igrali su Antonija Stanišić-Šperanda, Darija Lorenci-Flac, Rakan Ršedat, Darko Milas, Vlasta Ramljak, Gordana Gađić, Živko Anočić, Boris Svrtan i Ana Marija Štorga. Skladatelj Stanislav Kovačić, tonmajstor Tomislav Šamec. Redatelj Mislav Brečić. HRT, Odjel drama, 2018.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je poslije podne nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevi će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Nevrijeme je poslije podne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba Milivoj Ličina.
1: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Vijesti. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju nezakonito odloženog otpada u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah, da se u roku od 15 dana izabere novi glavni državni inspektor i da počne nadzor svih sumnjivih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine kojoj oporba zamjera što ne propisuje nikakve čvrste rokove i metodologiju sanacije. Odlukom Sabora nisu zadovoljne ni građanske inicijative koje se bave problemom otpada u Lici. Kažu da je izvanredna sjednica bila politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zato najavljuju veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači, nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Zato su prikupili i više nego dovoljno potpisa zastupnika. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. O tome hoće li ostati na dužnosti župana i u predsjedništvu SDP-a, glavni tajnik te stranke Krunoslav Katičić kaže.
4: Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. Stav stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
0: U Splitu je podignuta optužnica protiv hrvatskog državljanina, bivšeg vojnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i državljanke Srbije zbog kaznenog djela špijunaže. Kako je objavio DORH, bivšeg pilota tereti se da je tijekom službe u oružanim snagama od veljače do prosinca 2022. godine više puta ženi otkrivao tajne podatke koji su mu bili povjereni i dostupni u obavljanju službenih dužnosti. Pritom je znao da ona te podatke prikuplja za stranu državu, stranu pravnu osobu ili osobu koja ih prosljeđuje na više stranih adresa. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je tamošnjemu županijskom sudu da se ženi produlji mjera opreza zbog opasnosti od bijega.
5: Vijesti.
0: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajevskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Klimatski fenomen El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno će biti najjači u modernoj povijesti, upozorio je britanski meteorološki ured. UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kada temperatura površine mora u dijelu Tihog oceana naraste najmanje pola stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna temperatura je 2 stupnja viša od prosjeka, a do kraja godine mogla bi još narasti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sada. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
6: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja. 0.2 degrees on top of that.
0: Vijesti. Počeo je možda najpoznatiji ulični festival u Hrvatskoj, Špancirfest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana bit će pozornica na otvorenom za više od 600 glazbenih, kazališnih, uličnih, umjetničkih i drugih programa. Očekuje se oko 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Ili Koftron od 0,2 boda nedostajala su za brončanu medalju na tlu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.
8: Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
7: Pobjedio Izraelac Artyom Dolgopiat, na konju s hvateljkama Talijan Gabriele Targeta, a na krugovima Armenac Artur Avetisjan. U prvom kolu Europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu Italija je pobjedila Hrvatsku s 3-0. Po setovima je bilo 25-9, 22-25 i 25-23. U našoj skupini pobjede Švedske i Francuske, a bodovi još za Azerbajdžan, Srbiju, Bugarsku, Tursku i Češku. U prvom susretu 4. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš Lokomotiva 4-1. Strijelci su bili Skoko u 29. Fernandez u 54. Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za Lokomotivu. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
9: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
10: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
7: Na startu engleskog prvenstva Arsenal Coventry 3-0, a francuskog Marseille Strasbourg 4-0. Pobjeda hrvatskih košarkaša na međunarodnom superkupu u Hamburgu protiv Turske je završilo 95-94. Roko Bađi.
11: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
7: U finalu naši će igrati protiv Njemačke. Sara Kolak 5. u bacanju koplja, Marino Blaudek 6. na 800 metara na mitingu Dijamantske atletske lige u Lozani. Završetak 30. sportskih igara mladih, a početak mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pies mu ne čuje.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Sport. U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
3: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
4: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
3: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.